0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Pošta Slovenije trenutno po vsej državi upravlja 294 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Ko so v družbi pojasnili za STA, so od leta 2016 do maja 2024, ko je bila zaprta zadnja pošta, skupaj zaprli 73 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so poudarili, da že več kot dve leti niso zaprli nobene pošte. Šolski center Celje te dni gosti srednjeevropsko matematično olimpijado. Prisotnih naj bi bilo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Mladi matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na mednarodni matematični olimpijadi, ki bo naslednje leto na Madžarskem. Cene goriv in maziv za osebni prevoz so se julija v Evropski uniji v medletni primerjavi zvišale za 16,9%. Podražitev so zabeležili v 25 državah članicah, v Sloveniji 10,9%. Cena bencina se je v primerjavi z junijem v Evropski uniji zvišala za 4,7%, cena dizla pa za 4,3%, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Kanadski premier Mark Carney je dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z ZDA, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je do Kanade kritičen, očita ji, da uživa neupravičene ugodnosti. Prodaja električnih tovornih vozil in avtobusov se je lani v primerjavi z letom prej povečala za 86%, je pokazala raziskava Mednarodnega sveta za čisti promet. Glavni dejavnik rasti je bila prodaja električnih tovornjakov na Kitajskem. Ta je po izsledkih raziskave lani poskrbila za skoraj 90% svetovne prodaje električnih tovornjakov in avtobusov. Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. V noči na jutri se bo od zahoda začelo oblačiti. Zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. V sredo se bo postopno razjasnilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na aliveš.si.
2: Prva ponovitev.
3: Korak za znanost. Korak za znanost.
4: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Toni Carter se bova tudi danes prehodila čez zapiske iz sveta znanosti in tehnologije. Najprej greva v Indijo, kjer so zaradi sprejemnih izpitov začasno blokirali omrežje Telegram. Google, in to je novica za več kot pol sveta, ki uporablja androidni operacijski sistem, novost je zunaj Android 17, dobili so ga Google Pixel telefoni, kmalo pa tudi vsi ostali. Evropska komisija ne bo podprla inicijative za ohranitev starih računalniških iger. In še ena, ki žal ni fake news, kot bi rekel njen ata, Trumpov telefon, ki so ga tako zelo napovedovali kot nekaj izjemnega in nekaj zelo ameriškega, je v bistvu zgolj preoblečen kitajsko-tajvanski HTC U24 Pro. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
3: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: O številnih razlogih in utemeljitvah za blokado posameznih spletnih strani ali storitev smo že govorili, zlasti v avtoritarnih državah, ki so običajno povezani z nemiri ali protesti. Na v Indiji pa so našli nov razlog, in sicer so omrežje Telegram, za katerega je Indija s 354 milijoni aktivnih uporabnikov največji trg, blokirali do konca junija zaradi državnega sprejemnega izpita za medicinske fakultete. V Indiji se piše izpit NET-UG, kar pomeni National Eligibility Entrance Test Undergraduate, ki bi moral se letos pisati že 3. maja, ampak so ga zaradi uhajanja podatkov preložili na 21. junij. Vsako leto ga opravlja več kot 2 milijona kandidatov, ki želijo postati doktori medicine. Gre za največji izpit v državi, ki pa se izvede samo enkrat letno. Indijska National Testing Agency je sporočila, da bodo platformo za sporočanje Telegram blokirali najprej do 22. junija, potem pa še, če bo potrebno nekaj časa, kajti preko nje se širijo dezinformacije in lažni izpiti. Razen tega želijo do 30. junija omogočiti popravljanje oziroma spremljanje sporočil, da bi se oziroma onemogočiti, ja, da bi se izognili urejanju starih sporočil, kar bi lahko dalo vtis, da bi so bila izpitna vprašanja pripravljena vnaprej in znana, pa baje niso bila. Agencija trdi, da gre za ukrepe v javnem interesu, trdijo, da se na Telegramu širijo neresnice, ki škodujejo vsem kandidatom. To mora biti res drži, ampak blokada celotne spletne storitve je prehud ukrep. Kdo je to rekel? Ja, Telegramov ustanovitelj, šef in lastnik Pavel Durov. Pavel dodaja, da je ukrep obsojen na neuspeh, kajti komunikacija se bo zgolj predstavila na druge platforme, in se je razjokal, da so blokirali samo njegov Telegram, ostali bodo pa ostali odprti. In tudi drugi zagovorniki digitalne svobode pravijo, da gre za povsem nesorazmeren ukrep. Ampak oblasti so se tako odločile in tako bo, ne glede na to, kdo se joče, ostalo.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: 73% vseh, ki uporabljajo mobilni telefon na svetu, je uporabnikov Androida. In zato je velika novica, da je prišla nova verzija Androida 17, že po vrsti, torej nova verzija Androida 17, ki so jo začeli dobivati telefoni Google Pixel, ki vedno najprej dobijo novo inačico. Ja, medtem ko morajo telefoni drugih proizvajalcev še malo počakati, kot je to tudi običaj, da razvijajo svoje verzije najprej, jo bo najbrž razvijal Samsung. Android 17 je šel v torek, krati pa je Google predstavil tudi Wear OS 7 za ure, pametne ure. Kljub začetku distribuiranja Androida 17 na dogodku June Pixel Drop, čisto vse funkcije, ki so bile napovedane maja na Android Showu 2026 še niso na voljo. Najprej boste opazili spremembo v uporabniškem vmesniku, ki odslej podpira oblačke oziroma bubbles. Okna aplikacij lahko lebdijo na drugo vsebino, kar so v posameznih preoblekah drugi proizvajalci že podpirali. To je še posebej uporabno na večjih zaslonih, recimo tablice ali pa preklopni telefoni, kjer je mogoče na dno zaslona pripeti vrstico za te oblačke oziroma bubble bar. S tem bo večjo pravilnost lažja. Tudi pametne ure z Wear OS dobivajo obvestila v realnem času, enostavno upravljanje pametnega doma in, no tako vsaj trdi Google, daljšo avtonomijo. Zanimiva je tudi funkcija Screen Reactions, ki doda zeleno ozadje in uporabnikom omogoča, da posnamejo svoj obraz nad poljubno vsebino, ne da bi potrebovali filtre v aplikacijah. Nov Android 17 bolj preudarno ravna s pomnilnikom, drugim aplikacijam daje več nadzora nad kamerami, recimo nočni način ali makro. Z vidika varnosti velja omeniti, da daljše časovne zapore pri napačnem vnosu pina. Napravo lahko nadaljavo opredelimo kot izgubljeno, pa je ne bo mogoče odkleniti niti s pinom, ampak bo treba nujno uporabiti biometrijo. Torej, prihaja nov Android 17, lahko bi takole malo v šali reklamno rekli, kmalo tudi na vaš telefon.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Čeprav je evropska inicijativa Stop Destroying Video Games zbrala več kot 1,3 milijona podpisov, kar je več kot dovolj za obvezno obravnavo na Evropski komisiji, pa se njena pot končuje. Evropska komisija je sklenila, da ne bo sledila inicijativi in predlagala zakona, ki bi od založnikov zahteval razumne ukrepe, da bodo igre tudi po koncu uradne podpore ostale aktivne. Problematične so igre, ki za delovanje terjajo dostopnost strežnikov ali druge infrastrukture, ki jo založniki ugasnejo in igra po domače povedano crkne. Inicijativa si je prizadevala podjetja prisiliti, da skupnosti omogoči, da za igre poskrbi sama, torej da se igre odklenejo, če jih založniki do nemoglosti ne želijo podpirati. Komisija meni, da bi bila zahteva, da morajo igre ostati dostopne, nesorazmerna. Izpostavili so več pomislekov v zvezi z intelektualno lastnino, stroški, varnostnimi tveganji in obremenitvami za založnike. Namesto tega bo komisija predlagala uvedbo prostovoljne sheme, v sklopu katere bi založniki deklarirali, kakšno podporo in koliko časa bodo nudili za igre, ne pa, da bi založnike prisilili v odklep iger. Ob tem komisija dodaja, da evropska zakonodaja že zdaj ponuja nekaj varovalk, ki se nanašajo na transparentnost, pogodbene obveznosti in vračilo kupnine. To se sicer sliši lepo, ampak v praksi vemo, da so založniki brez večjih težav ugašali starejše igre, čeprav bi lahko zanje skupnost poskrbela tudi sama. Ross Scott, ki vodi inicijativo nad odločitvijo, ni presenečen, pravi, da bodo nadaljevali z lobiranjem pri evropskih poslancih, da bi lahko rešitve iz inicijative ugradili v evropsko zakonodajo, kot je recimo Digital Fairness Act. Sicer pa založniki takole nekako lakonično pravijo, da dokler bo dovolj veliko število igralcev bilo pripravljeno odšteti nekaj evrov za vzdrževanje strežnikov, delovanje njih seveda tudi stane, ne bo nobenega problema, da bi igre šle v pozabo ali pa da bi nekdo obrnil gumb na ničlo. Pa bodimo tudi realni, ljudje smo se, vsaj v naših koncih, še kako zelo navadili, da za programe, programsko opremo, operacijske sisteme in igre ni treba plačati nič, ker jih lahko dobiš skrekane pri sosedu ali kaj podobnega. Obenem pa pozabljamo, da tudi programerji in lastniki založniških hiš pač od nečesa morajo živeti. Bodimo realni, tudi mi ne delamo za ston.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Tale novica bi morala biti great again and beautiful, ampak se je izkazala kot navaden fake. Ne se je seveda novica, ampak produkt, ki ga je ameriški predsednik Donald J. Trump tako zelo beautiful napovedoval. Njegov razpiti telefon T1, Trump 1, ki ga pod imenom Trump Phone je napovedovala Trumpova Trump Organization, seveda niti približno ni povohal Amerike, da bi bil izdelan tukaj, niti ne vsebuje zgolj ameriških komponent. Čeprav je Trump in Trump Phone sta to obljubljala, so strokovnjaki hitro povedali, to preprosto ni mogoče, še posebej pa ne po zelo prijazni ceni $499. Po številnih zamudah je telefon Trump T1 vendarle na voljo, ampak so ga na portalu iFixit zelo hitro razstavili in razkrinkali. In ugotovili, da Trumpov T1, ki naj bi bil v celoti narejen v Ameriki, je v bistvu HTC-jev telefon U24 Pro, ki ga na Kitajskem izdeluje tajvansko podjetje iz večinoma kitajskih delov. Torej, Kitajci vse povsod. Da gre resnično za HTC U24 Pro, so dokazali z rentgenskim slikanjem enega in drugega identična stvar. So ga razšraufali in tudi zamenjali matično ploščo v T1 s tisto iz U24 Pro in zadeva je delala brez težav. Telefon je torej največ kitajski, malce tajvanski, zagotovo pa nič ameriški. Na zadnji strani sicer ima ugravirano ameriško zastavo, ampak je tudi ta napačna. Na mesto 13 črt, ki simbolizirajo prve zvezdne države, ki so tvorile Unijo, jih ima Trumpov T1 samo 11. Torej je tudi zastava fake. Napaka in fake, kot je dosti krat tudi tisti oranžni gospod, ki si je telefon zamislil kot nekaj great again and beautiful, pa se je izkazalo, da to ni. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v znanstveno-tehnoloških zapiskih, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.
3: Nema lepši dvora, ani plavog mora, tu san ispod sunca.

0: Aktualov Facebook profil.
1: Fore.
0: Što si?
1: Komentari.
0: Resni in manj resni.
1: Jezni in srečni.
0: Žalostni in veseli.
1: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Kanadski premier Mark Carney je dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z ZDA, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je do Kanade kritičen, očitaj, da uživa neopravičene ugodnosti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zavrača možnost izvedbe volitev v času vojne z Rusijo. Kot je ocenil, bi bile namreč te v tem trenutku ogromno tveganje in pravi cunami, ki bi razdelil državo. Njegova izjava sledi pozivu med Ukrajinci priljubljenega nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, da se volitve kljub vojni izvedejo, saj da demokracija ne sme biti talka Rusije. Prodaja električnih tovornih vozil in avtobusov se je lani v primerjavi z letom prej povečala za 86%, je pokazala raziskava Mednarodnega sveta za čisti promet. Glavni dejavnik rasti je bila prodaja električnih tovornjakov na Kitajskem. Ta je po izsledkih raziskave lani poskrbela za skoraj 90% svetovne prodaje električnih tovornjakov in avtobusov. Šolski center Celje te dni gosti srednjeevropsko matematično olimpijado. Prisotnih naj bi bilo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Mladi matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na Mednarodni matematični olimpijadi, ki bo naslednje leto na Madžarskem. Že več kot leto dni je zaradi dotrajanosti zaprta priljubljena planinska koča na Mangartskem sedlu. Občina Bovec ima načrte za obnovo pripravljene. Po neuspehu na februarskem državnem razpisu bo z njimi ponovno kandidirala za sofinancerska sredstva na trenutno odprtem razpisu. Obnova ocenjuje na okoli 1,45 milijona evrov. Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. V noči na jutri se bo od zahoda začelo oblačiti. Zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. V sredo se bo postopno razjasnilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Pošta Slovenije trenutno po vsej državi upravlja 294 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Ko so v družbi pojasnili za STA, so od leta 2016 do maja 2024, ko je bila zaprta zadnja pošta, skupaj zaprli 73 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so poudarili, da že več kot dve leti niso zaprli nobene pošte. Kanadski premier Mark Carney je dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z ZDA, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je do Kanade kritičen, očita ji, da uživa neopravičene ugodnosti. Cene goriv in maziv za osebni prevoz so se julija v Evropski uniji v medletni primerjavi zvišale za 16,9%. Podražitev so zabeležili v 25 državah članicah, v Sloveniji 10,9%. Cena bencina se je v primerjavi z junijem v Evropski uniji zvišala za 4,7%, cena dizla pa za 4,3%, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zavrača možnost izvedbe volitev v času vojne z Rusijo. Kot je ocenil, bi bile namreč te v tem trenutku ogromno tveganje in pravi cunami, ki bi razdelil državo. Njegova izjava sledi pozivu med Ukrajinci priljubljenega nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, da se volitve kljub vojni izvedejo, saj da demokracija ne sme biti talka Rusije. Šolski center Celje te dni gosti srednjeevropsko matematično olimpijado. Prisotnih naj bi bilo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Mladi matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na mednarodni matematični olimpijadi, ki bo naslednje leto na Madžarskem. Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. V noči na jutri se bo od zahoda začelo oblačiti. Zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. V sredo se bo postopno razjasnilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

čeka neki novi svit, boji svit, tamo di te čekam.

0: komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije. Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Prva zvezdnica slovenske biatlonske reprezentance Anna-Maria Lampič bo zaradi nosečnosti izpustila sezono 26-27. Tekmovalka je na družbenih omrežjih sporočila, da s partnerjem Boštjanom pričakujeta prvega otroka.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualni.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v soboto odlično začela evropsko prvenstvo in v Istanbulu na prvi tekmi premagala favorizirano Nemčijo, na koncu presenetljivo gladko s 3-0.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Laura Vnuk in Pierre Barbot sta postala slovenska prvaka v standardnem šahu. Na prvenstvu, ki je potekalo od 14. avgusta v Ljubljani, je nastopilo 52 igralk in igralcev, odigrali so 9 krogov.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Real Madrida so uspešno začeli novo sezono španskega prvenstva. Na gostovanju pri Espanjolu v Barceloni so zmagali z 2-1. Zmagoviti zadetek pa je dosegel novinec v belem dresu Carlos Espi v zadnji minuti dvoboja.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual kum. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Danes bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri se bo zjutraj in dopoldne od zahoda oblačnost povečala. Nastopile bodo krajevne padavine, ki bodo do večera večinoma ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja temperatura bo 29 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovitev.
0: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar sva vesela, da se nama boste pridružili tudi v tokratni oddaji Kumov pogled na vzgor. Se bomo pa v današnji oddaji med drugim dotaknili Svetovnega dneva humanitarnosti. Sicer je ta dan že za nami, praznovali smo ga 19. avgusta, ampak je prav, da mu, tako kot jaz rada rečem, namenimo nekaj radijskih minut. Bom pa v ta namen prebrala kratek sestavek oziroma pismo, ki so ga napisali pri Slovenski Karitas. Takole začenjajo. Ob Svetovnem dnevu humanitarnosti, ki ga obeležujemo 19. avgusta, se pri Slovenski Karitas pridružujemo spominu na humanitarne in zdravstvene delavce, ki so pri pomoči ljudem v stiski izgubili življenje, ter pozivamo k doslednemu spoštovanju in zaščiti vseh, ki pomagajo na območjih vojen in drugih humanitarnih kriz, med njimi tudi sodelavcev Karitas po svetu. V zadnjih 3 letih je bilo po svetu ubitih več kot 1000 humanitarnih delavcev. Med njimi so tudi sodelavci mreže Karitas. Nazadnje je 26. julija letos ob napadu ruske rakete umrla Jana Cernovskaja, socialna delavka pri Karitas Harkov v Ukrajini. Hkrati želimo opozoriti na vse številnejše in kompleksnejše humanitarne krize, ki ogrožajo varnost in življenja ljudi, poglabljajo revščino. Milijone ljudi prisiljujejo, da zapustijo svoje domove ter kličejo po večji solidarnosti. Po svetu nujno humanitarno pomoč trenutno potrebuje več kot 250 milijonov ljudi. Med območja z najhujšo akutno lakoto se uvrščajo Sudan, Južni Sudan, Jemen, Palestina, severovzhodna Nigerija in Somalija. Hude humanitarne stiske zaznamujejo tudi Ukrajino, Venezuelo, Kongo, Afganistan, Sirijo, Libanon in Mjanmar, ter seveda številna druga območja, ki so jih prizadele naravne nesreče ali vojne. Slovenska Karitas se na večje humanitarne krize odziva prek mednarodne mreže Caritas Internationalis in lokalnih organizacij Karitas s pomočjo sredstev zbranih v lastnih dobrodelnih akcijah ter sredstev Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije v okviru humanitarnega strateškega partnerstva. Do konca leta 2026 bo Slovenska Karitas izvedla projekte humanitarnega odziva v skupni vrednosti skoraj 2,5 milijona evrov v okviru 13 pogodb z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Pomoč je usmerjena v Ukrajino, Sudan, Gazo, Libanon, Etiopijo in Madagaskar. Obenem pa je v teh dneh bilo dodatno namenjenih tudi dobrih 156 tisoč evrov za pomoč po potresu v Venezueli. Iz lastnih sredstev, zbranih v dobrodelnih akcijah, pa bo Karitas letos pomagala v višini 220 tisoč evrov za pomoč v Ukrajini, ob potresu v Venezueli in drugih kriznih žariščih. Slovenska Karitas ob Svetovnem dnevu humanitarnosti vabi vse ljudi odprtega srca k solidarnosti z ljudmi, ki trpijo zaradi vojn, naravnih nesreč in drugih humanitarnih kriz. So še zapisali.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: V dnevih, ki so pred nami, bomo izbrali 24. avgust. Takrat goduje sveti Jernej apostol. Jernej je bil eden izmed 12 apostolov, ki jih je Gospod izbral, da nadaljujejo njegovo delo. Iz evangeljskih knjig in apostolskih del pa pravzaprav zvemo malo o njem. Po novejših novozaveznih raziskanjih je istoveten z Natanaelom, o katerem nam pripoveduje evangelist Janez, ki ga je Filip pripeljal k Jezusu. Ob tem prvem srečanju mu je Jezus takoj razodil svoj dar, da ve za skrivnosti, ko mu je izjavil, da ga je videl pod smokvinim drevesom, preden ga je Filip poklical in mu ga predstavil. Natanael je bil doma iz Kane v Galileji, kjer je Jezus tudi naredil prvi čudež, in ko je Filip pripovedoval prijatelju Natanaelu o svojem srečanju z Jezusom iz Nazareta, se je Natanael, ki je vedel, da Nazarečani niso bili na dobrem glasu, začudil in vprašal, ali mar more priti kaj dobrega iz Nazareta. Ob takem nezaupanju je bilo Natanaelovo srečanje z Jezusom nepozabno. Na seznamu apostolov Natanael izrecno ni omenjen, v splošnem ga istovetijo z apostolom Jernejem, z Bartolomejem, to pa zato, ker sveto pismo povsod omenja s Filipom tudi Jerneja. Že preden sta spoznala Jezusa, pa sta bila tudi prijatelja. Filip je Jerneja tudi pripeljal k Jezusu in mu ga predstavil. Po vsem tem je upravičena domneva, da Natanael in Jernej pomenita isto osebo. No, vsekakor pa je bil Jernej med prvimi apostoli, ki jih je Gospod poklical. Po stajenju srečamo Natanaela z drugimi apostoli, ki so lovili ribe v Genezareškem jezeru in se jim je Jezus prikazal. Po poznejšem izročilu je Jernej oznanjal evangelij v Indiji, Mezopotamiji, v Likaoniji, Veliki Armeniji, morda tudi v Egiptu. So ga pa na začetku nekaj časa spremljali Andrej, Matej ali Filip. Domnevajo pa, da je umrl mučeniške smrti v Armeniji, kjer so mu na ukaz kralja Astiaga živemu potegnili kožo z telesa, nato pa ga še obglavili ali pa križali. V 6. stoletju so svetnikove kosti prenesli na otok Lipari. V 9. stoletju pa so jih prenesli v Benevent, odkoder jih je leta 983 cesar Oton III. Dal prenesti v svetemu Jerneju posvečeno cerkev ob Tiberi v Rimu. Svetnikovo lobanjo hranijo od leta 1238 kot dragoceno relikvijo v stolnici v Frankfurtu. No, nekaj svetih moči apostola Jerneja pa so že v dobi Karla Velikega imeli v Aachenu, kamor so od 14. stoletja tudi Slovenci zelo radi romali. Meščani iz Ljubljane in Kranja so imeli v Aachenu celo poseben oltar svetega Cirila in Metoda in tudi stalnega slovenskega duhovnika. Ime svetega Jerneja se omenja tudi v rimski evharistični molitvi pri maši. Njegov god se 24. avgusta praznuje že od 9. stoletja dalje, no od tedaj pa do leta 1955 je imel celo svojo vigilijo. Slovenci svetega Jerneja radi častijo, posvečenih mu je 12 farnih in 17 podružničnih cerkva. Je pa celo ponekod Jernejevo velik kmečki praznik. Na Koroškem je recimo Jernejevo najimenitnejši dan za nabiranje zdravilnih zelišč, saj naj bi imela na ta dan posebno moč. Jernejevo je bilo nekoč celo dan, ko so se plačevale obresti in računi, pa tudi dan za pospravljeno žetev. Jernej pa je imel tudi pomemben mejnik v jesenskem vremenu. Po vremenu svetega Jerneja rada se vsa jesen nareja, ali pa, kakor sveti Jernej vremeni, se vsa jesen drži. Ga pa upodabljajo s kratkimi lasmi, skratko pristriženo brado, v desnici drži nož, s kakršnim so ga drli, v levici pa knjigo, ker staro izročilo pravi, da je v Arabijo prinesel evangelij svetega Mateja in ga imel za podlago svojih misijonskih govorov. Za svojega zavetnika pa ga časti knjigovezi, usnjari, rokovičari, krojači, čevljari, tudi kmetje, viničari in pastiri. Kličejo pa ga na pomoč tudi pri živčnih boleznih in trganju.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Danes bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri se bo zjutraj in dopoldne od zahoda oblačnost povečala. Nastopile bodo krajevne padavine, ki bodo do večera večinoma ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja temperatura bo 29 stopinj.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Pošta Slovenije trenutno po vsej državi upravlja 294 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Ko so v družbi pojasnili za STA, so od leta 2016 do maja 2024, ko je bila zaprta zadnja pošta, skupaj zaprli 73 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so poudarili, da že več kot dve leti niso zaprli nobene pošte. Vse večji obisk na območju Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se s pomankanjem kadra in številnimi kršitvami predpisov. Opažajo pa letos zaradi močnega zvišanja glob zmanjšanje primerov kampiranja na črno. Raziskovalcem je v laboratoriju uspelo vzgojiti najstarejše skupke človeških možganskih celic, ki so se rekordnih 7 let razvijali podobno kot možganske celice v človeškem telesu. Ugotovitve kažejo, da lahko ti tako imenovani možganski organoidi tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju, kar odpira nove možnosti za preučevanje možganov. Šolski center Celje te dni gosti srednjeevropsko matematično olimpijado. Prisotnih naj bi bilo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Mladi matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na mednarodni matematični olimpijadi, ki bo naslednje leto na Madžarskem. Kanadski premier Mark Carney je dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z ZDA, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je do Kanade kritičen, očita ji, da uživa neupravičene ugodnosti.
2: Živalice so tu, Mercator priditi, živalce zveri si.
3: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: 5:06, ponedeljkovo jutro in precej megleno jutro, predvsem po nižinah. Čez dan bo sončno, ob morju bo pihal maestral, najvišje dnevne temperature danes pa od 24 do 29 in na Primorskem okoli 31 stopinj.
6: Dobro jutro tudi na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici smer Malence med razcepom Kozarjem priključkom Vič zaradi prometne nesreče. Previdno zaprt prehitevalni pas prav tako na pomurski avtocesti smer Murska Sobota med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče zaradi prometne nesreče prav tako. Sicer pa previdno zaprt vozni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Divača in Kozina zaradi tovornjakov Akvari, pa promet sporočate poteka izmenično enosmerno na cesti Litija Zagorje pri Šklendrovcu zaradi tovornjaka v Akvari. Jutranji zastoji pa že na Štajerski avtocesti od Krtine in na Dolenski avtocesti od Biča proti Ljubljani. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2.

0: Dobrodošli,
1: veliko
0: jutro, dober teden se vrača naša zlata Martina z odprtimi rokami, odprta vrata. Komaj čakam, da se zgodi in da pride, da spet začutimo to njeno izjemno, nalezljivo energijo.
1: Ono odšteva že en mesec. Ja, ekipa moja, aktualovci, jaz pridem čez 24 dni. Ono odšteva, ko šolari do zadnjega, oziroma do prvega šolskega dneva. Danes je tisti ponedeljek, veš, ko se začne trepetati. Danes je zadnji ponedeljek pred poukom.
0: Ja, ampak dajmo ga izkoristiti, dajmo zamižati se, delamo, da ne obstaja ta informacija, tako da uživamo poletje vse do konca. Matjas, dobro jutro.
1: Ej. Zgledaš spočit.
0: Ja, ja, mikrofon, a ti ga niso.
1: Pridi, pridi, pridi.
2: Hodil sem samo povedal, da nisem pripričan, če Martina odšteva, da bo, mislim, kakor, veš, tiste, ki grejo v šolo, odštevajo zaradi tega, ker imajo še malo počitnic. Pa morajo priti v šolo.
1: Ja, ampak...
2: Martina odšteva na drug način. Martina, jaz mislim, da komaj čaka.
1: Pač, pa se ti pravi, Martina odšteva, ker se veseli.
2: Ja,
1: šolari
2: ja.
1: Pa, ker noče.
2: Ker morajo iti.
1: Ker morajo, točno. Ja.
0: Zelo lepa debata je bila to. Zelo lepa debata.
2: Ne, če kaže ti debate, prezakuješ ob šestih nič osam.
1: Si pogledaj, kako je ura.
0: To sem hotel povedati, da...
1: Ob šestih
0: je...
1: in osem minut ne šteka noben noč.
2: Ja.
0: Ena večjih zmag.
2: Kva je s tem vevercem zunaj?
1: Jaz, veš zakaj,
0: neki lešnike
1: sem vedla po cesti.
0: Pa... Ah, okej.
2: Okay.
0: Jaz ne vem, kje sem,
1: Muska.
0: Da sem še jaz v posti, jaz
1: Muska.
0: Sanjam, da se to dogaja.
1: Ne.
2: Dobro jutro.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo.
1: Oj,
0: prva zmaga vsakega tedna je, da pridemo pravočasno na delovno mesto, tako da smo prisotni. Upam, da pridete pravočasno tudi vi. Srečno pot. Dražen Zečič.

0: Aktual.com.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Ekstraforum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
4: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Peter Grašo, vrhunski, 27.
1: Tam sem pa veteran. Kje le?
0: Ti bil, ja, bil je na vseh dogodkih, predvsem na finalu in danes nas bo popeljal.
2: Največkrat sem bil.
0: Na finalu?
2: Na finalu sem bil
3: največkrat. Zlato rogo v Gruzič.
0: Da imamo strokovnjaka, da imamo velikega entuzijasta v zgodbi yes. Laško gremo v hribe, Matija Stojanović. Dejansko si danes, ta teden nas boš popeljal dejansko tudi po finalu, kako izgleda, kako začuti to oziroma kaj imeti sabo ali prespat in tako dalje. In sicer finale se zgodi to soboto v Planici, torej dogodek se začne ob 9:30. Zabava, vrhunska, vse do 2:00 PM, sicer pa na finalnem odru bodo za veliki zaključek Laško gremo v hribe poskrbeli Atomic Harmonic. Divja zabava, potem Dejan dogaja, divji, Dejan dogaja band pravzaprav in Agropop s himno pa bo dogodek popestril tudi naš veliki sodelavec Rok Piletič.
1: Ok, zdaj pa da naredimo ta pohodniški plan glede na našo kondicijo in želje. Se pravi, pripravljenih je več zlatorogovih izhodišč, na katerih se registriramo in prejmemo zapestnico za vstop na zaključno veliko zabavo. Iz moje strane vas čaka 21 km dolga pot. Iz gozda Martuljek 10 km, iz Kranjske gore 5 km, iz Rateč samo 2 km, od Planinskega doma Tamar pa malo manj kot 4 km. Torej izberemo tisto, ki je po naših željah in primerna za naše sposobnosti.
2: Jaz vam povem, da finale kot finale tega Laško gremo v hribe, ima vedno nek poseben tak
1: čar.
2: Neko posebno čar, neka posebna atmosfera je gor. Vemo, da je finale in verjetno so zaradi tega vsi še bolj
0: euforični
2: in vse veliko več te energije
1: ker
2: je.
1: Ker je zadnjič.
2: Ker je zadnjič in že takrat se začne odštevati do naslednjega projekta Laško gremo v hribe. Sicer pa ne bi bilo gremo v hribe, če ne bi tukaj bila tudi nagradna igra. In danes na našem Facebooku in Instagramu in na spletni strani je objavljen en tak video, v katerem je Rok Piletič, ki bo zapel himno, postavljen pred en izziv v igri Zlato rogov Rudzak. Vaša naloga je pa, da tisti video komentirate ali pa lajkate in danes in vsak dan po 9:00 bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško, ki ta teden vsebuje 2 vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru. V petek pa bomo podelili glavno nagrado seveda tega tedna in to je tist za ker ga vsi sprašujete, nahrbtnik Zlatorogov Ruzak. Tist najbolj znan Zlatorogov Ruzak.
1: Ekskluzivni.
2: Ekskluzivni in še neki je zraven.
0: Koliko je nagrad v Ruzak finala, ja?
2: Ampak vam moram povedati, nagrada. Tam bo majica. Posebna nagrada. Majica s podpisi vseh nastopajočih.
0: Kdo tega ne bi imel? O moj bog. Vse to se zgodi ta teden v zgodbi Laško gremo v hribe. Skupaj odštevamo do Planice. Več na svetu v nadaljevanju.
2: Follow.
4: To soboto gremo v Planico. Z vami bom užival v dobri hrani, glasbi in seveda dobri pijači, tudi Rok Piletič.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Še projski na aktualu 4 minute, če se pol sedmo v ponedeljkovem jutru.
1: Ponedeljkovem jutru, malce meglenem, bo pa danes cel dan sončno. Čez dan bo med 24 in 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Trenutno v Mariboru 12, Trbovlje, Novo mesto, Ljubljana 13, Ptuj, Murska Sobota 15 in na Obali 18 stopinj. Jutri, zjutraj, predvsem v zahodnih krajih krajevne padavine, ob morju tudi nevihte. Zjutraj bo od 11 do 16 stopinj, na Goriškem in ob morju pa okoli 19.
0: Dobro jutro. Na ceste zaradi vozila v okvari je trenutno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije zaprt predor Karavanke, zaprt pa tudi prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici smer Malence. Med razcepom Kozarje in priključkom Vič zaradi prometne nesreče previdno. Zaprt prehitevalni pas na pomurski avtocesti smer Murska Sobota med razcepom Dolgo vas in priključkom Turnišče prav tako zaradi prometne nesreče. Zaprt pa vozni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Divača in Kozina zaradi tovornjaka v okvari. Pa zaprt vozni pas prav tako na štajerski avtocesti smer Celje v delovni zapori pred priključkom Domžale. Tam nastaja zastoj previdno in strpno seveda in skušamo seveda ustvariti tudi v delovni zapori reševalni pas. Promet poteka sicer izmenično enosmerno na cesti Litija Zagorje pri Šklendrovcu zaradi tovornjaka v okvari. Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in od Lukovice proti ljubljanski obvoznici pa na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Če ste opazili policiste, pa nič 80, 13, nič 2. Srečno bo!

0: vrtac!
1: V Baby Centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
2: Po vse za igrivo otroštvo v Baby Center.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
4: Ljudska modrost, čas je za ljudsko modrost, 24. august je danes in danes goduje sveti Jernej oziroma sveti Jernej. In naši predniki so imeli za ta dan prav posebno modrost, sveti Jernej poletju vrata zapre. Tako da danes so se tudi po ljudskem izročilu zapirajo vrata.
5: Se pravi, je z današnjim dnem nekako konc tega najbolj udarnega poletnega obdobja.
4: In se upada na nek način z vremenom.
5: Ja,
4: tudi v tem
5: po
4: letu
5: tem
4: 2026.
5: Vikendu, ko se je ohladilo, je Jernej dela svoje delo.
4: Nekaj vročine bo še v tem tednu, potem ob koncu tedna, ampak tako so verjeli včasih, da se po tem datumu, potem najhujša vročina počasi umika in da se poletje začne prevešati v jesen.
6: Torej, ja. Prav tak datum, ko se vse konča, zapre, nekdo ugasne poletje.
4: Da, oved poletje.
6: Oved poletje.
4: Na nek način. Fant, je dovolj sonca, zdaj počasi pripravljamo jesen, tako pravi Jernej, oziroma Jernej, odvisno od kje prihajate.
5: Čakaj, ampak naši predniki, oni niso imeli nobenih teh milijon aplikacij, pa ne vem če se vsega, ampak so opazovali naravo in samo z opazovanjem ugotovili in vedeli, da se nekaj spreminja, nekaj dogaja. Mm.
4: Leta in leta, stoletja.
5: Ja.
6: Ne sem skrbi, da nao tako ta vrata se zaprla, tako puf, ampak da se to bo počas zapiralo, no, tako malo poškripa.
4: Načeloma. Načeloma bo počasi.
6: Jaz imam še tri pare kopalk doma, ki jih nisem še sprobal. Sploh ne vem, če grem v to, to sem se pač kupil in jaz moram to, tako, na on to šel sprobati.
4: To, če so tigraste, potem naj poletje še počaka, ker želimo te videti v tigrasti.
6: Na marjetica imam.
4: Ej, še ena stvar, zanimivo je tudi, da so ponekod na ta dan nabirali zelišča, ker so verjeli, da imajo posebno moč. Torej, danes, če nabirate zelišča, imajo ta posebno moč.
6: To je, jaz sem včeraj razmišljam, jaz sem vedel, da je neko obdobje tako. Ker men zadnja možnost je, da ti nabereš nekaj, ampak recimo, kar ti bo po zim pomagalo, evo. To
4: recimo,
6: je,
4: ja.
6: A ne? In to prihraniš pol, a ne?
5: Čaka, se meni ta vidva v konopla.
6: Ne, meni va se...
5: Konopla, čakaj, konopla se nabira konc septembra.
6: Ja.
4: A ja, se ne mislim.
5: Ja.
4: Ne vem,
6: zanimivo, da veš.
4: Imamo poučno bonus.
5: Vrašta, če kaj ne veta.
6: Ne,
4: lepova.
5: Ja. Konc septembra se ubira konopla.
4: No, ko te bomo vprašali, hvala, vemo, da poznaš odgovore. Ivan Zagde, prijutro.
6: Policija, halo, hajde tukaj.
5: Ja, prosim.

0: Virtual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale. Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
1: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom s področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
2: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Narejen za moja ušesa.
5: Narejen za moje srce.
4: Aktualno.

0: Dobro jutro in zdravje. Tiče se malo tudi Slovenije, tiče se malo tudi Hrvaške. Imamo zanimiv načrt, ki prihaja iz Italije. In sicer Jadransko more ali Jadransko more. Skratka, v Jadransko morje in Jadransko more bodo spustili.
1: A v Jadransko morje ali v Jadransko more?
0: V oboje. In v more Adriatiko.
2: Ha, bodo spustili.
0: Še enkrat. 160 tisoč hobotnic. Hvala Italija, grazie Italija.
2: 160 tisoč hobotnic.
0: Ne zato, da bi bilo
2: pa
0: več
2: hobotnic. Pa veš, koliko je to hobotnic?
0: Ne zato, da bi bilo več hobotnic na krožnikih, ampak to so hobotnice, ki imajo misijo. To so delovne, dajmo reči, policijske hobotnice.
2: Kaj?
0: Ker naj bi pomagale oziroma pomagale pri težavi z modrim rakom, ki ogroža morski ekosistem v Jadranu. Tako da prihajajo z
2: nalogom. Kaj je modrim rakom?
1: To, če sem jaz dobro, to so službene hobotnice.
0: Službene, lahko bi rekli. Tokrat niso samo prebivalke Jadrana, ampak imajo prav posebno nalogo, torej. Modri rak.
1: Ok. Mene zdaj zanima, če bo nekdo naslednjič videl v Jadranu hobotnico, kako boš vedel, katera je pač ta navadna hobotnica, ta, ki je že blatem, ki je lahko daš na krožnik, katera je pa ta, ki je na misli
0: sekretnišen?
2: Sam res, kako prepoznaš te službene?
0: Vnavadi imajo značko, uniformo, pri hobotnici to malo...
1: Kaj pa, če so v civilu?
0: Mislim, če so brez uniforme in brez značke, težko, ja, dejansko.
1: Ne, jaz mislim, da... Sigurno je ne boš prepoznal po znački ali po uniformi, če so že na misiji.
0: Ampak?
1: Ja, po pogledu.
2: Kakem pogledu?
1: Ja, navadna hobotnica išče kosilo.
2: Ja.
1: Ta bo šla, kako da ima sestank, a ne ob osmih.
2: A je, ker je službena hobotnica.
1: Ja.
2: 160 stavzov.
3: Za Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualno.
0: Ko si na delu, se ti skozi mudi nekam, ne? Skozi nekam zamujaš.
1: Ja.
2: Pa gledaš, ki je šef.
1: Še jaz posebej, ko ostanem 10 do 6, pa verjamem, da ob 6 sem lahko na šifu.
0: Konča, spala to, rabimo to, za dobro jutro, 3 do 7.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kum.
1: Dobro jutro, z vami sem Anne-Marie Kekec. Po poletnem predahu se poslanci ta teden vračajo v državni zbor. Danes ob 9. bo seja kolegija predsednika državnega zbora, na kateri se bodo med drugim dogovorili o sklicu izredne seje državnega zbora, ki bo predvidoma jutri, in na kateri naj bi obravnavali predloge za razpis posvetovalnih referendumov o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela, o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija. Letošnja čebelarska sezona je po oceni predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča vsaj povprečna, če ne že nadpovprečna. Letina pa je razmeroma enakomerno porazdeljena po Sloveniji. Čebelarje sicer skrbi vpliv letošnje suše in vročine na preživetje čebel, saj bodo posledice pomankanja cvetnega prahu in vlage znane šele spomladi. Slovenski atlet Kristjan Čeh je na mitingu Diamante lige na Poljskem zasedel drugo mesto v metu diska. Prehitel ga je tokrat odlični litovec Mikolasa Lekna z 72,58 metra. Čeh je disk najdlje zalučal 68,93 metra.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben. Ale, ale.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
2: 3 minute čez 7, sončen ponedeljek pred nami, čez dan bo med 24 in 29 stopinj, na primorskem okoli 31, ob morju bo pihal maestral, trenutno pa imamo med 12 in 18 stopinj.
0: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo.
1: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
3: Dobro jutro na ceste. Zaprtje prehitevalni pas na pomurski avtocesti smer Murska Sobota med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče zaradi prometne nesreče. Previdno tudi zaprtje vozni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Divača in Kozina zaradi tovornjaka v okvari. Zastoj pa že na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in od Lukovice proti Ljubljani pa na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Na primorski avtocesti zastoj od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Radar pa na cesti Laško, Celje, v Tremerjah na parkirišču. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno bo.

0: 24. avgust je danes 5 minut čez 7, to je ponedeljkovo jutro in še dobro, da otroci spijo.
1: Kaj delajo?
0: Da ne boj spa, otroci spijo.
1: Predvidevam.
2: Ona je slišala, da otroci spijajo.
1: Prosim, nadaljuj.
0: Ti nisi več otrok, Heidi. Drugače pa otroci še spijo, tako da ne bo izpadlo, kot da jih preganjamo v šole, ampak to je informacija, ki je pač dejstvo. Še dober teden v začetka šolskega leta otroci bodo sedli spet v klopi, prihajajo na ceste, tako da varno na cesti že zdaj. In kaj smo se naučili? Naučili smo se že, zakaj so okna v učilnicah vedno na levi strani.
1: Ja, mislim vedno. Načeloma. Kaj pa če na drugi? Jaz sem v gimnaziji na drugi strani enkrat sedela.
2: Ja, da je bila
1: svetloba.
0: Ti si bila učiteljica. Profesor je, ne, za profesor je drugače. On ima potem na drugi strani.
1: Ja, gre se za to, da večina šolarjev piše z desno roko in svetloba potem prihaja iz leve strani, iz okna, mislim čez okno in ne dela sence čez vezek. Ne? Se pravi, končno nekaj, kar smo se naučili in ima smisel. Ampak zakaj smo se mi v šoli učili od vode, pa kosinuse, pa sinuse, pa integrale, pa hipotenuze in še zdaj nisem, ni še bilo dneva, da bi jaz kaj od tega kjerkoli rabila.
2: No,
1: ni se še zgodilo.
2: Jaz sem v šoli računal sam še, koliko je do konca pač časa, pa računal sem, koliko kosov pica lahko dobim za 30 kuna.
1: Aha, to ste se bi učili, ok, ampak vsak ima...
2: Ne, to sem se jaz učil, sam računal Martin.
3: Jutrani šov za vso Slovenijo.
0: Ja, vsak ima eno tako stvar. Imate vi eno stvar iz šolskih klopi, ki ste se morali naučiti, pa je do danes v življenju še niste uporabili?
1: Tega je milijon.
0: Nič 4-1, 30, 40, 50.
2: Kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbroju kvadrata nad objekate.

0: spet, pa če se je bilo fantastična energija. Mi smo se morali smo iti v stojo in potem iz stoje v preval, ko smo še pri tem, kaj smo se v šoli učili, pa nismo potem nikoli več uporabili. Torej na stojo, v stojo, če si predstavljaš stoja, ja, si, ja. Potem pa glava dol, pa v preval.
1: Opla. To ti zdaj ne pride več prav?
0: Ne, mislim, da ne.
1: Men, se Sofijo igraš?
0: Ja, ne, to je nevarna igra. To.
2: Ob sobotah večer pride prav, verjem.
3: Z glasbo je svet lepši.
1: Glasbo je
0: Kama Sutra, no, poligon. Ok, no, glasbeni ring, glasbeni dvoboj.
2: Kama Sutra.
1: Okay. Kama Sutra.
2: Malo Sutra.
1: Prvi predlog ponedeljkovega dvoboja nas popelje ob obalo, na hrib, na cerkvico, na rt, v dobri stari Piran. Oh. Zvita Feltna!
0: Zvita Feltna! V starem Piranu, v dobrem starem Piranu. Tu so zdaj na rivi, aha, to je Tartinjev trg, čakaj še malo. Na hranu, v dobrem starem Piranu. To je bil 1. maj, mimo grede.
1: Res? A si jih srečal tam?
0: Ne, gledam, po video spotu sem šel zdaj, turistično.
1: Pa kako veš, da je 1. maj? A ja, razumem, zaradi turistov, ki so takrat v Piranu.
0: Ne, to je trg 1. maja, se reče. A ti si mislila za 1. maj, da so zmemali? Ja, ne vem, mogoče.
1: Ne, neč. Sam.
0: Takrat je malo manj vroče, tako da vredno so nekrat spomnim.
1: Drugi predlog.
0: Grupa
1: Bez.
0: Kao
1: že
0: zapio. Ja sam mora sviče, Piranu.
1: Ja, za 1. maja sem bila.
0: Wow, dvakrat 1. maja lahko bo. Za 1. maja na 1. maja.
1: Pa ki pa je ta trg, moj bog.
0: Bom popeljal potem po zemljevidu.
2: Takoj za 30. aprila.
1: No, boš dušo spustil.
2: Po ulici 30. aprila prideš na 1. 3. maja. Dobro, glavno, na drugi strani. Grupa Vest in Mornar bez sreče. Sicer pa brez humorja, pa nikamor. Mornar bez sreče, Grupa Vest, grupa iz Splita, ki že vrsto let obstaja, znana po svojim žurkah, mene, in potem, da recimo se na njihovih žurkah pač ne sedi. In oni... Kaj?
1: Vedno stojišče, ali?
2: Ne, ne, nema sedenja, to pač žurka je napolno. Celo neki časa nazaj so imeli 2 nastopa v Chicagu, vam lahko vem.
0: Wow.
1: Opa!
2: Tako da niso to so že mednarodno bi jaz prepoznana.
1: International best.
2: Ja, enostavno. Simply the best.
0: Grupa Best ali Zvita Feltna, 24 ur časa za glasovanje. Ima se kdo?
3: In aktualni zmagovalec
1: je?
0: Ki je rad videl v pesmi in ko pride Lana Jurčević, ampak tokrat smo izbrali malo več testosterona.
2: Kaj?
0: Ja.
2: Dejno.
0: Saša Kovačević. Temperatura, ti že se bura, ti si bolja nego. V začetku tedna je treba biti džentlmenski, poboža dame.
2: Pa dobro, sej, jaz sem hotel biti džentlmenski, pa pustiti Lano.
1: Jaz sem pa kar zadovoljna z izborom.
0: Gremo z začetka, čestitke. Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.com.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Pregovor konje merimo po pedi, ljudje po pameti izraža misel, da prava vrednost človeka ni v njegovem videzu ali telesne moči, ampak v njegovi pameti, razumu in značaju. Pomen pregovora konje merimo po pedi, pri konjih je pomembna njihova višina oziroma telesna zgradba, zato jih dobesedno merimo včasih s pedjo ali drugimi merami. Ljudi po pameti, pri človeku pa naj bi bila najpomembnejša razumnost, znanje, modrost in način razmišljanja. Pregovor torej poudarja, da zunanji videz ali telesna lastnost ne povedo, kakšen človek nekdo v resnici je. Vsi poudarjajo isto misel. Prava vrednost človeka je v njegovi pameti in značaju in ne v videzu.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: Naj se poletje zaključi v najboljšem slogu. V petek 28. avgusta od 18. vabljeni na občinsko dvorišče v Laško, kjer vas čakajo vrhunska ulična kulinarika, lokalne dobrote, osvežilne pijače, poletni koktejli in DJ z odličnimi ritmi. Dober tek in na zdravje, večer okusov, glasbe in sproščenega druženja pod zvezdami. Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy v ljudno vabljeni.
6: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
7: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
8: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Poletna grupa Vigor in poletni Izak Palma, Šatori.
1: Ja, Mario je glih iz grupe Vigor bil tukaj
0: v petek, mislim,
1: ja, popovdan v Pop & Rollu in bilo je simpatično, ker sta on pa Žana sta imela en kviz.
0: In? Aha.
1: Ja, on je vse odgovore vedel, Žana pa nač.
2: Kviz je bil o čem?
1: Na splošno en tak kviz, bom rekel, kukar ena vprašanja od prvega do petega razreda, bi jaz rekel, ajde, rečemo temu tak en kviz. In meni je bilo čist čuden, da naša Žana nač ni vedela, on je pa vedel vse odgovore. Sicer je dejansko res, da je Žana imela malo bolj zahtevne mogoče.
0: Veš ka, mogoče...
1: On je imel pa bolj tako ena plus ena.
0: Mogoče Žana v šoli sedela v učilnici, ki ima na desni strani okno, pa ji ni mogla svetiti svetloba na zvezek.
1: Ne, sam da to ne
0: pa
1: sliš.
0: Pa se ni naučila.
1: Ona je magistrca novinarstva. Ona se že 8-krat popravila. Tako da upam, da te zdaj nisi slišala.
2: Ne, je preto,
1: da imamo dobro jutro.
2: Ko pride gost na obisk, moraš z njim lepo delati. In ga smo,
0: v bistvu je bila dvigni. Zanesljiva.
2: Ja, tako. Biti prijazen z gostom.
0: 7.34. Dobro jutro. Sončnim ponedeljkom vstopamo v nov teden. Čez dan se bo ogrelo do 29 stopin, na Primorskem okoli 31. Trenutno imamo v Črnomlju 13, Celje, Maribor, Bled 14, Novo mesto 18, prav tako na Obali. Jutri bo predvsem na zahodu in obmorju deževno jutro, padavine se bodo potem čez dan razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. Na termometru pa bo jutri med 22 in 27 stopin.
3: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: Precej intenzivno ponedeljkovo jutro na cestah opaža tudi prometno informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro. Najprej lahko rečem, ni izgovorov na poti do doma, na potovanju, kjerkoli v prometu. Bodimo bolj pozorni in previdni, resnično, ja, res je, približuje se tudi šolsko leto. Ta trenutek pa na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kozjezo žival ovira promet. Še bolj pozorno je potrebno biti. Na izvozu Radovljica iz smeri Ljubljane je zaradi okvare vozila tudi oviran promet. Zaprta je cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi, prometna nesreča. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdušina proti Vrtojbi. Noči na sredo med 22. in 5. bo zaprta Štajerska avtocesta Vransko-Blagovica proti Ljubljani, proti Mariboru pa isto uro v noči na četrtek, torej kar se tega tiče, ti konkretni podatki. Na Gorenjskem pa tudi številna dela ta teden košnja na različnih odstavnih pasovih. Noči in sreden četrtek med 22. in pol 11. bo zaprt predor Karavanke v smeri Slovenije, demontaža prečke portala. Kaj več informacij poslušajte Radio Aktual, predvsem pa promet.si. Srečno.
2: Hvala Janja za vse nasvete. Radar pa na cesti Laško Celje v Tremarjah na parkirišču. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno bolj.

0: Spontan nakup na obroke u trgovinah Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog i nas obiščite u trgovinah i na harveynorman.si.
1: Jutarnji show za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Veliko se dogajalo lepega za vikend. Tudi to je lepa zgodba. Ena lepa zgodba, ki je ne vidiš vsak dan, slišiš vsak dan. Gorski reševalci niso pomagali planincu, ampak niso reševali pohodnika. Ampak bika. So, biku. Bik. Biku so pomagali.
4: Kot
5: bik.
4: Po horoskopu.
6: Dejansko.
3: Ta bik.
5: Ja. Samal, kak najde bik na vrh hriba?
3: Tako
5: jaz
3: piše.
5: Da najdem tja, ne pa da bo bik šel.
3: Na pobočju vrha ovčenik se je bik zvalil po strmini in se poškodoval.
5: Oh,
3: bebež. Gorski reševalci so mu pomagali, oziroma pomagali, na to pa so ga v dolino odpeljali kar s helikopterjem.
4: Torej, bik je imel boljši prevoz, kakor pa me jaz pa dopustil.
3: Recimo.
5: Sam, kak so spravili tega velikega bika, mu bika, v helikopter?
3: Veče so ga dali v helikopter. Če bi bil not v helikopter.
5: Če je šel na zadnje sedeže.
4: Bika, a lahko sedim zdravo na okna.
3: Na strah višine. To je ena tistih najbolj nenavadnih reševalnih akcij. Bik se poškoduje v hribih, da bi prevoz s helikopterjem. Ampak zdaj se postavlja vprašanje. Kam gre bik običajno? Ljudje najprej pomislimo na... Na?
5: Jaz bi šla na burger.
3: Ampak da, bik je imel očitno drugačen plan. Ni šel v kladilnico, ampak je šel na VIP, piknik, dostavo s helikopterjem.
4: To je, vidiš, to je gospod bik. Jaz bi temu rekel gospod bik.
5: Kaka zgodba.
1: Jutarnji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
3: Ampak ne, moramo. Samo ta lumpi gre od tja. Za lumpi biki.
4: Tako.
3: Ta lumpi.
4: Če boste kdaj še reševali kašnega bika s helikopterjem, prosim, v Šmarje sap, ga dostavite, ker glih imamo en piknik v soboto.
5: Zakaj je bil na hribu ta bik?
4: To tudi zame sprašujejo.

0: Ritual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
3: Hello.
4: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3-odstotno obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hello.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
5: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
6: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD do pri Hrastniku.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ευχαριστώ, είμαστε βελικό πράγμα. Najbrž najbolj popularna klapa, ne samo na Hrvaškem, tudi v Sloveniji, Tomislav Bralič, klapa Entrade, minuta do osme in vprašanje za našega jutranjega ambasadorja, zgodbe, fantastične zgodbe, Laško gremo v hribe. Tisti, ki nam ni uspelo, tistim, ki nam ni uspelo priti na ostale lokacije, zakaj je nujno potrebno, da pridemo na finale v Planico? Matjas.
1: Nujno potrebno je, zaradi tega, ker je v finalu projekta Laško gremo v hribe, tista najboljša energija.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Zlatorogov Ruzak.
0: Največje stvari so zelo preproste, vidiš, bravo. In tam gor bodo to
1: in kjer je Planica.
0: In kjer je Planica, naš ponos. Dejan dogaja band in agropop, pa torej Atomic Harmonic in seveda himno, tako je presrečen in počaščen.

0: da bo to on, Rok Piletič, bo tisti, ki bo zapel našo himno, naš ponos.
1: Ta teden je pa naša naloga, da si izberemo tisto pot, ki nam ustreza. Vse poti so objavljene na radioaktual.si in mojstra na gozd, mrtuljek in tako naprej. Vse si preberte in se pripravite in to so se pravi Zlatorogova izhodišča. Na njih se pohodniki registriramo, prejmemo zapestnico za vstop, potem na zaključno zabavo v Planici.
0: Tudi danes nagradna igra na Facebooku in Instagramu, na spletni strani radioaktual.si, video posnetek, v katerem smo našega Roka Piletiča, ki bo v Planici zapel himno, smo ga postavili pred izziv v igri Zlatorogov ruzak. Vse, kar morate narediti, je, da komentirate in lajkate in ste v igri za fantastične nagrade.
2: In vsak dan po 20 uri bomo žrebali nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško, ki ta teden je spet poseben darilni paket, ki vsebuje tudi dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru. V petek pa podelimo ta glavno nagrado tega tedna, to je nahrbtnik Zlatorogov ruzak, pa še nekaj posebnega moramo povedati, da v petek bomo izmed vseh sodelujočih, pri vseh dogodkih Laško gremo v hribe. Nekomu podarili Zlatorogov ruzak in majico s podpisi vseh nastopajočih.
0: Vse poti ta teden vodijo v Planico. Gremo v hribe
3: prav vsi. To soboto gremo v Planico. Z vami bom užival v dobri hrani, glasbi in seveda dobri pijači, tudi Rok Piletič.
4: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključijo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes znova sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredna seja državnega zbora, na kateri bi jih razpisali, pa bo danes predvidoma sklicana za torek. V koalicijskih strankah predlagajo, da se referendumi izvedejo 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Začenja se nacionalna preventivna akcija Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Namen akcije je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu. V prvih dneh pouka, zlasti v okolici šol in na šolskih poteh, pozivajo k previdnosti. Najmlajši udeleženci v prometu so slabše vidni, vozila zaznavajo pozneje, težje ocenijo njihovo hitrost in oddaljenost, ter težje določijo smer, iz katere prihaja zvok. Njihovo pozornost hitro pritegne dogajanje v okolici, zato se lahko v prometu odzovejo drugače, kot pričakujejo odrasli. Vozniki morajo zato njihovo ravnanje predvidevati in omogočiti varno prečkanje ceste ter hitrost prilagoditi razmeram. Aleksander Čeferin prihodnje leto ne bo kandidiral za predsednika FIFA. Predsednik UEFA meni, da se je položaj predsednika FIFA v zadnjih tednih bistveno poslabšal in da njegova morebitna ponovna izvolitev marca prihodnje leto ne bo več samoumevna. Kot je Čeferin dejal za enega od podkastov, obstajata dve možnosti. Po prvi bi Gianni Infantino sam ugotovil, da nima več dovolj široke podpore, po drugi pa bi se odločil za novo kandidaturo. V tem primeru Čeferin pričakuje, da bo dobil proti kandidata. Kdo bi to lahko bil, pa ni želel povedati. Slovenski kolesar Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji, visoko v Pirinejih. Pogačar je glavni favorit za etapno zmago, veliko pa bo odvisno tudi od moči začetnega bega. Pogačar je po malce nenadejni zmagi na sobotnem kronometru že takoj oblekel majico vodilnega in jo zadržal v razgibani drugi etapi po tretjem mestu v sprintu. Naredite se lep dan in vabljeni, da ga preživite v naši družbi.
2: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.

0: Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Sejem agrama ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
0: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
0: Pomurski sejem.
3: 8 minut čez 8, ponedeljek in sončen ponedeljek. Bo, je že in bo sončen ponedeljek. Se bo, prvo res je ponedeljek.
4: V redu, imamo sončen ponedeljek.
3: Sončen ponedeljek, čez dan bo do 29 stopin, na Primorskem okoli 31, drugače pa bo sončno.
4: Sončno, jutri pa dež. Jutri pa dež,
3: predvsem na zahodu po obmorju in pol čez cel dan po celi državi.
4: Vse pa se od, okej. Imamo informacijo zdaj. Imamo. Zaradi prometne nesreče sporočate zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Prav tako prometna nesreča ovira promet na cesti Hoče Maribor v Bohovi. Nastal je zastoj, ki sega skoraj že do avtoceste. Po vaših besedah je najbolje Štajersko avtocesto zapustiti pri Naframu ali potem na Rogozi. Hvala za vse informacije. Sicer pa vozilo v akvariju obstalo na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic na izvozu Radovljica. Zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golorebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarja in od Lukovice proti Ljubljani. Dolenjska avtocesta zastoj od Biča proti Ivančni Gorici, pa Primorska avtocesta zastoj smer Koper, torej pred priključkom Postojna in tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Kontrola na mariborski vzhodni obvoznici na uvozu Maribor center smer Šentil. Če merijo še Kijenič 80, 13, 02. Srečno pot!

tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva!

0: Ceaușescu, Heidi Simțlicar, Matias Stojanović in Martina Švab.
1: 24. august je danes zadnji teden tega poletja, tako da ga izkoristimo maksimalno. Prikaja uporabna informacija, ki jo rabimo sploh. V glavnem, gorivo pravijo, da naj bi se jutri podražilo.
2: Spet.
3: What?
1: Tako da gre bencin na euro 60 centov, dizel na euro 90 centov, kurilno olje na euro in pol. Tako da, informacija je uporabna.
2: Koliko je zdaj tu razlike? Če mi falijo tri črtice do polnega tanka, danes, se mi splača i don stankat.
4: Če imaš čas. Če ena A enako B, plus C na kvadrat.
2: Ja.
4: Nisi prej rekla, da ne raboš noči iz matematike
2: glavnem,
4: šole, zdaj
2: šla,
4: pa ne znaš računati, koliko
2: tankat,
4: je to.
2: Bom šla tankat, bom rekla še dediju, da traktor na tanka.
1: Tako, vsi dotankamo.
4: Dobar, bodmo realni. To bo samo, če vlada ne bo šla v...
1: Posegla v
4: dajatve.
1: Dajatve.
2: Kdaj bomo pa to zvedli?
4: Takrat, ko se bo že podržilo.
0: Jutro za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: Ritual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
4: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: In servus na glavu. 28 čez 8. Čas je za finale.
1: Čas je za hribe.
2: Ja. Zlatorogov Ruzak.
0: Finale, tista najbolj popularna destinacija. Laško, gremo v hribe zgodbe. Potrjuje tudi Matija. Z največ ljudi pride prav v Planico.
3: Planica, snežena.
0: Kraljica, drugače, kakšna fešta. Tomik Harmonik, Dejan Dogaja, band z Agropopom, pa himno bo zapel naš Rok Piletič. Skratka, ena velika zgodba se zgodi v Planici. To soboto štartamo ob 9:30.
1: Ne, takrat smo že tam.
0: Takrat štarta zabava.
1: Ja, mi pa štartamo z našo pot, odvisno od kod se odločimo, da gremo. Na radioaktual.si so objavljene vsa možna izhodišča, sicer to so Zlatorogova izhodišča, kjer se pohodniki registriramo in prevzamemo za pesnico za vstop na torej zaključno zabavo. Poglejte si, izhodišča so Mojstrena, Gozd Martuljek, Kranjska Gora, Rateče in pa Planinski dom Tamar. Se pravi, izberete tisto, ki vam najbolj ustreza.
0: Imate se vprašanje za prijatelja, ki ima zvid gležen, ali se lahko v Planico pripeljamo direktno na lokacijo?
4: Jaz tudi poznam gležen.
0: Kako je tvoj gležen?
4: Moj gležen v redu je. Včeraj je malo trpel, ampak ne navzgor, ampak navzdol. Navzdol je bilo kar hudo. Bom tako rekel, ja, seveda, z avtom, bom rekel tako, tik do prizorišča se lahko pripeljete tudi z avtom, ampak če nimate zvitega gležna, pa ni opravičila, morate iti peš.
0: Da dobite super, torej za pesnico, drugače pa nagradna igra vas čaka na Facebooku in Instagramu, in sicer tam je objavljen videoposnetek, v katerem Roka Piletiča, ki bo na Planici, v Planici zapel himno, seveda, smo ga postavili pred izziv v igri Zlatorogov Ruzak in za super nagrade morate komentirati ali všečkati, to je vse in ste v igri, greste v žreb.
4: Vsak dan bomo po 9:00 izžrebali nekoga, tudi danes, ki prejme darilni paket Laško, ki ta teden se bojo tudi dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru. Ampak to ni vse. V petek pa tiste, ki ste sodelovali v tem tednu, nekdo bo prejel nagrado tega tedna, to je vsem dober znan nahrbtnik Zlatorogov Ruzak.
3: In to še ni vse!
4: Prav posebna nagrada in prav tako v petek izmed vseh sodelujočih, torej izmed vseh sodelujočih na vseh dogodkih do zdaj, Laško gremo v hribe, od začetka sezone do konca, bo nekdo prijel še en Zlatorogov Ruzak in v njemu bo pa majica s podpisi vseh nastopajočih.
3: In to še ni vse!
4: In to še ni vse!
5: V soboto gremo v Planico. Z vami bom užival v dobri hrani, glasbi in seveda dobri pijači, tudi Rok Piletič.
6: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Jure Galina, Igor Delač. Jure, moraš me naučiti, kako se delač, a je?
1: Matjas
2: je pravilno.
1: Matjas je.
0: Sem res?
1: Z odliko, bravo.
2: Delač pa Jure Galina.
0: Jure Galina. Dobro, 8:35.
1: Hajde, kdo je kadarkoli dvomil v tvojo hrvaščino?
0: Ti? Jaz, takoj, ko vedno. Si mi je skršla na aktual. Pred nami pa je sončen ponedeljek, čez dan se bo grelo do 29 stopinj, na Primorskem do 31. Trenutno imamo v Mariboru 17, Celje, Murska Sobota, Novo mesto 21 in na obali najtopleje s 23 stopinjami. Jutri zjutraj pa bo predvsem na zahodu in ob morju deževalo, padavine se bodo čez dan razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V sredo pa zopet sonce in malce višje temperature.
3: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Vedno je zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Novo mesto, Metlika v Gotni vasi, sicer pa zaprta počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Kopru, pa med počivališčem Lom in priključkom Unec. V obeh primerih zaradi tovornjakov okvari. Sicer pa zastoji še vedno na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro, v smeri Maribora pred predorom Pletovarja in od Lukovice proti Ljubljani prav tako zastoji. Dolenjska avtocesta od Biča proti Ivančni Gorici pa Morska avtocesta zastoj proti Kopru pred priključkom Postojna in potem od Vrhnike proti Ljubljani. Radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu pa na Verdu pri Vrhniki nasproti avtoservisa. Če so še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot! Zapad!

0: plesni, poletni ritmi, Mambo Kings in Shaka Taka, 16 do 9.
1: Radio Aktual.
0: Mega fešta himna, ja, mega fešta predelava mamutov. Andrej Zupančič, Svet 24, si tudi ti eden tistih, ko slišiš, da je treba, da bodo podražili goriva, skočiš na bencinski servis danes ali počakaš, ti je vse.
2: Počakam, zdaj pa že vseš, kako vsak teden se tole spreminja. Ne ljub se mi več s tem ukvarjati.
0: Na koncu meseca ne privrčuješ, verjetno?
2: Ne, ker to je igra nekaj centov, mogoče evro. Ampak kaj veš, kako ta evro pa hitro, kaj je drugi.
0: Ja, to je res.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Andraž, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Kako skaj?
2: Zelo dobro.
4: A gremo na resne teme?
2: No, pa dajmo.
4: A, pa dajmo. O hudi suši. Govorimo že nekaj časa. Kako se bo to poznalo v naših denarnicah, če smo že pri denarju?
2: Ja, kar precej, tako napovedujejo strokovnjaki, ker je pridelka zaradi te suše ponekod za polovico manj, kot je to običajno. Sploh recimo krompir, koruza, sadje, zelenjava, to so zelo, zelo kritične stvari, kritični izdelki in že pri tako slabi samo oskrbi, ker večino hrane seveda uvozimo pa od štirih neposrednih sosed, na prvem mestu je Hrvaška.
0: Res?
2: Ja, hvala, Maša.
4: Končno smo nekje prvi.
2: Nekje prvi.
4: Ja, mi uvažemo iz Kitajske.
2: A ja pa tem potem sveni predaja, ampak dobro. Ampak dejstvo je, da bodo te cene jeseni očitno in to lahko pričakujemo zelo realno šle v nebo.
0: Torej, se domačo hrano bomo plačali več.
2: Ja, če sploh bo domača hrana, se bo največji problem.
4: Pišete tudi, da pomankanje delavcev na različnih področjih tudi ni nobena več novica, največ jih primankuje za preprosta dela, kot so recimo v gradbeništvu ali pa kakšno čiščenje, pucanje, pa vozniki tovornjakov, učiteljice.
2: Ja, res je, sploh vozniki tovornjakov in učiteljici iščejo zlučijo pri belem dnevu, zato pravijo strokovnjaki, da včasih so stvari takole res malo postavljajo na glavo, ampak na drugi strani seveda je tudi veliko teh strokovnjakov manjka, ne samo osnovnih del, ampak tudi tista zelo specializirana in pravijo, vse skupaj pa zdaj vedno bolj začinjeno z umetno inteligenco. In vedno bolj bodo iskali ljudi, ki znajo umetno inteligenco koristno in v praksi uporabiti. Pravi, ne samo neki teoriji, ampak kako si z umetno inteligenco konkretno pomagati v določenih stvareh. In recimo že zdaj umetna inteligenca precej stvari dela na mesto recimo kakšnih mlajših teh juniorjev v službah, ne, se pravi kakšnih začetnikov, vajencev, tako da te stvari znajo biti v prihodne jaka je komplicirana.
0: Zanimiva prihodnost nas čaka.
2: Ja, zelo zanimiva, ker sve, če ni delavcev, bo pa pač naredil stroj.
4: Vsakeč manj delavcev, veliko več prevarantov, ko beremo turizem je potovanje. Če ste na poti z vozilom, ste se hitro lahko zapleti, če padete v roke prav tistim prevarantom.
2: Ja, res je, sploh seveda je odvisno, v katero državo gremo, ampak turizem smo potniki, tudi z avtomobilom in seveda veliko, kaj se zgodi, recimo, kar lahko se predstavljate, eno situacijo, stojiš na semaforju.
4: Na Hrvaškem, recimo.
2: Mogoče tudi, zakaj pa ne? Na Hrvaškem,
4: ne vem, kaj vi uvažate s Hrvaškem, mogoče prav pravarant.
2: Tudi to. No, to ne bi o tem, ne. Ampak ja.
0: Če je na semaforju, ponavadi pridejo počistiti stekla?
2: Ja, ne, slišiš en udarec po avtu in potem nenadoma začne nekdo vpiti na tebe, da si mu naredil škodo, ampak stojiš na mestu, ampak ne, da se je nekaj zgodilo in potem seveda ljudje, večinoma turisti, takole malo v defenzivi in potem pade v nek pod vpliv tega agresivnega prevaranta in se včasih celo zgodi, da potem ta človek pokliče celo neko zavarovalnico, tam je seveda njegov prijatelj in mu zavarovalni agent svetuje, oziroma tebi svetuje, ah, daj kar plača mu, pa bomo najlepše uredili in seveda ljudje potem plačujejo. Tako da odgovorni policija pravi, nikoli nikomor gotovine. Če je karkoli narobe, pokličite policijo, pokličite, izpolnite zavarovalni tist poročilo.
0: Dober nasvet, zdaj vemo, imajo pa veliko domišljijo te ljudje.
2: Ogromno in mislim, da vedno znova smo vsi ostali prebivalci kakšen korak za njimi.
4: Ja.
0: Kaj
4: in
0: je
4: najboljši nasvet, kar je, da res dejansko pokličete policijo. Priloga je
5: priloga,
4: pa ekipa.
5: Sobotna priloga, ekipa magazin, najnovejše dogajanje z razno raznih domačih in tujih igrišč, kolesarskih cest in tako dalje. Še toliko slajše branje, ker je razplačno.
0: Hvala, še več na svet24.si. Hvala, Andraš, lep dan, lep ponedeljek.
5: Se vidimo jutra.
3: Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ritual Kum.
1: Eti Elektroelement in Eti Pro Plus z izlako odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
2: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Narejen za moja ušesa.
7: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rosc. Slovenski trg dela še naprej zaznamuje izrazito pomankanje določenih kadrov. Med najbolj iskanimi so delavci v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu, vozniki težkih tovornjakov, vzgojitelji, zdravstveni delavci, kuhinski pomočniki, skladiščniki in prodajalci. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje so za Svet 24 pojasnili, da se glavni primanjkljaj delovne sile kaže predvsem na področju izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, predelovalnih dejavnosti, gradbeništva ter prevoza in skladiščenja. Umetna inteligenca pa medtem že vpliva na trg dela, predvsem pri procesih avtomatizacije in robotizacije, pojasnjujejo na zavodu. Opažajo pa tudi, da junior pozicije izginjajo, saj njihove delovne naloge prevzema prav umetna inteligenca. Slovenski in hrvaški koželjčani, ki živijo ob Kolpi, že 20 let opozarjajo na težave s skupno čistilno napravo. Ta naj bi že od začetka obratovanja delovala nezanesljivo, v zadnjem času pa so zaradi nizkega vodostaja reke njene pomankljivosti še očitnejše. Iz naprave namreč v Kolpo odteka ta neustrezno očiščena odpadna voda in pogosto tudi blato, poroča Dolenjski list. Naprava pogosto povzroča neprijetne vonjave, občasno pa prihaja tudi do izpadov in drugih težav pri delovanju. Domačini pričakujejo, da bodo pristojni težave končno resno obravnavali in poiskali trajno rešitev v interesu vseh. V Bovcu je v nedeljo po skoku v Sočo umrl 56-letni državljan Avstrije. Nesreča se je zgodila malo po 11. uri, moški je po skoku sprva še plaval, nato pa so plavalci opazili, da je obnemogel in ostal z obrazom v vodi. Potegnili so ga iz vode in poklicali reševalce, vendar kljub hitremu posredovanju kopalcev in reševalnih služb 56-letniku ni bilo več pomoči. Zaradi obsežnega požara pri mestu Renom, ki je izbruhnil v soboto, so oblasti v ameriški zvezni državi Nevada v nedeljo prebivalce ogroženih območij pozvale k evakuaciji. Po besedah županje Rena Hilary Shive jih je okoli 62 000 že zapustilo svoje domove, še 45 000 pa so jih pozvali, naj se na odhod pripravijo. Požari do nedelje popoldne po lokalnem času pustošil več kot 6 000 hektarjev površin, z ognjenimi zubli se spopada okoli 800 gasilcev. Plameni so že uničili nekaj hiš, poškodovanih je 6 ljudi, med njimi 3 reševalci. Želimo vam lep ponedeljek, z novicami bomo z vami spet čez eno.
2: Paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček, moj zlati.
4: In Atomic Harmonic.
5: Gremo v hribe,
4: projekt pivovarne Laško.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: 9:06, en lep sončen ponedeljek bo danes, malce bo vetrovno, ob morju bo pihal maestral. Čez dan pa od 24 do 29 stopinj in na Primorskem okoli 31.
9: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
10: Čakate Izoraj 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
9: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
10: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
11: S
1: 7 minut čez 9, dobro dan na ceste. Še vedno je zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti smer Ljubljana, takoj za priključkom Vodice. Zaradi prometne nesreče nastaja zastoj in tudi tam ustvarimo in držimo reševalni pas. Predmet previdno leži na prehitevalnem pasu pomurske avtoceste v smeri Murske Sobote med priključkom Pernica in vkopa Močna. Sicer pa promet poteka izmenično enosmerno na glavni cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi zaradi prometne nesreče. Zaprt počasni pas poročate na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Kopru pa med počivališčem Lom in priključkom Unec. V obeh primerih zaradi tovornjaka v okvari. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora med pred predorom Pletovarje pa tudi od Krtine proti Ljubljani. Dolenjska avtocesta zastoji še vedno od Biča proti Ivančni Gorici. Radarske kontrole. Radar sporočate na Lokvah pri Črnomlju pri odcepu za Kamnoseštvo. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Petre, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: Ponedeljek 24. avgusta smo dali skozi, zdaj je že ponedeljkovo dopoldne, tako da jaz nam je uspelo prva zmaga tega tedna in se govori tukaj, Heidi, po kuloarjih.
2: Če bi kaj spodali čez.
1: Ponedeljkovo Vikend. Jutro.
2: A ja, da smo prebili ponedeljek. Ja, to je zmaga, ej, to je za
1: zmaga
2: postaviti.
1: Ponedeljkovo jutro, da skozi uspešno, pravočasno.
2: Ja.
1: V glavnem, Matijas, po kuloarjih tukaj po hodniku sva slišala, da si ti ta vikend zelo ustrajno lovila po Ljubljani Luko Dončiča.
2: A lepo vas prosim.
1: Opala.
2: Lepo vas prosim, jaz njega zelo spoštujem in mu čestitam in bravo vse. Pa veš, da nisem letala za njim, no.
1: Yeah.
2: Pa najma človek boži malo zasebnosti, ko pride v Slovenijo.
1: Govori?
2: Ne se to ne govori. Jaz sem lepo spremljala po socialnih omrežjih, pa po novicah Svet 24, kaj se dogaja, kje so se kaj gibali. Videla sem en video, ko je otrok skočil v Ljubljanico, da bi dobil dres od enega izmed Lakersov, ampak nisem pa neč... jim udirala v zasebnost brez skrbi.
1: Bilo je divje v Ljubljani, več utrinko dobimo že čez pol ure, ko prihaja Milko z ekipo.
2: Poznam pa nekoga, ki je bil v bistvu del pripravljalne ekipe v restauraciji, kjer so bili Lakersi v petek zvečer.
1: Aha, in ti poznaš, nisi bila tam.
2: Nisem bila tam, poznam nekoga. In
1: poznaš pa vse informacije, ki so se zgodile.
2: Vseh ne, vem pa samo to, da so jim v bistvu prelepli kamero na telefonu s takimi nalepkami, da kar se tam zgodi, tam tudi ostane. Kar ful podpiram.
3: Komu so prilepili?
2: Ker ljudje se, vsem, ki so prišli na to zabavo, vsi so mogli biti pač imeti nalepke na kameri, da niso mogli snemati. Ker se ljudje bolj sprostimo, če nismo, da vemo, da ni nevarno, da nas bo nekdo snemal in objavil na splet, ko počnemo, kar pač počnemo na zabavah.
3: Ne vem, ko smo bili v soboto pri meni.
1: Ja, Lakers,
3: ja, smo imeli piknik pri meni, ker so z enim helikopterjem so mi bika pripeljali. In pa...
1: Kaj? Tam ni bilo nalepk.
2: To sem mislila, jaz sem vprašala.
0: To Slovenijo, uživaj življenje. Že zjutraj je na
2: aktualno. Ne, to je lepo, spoštovati treba.
1: Veš da, tako je bila naša mladost, Heidi. Brez telefonov, brez Facebooka, brez...
3: Bli so nalepke, ampak smo jih dajali v albume.

0: po običaju. Ob jubileju, ki predstavlja 60 leti tradicije in vizije zgodbe, ki se imenuje Pomorski sejem, smo lahko upravičeno ponosni. Še posebej smo lahko ponosni zato, ker je bilo v tem obdobju veliko prelomnih trenutkov in obdobij, ki bi lahko to zgodbo obrnili v drugo smer. Da je zgodba vsa ta leta ostala živa, je zaslužnih veliko ljudi, posameznikov, institucij in prijateljev v Pomurju, Sloveniji in širšem prostoru. Gornja Radgona je postala sinonim za trdoživost, lahko bi rekli tudi trmo in ustrajnost, pa tudi sinonim za pristno sodelovanje ob reki Muri. Mogoče prav reka Mura prinaša tisto neverjetno energijo in potencial, ki je potreben tako za rast rastlin ob reki, kot tudi vsega drugega življenja, ki ga napaja v obvodnem svetu. Zato ne preseneča že prvi zapis v leto 1962 v časopisu Večer ob otvoritvi prvega pomorskega sejma, da zna biti to začetek neke dolge tradicije. Prvo sejemsko dogajanje je obiskalo več kot 35 tisoč obiskovalcev, slovenskih in iz sosednje Avstrije, odkoder se jo je udeležila tudi uradna delegacija. Radgonski kmetijsko-živilski sejem je sejem, ki se vsako leto odvija na sejmišču v Gornji Radgoni. Je najpomembnejša tovrstna sejemska prireditev v državi, ki se je udeležujejo razstavljavci živine in kmetijskih izdelkov iz vse Evrope. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum. Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva. Aktual.
4: Narejen za moja ušesa.

0: Jaz sem Stavros, taki, dobrodošel vedno na aktualu. In vsi, ki ste kadarkoli letos sodelovali v zgodbi Laško, gremo v hribe in še niste dobili nagrade, zdaj je čas, da prisluhnete.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruzak.
0: Prav vsi, ki ste kadarkoli letos sodelovali v zgodbi Laško, gremo v hribe v nagradnih igrah. Pozor, v petek. Prisluhnite aktualu zelo dobro, ker lahko prejmete zlatorogov ruzak z majico, s podpisi vseh nastopajočih. To je nagrada finala, ki prihaja to soboto v Planico.
3: To ni edina nagrada, ker vsak dan po 9. uri bomo žrebali nekoga, ki bo prijel darilni paket Laško, ki ta teden tudi vsebuje dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo v septembru v Kopru. V petek bomo dejansko nekomu, ki je cel teden sodeloval, podarili tist nahrbtnik zlatorogov ruzak. In kot je Jure že omenil, od celotne sezone bo nekdo prijel še en zlatorogov ruzak in majico z nastopajočih. Mislim, podpis za podpis.
0: Vsak dan.
3: Vseh nastopajočih, ki so imeli gor, prešvicano 8-krat.
4: Veliki finale.
0: Tvoje majice bi tudi lahko dali dejansko v promet, oziroma bi šla v promet zagotovo. Mar si katera aktualoka bi rada to imela doma, ta temperament.
4: Ta matja so v Švic.
3: 4-1, 30-40.
4: O glavnem, dobimo se torej na velikem finalu v Planici v soboto ob 9.30 in žurka bo vse tja do 14. ure. Z nami bodo Atomic Harmonic, Dejan Dogaja Band in Agropop. Himno pa bo dogodek, s himno bo dogodek otvoril naš Rok Piletič.
0: Ki vas čaka zdaj na Facebooku in Instagramu, v videoposnetku.
4: Z objavo, katero je treba komentirati ali všečkati, da se postegujete za vse te nagrade, ki ste jih Jure in Matjas že naštela.
3: Mi se pa vidimo v soboto v Nordijskem centru Planica in zapomnite si, to je finale dogodka Laško, gremo v hribe in finale ima neko čudovito energijo, nekaj čudovitega se bo tam zgodilo. Tam smo vsi kot eden, vsi za enega.
4: Eden za vse.
5: To soboto gremo v Planico. Z vami bom užival v dobri hrani, glasbi in seveda dobri pijači, tudi Rok Piletič.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Koliko poletje v eni pesmi, Gale pa dva, Davor, Radolfi, še vedno je poletje, 24. augusta.
1: Tudi po temperaturah je še vedno poletje. Sicer bolj to v zatonu, ampak še poletje. Sonce se je prebilo čez oblake in danes bo sončen ponedeljek. Čez dan bo od 27 do 29 stopinj, na Primorskem okoli 31. Trenutno pa Novo mesto, Maribor, Celje 20, Črnomelj, Murska Sobota in Ptuj 21, na obali pa že 26 stopinj. Jutri, deževno jutro, predvsem na zahodu in pa ob morju, čez dan pa se bodo padavine razširile nad vso državo in do večera že ponehale. Na termometru pa jutri med 22 in 27 stopinj.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Ok, dobre novice. Posledice prometne nesreče so umaknili na gorenjski avtocesti smer Ljubljana takoj za priključkom Vodice. Ostaje pa zastoj, tudi tam ustvarimo in držimo reševalni pas. Promet poteka izmenično, enosmerno na glavni cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi zaradi prometne nesreče, zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec zaradi tovornjaka v okvari. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golorebra, v smeri Maribora pa pred predorom Pletovarje in potem od Krtine proti Ljubljani prav tako zastoji. Dolenjska avtocesta smer Ljubljana zastoj med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, prav tako na cesti Lesce-Blete nekaj zastojev, v teh dneh pa tudi zastoje v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma. Radar na Lokvah pri Črnomlju pri odcepu za kamnoseštvo. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Tudi v Planici ob finalu. Laško gremo v hribe, tudi tam se bo pojavila ena prav posebna oseba z veliko zgodbo, ki sliši na ime
4: Slopak.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Projekt podpira Slopak.
7: Gremo v hribe prav vsi.
3: V soboto 29. augusta, kot smo že večkrat omenili, v Nordijskem centru Planica se bo odvil zadnji letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe, ampak ne bomo samo mi tam, tudi letos z nami v hribih bo Slopak, ki spodbuja odgovorno ravnanje z embalažo.
8: To se pravi, poiščemo osebo, ki nosi ta poseben Slopak na hrbtnik in tam noter damo, se pravi, plastenke
3: in pločevinke, tiste, ki smo že porabili, ker smo prazne.
8: Ja, ker smo zgledni pohodniki in ne puščamo odpadkov v naravi, ampak jih damo torej v reciklirni na hrbtnik.
3: Vsaka pločevinka šteje in mi je všeč ta slogan, ki ga promovira Slopak, in sicer pločevinke se neskončno reciklirajo.
9: Res je.
3: Ja, tako da kolikokrat si imel v roki lahko isto pločevinko?
9: Ne vem, ampak ti moram pa povedati, da jaz bom tudi tam in bom imel še en ruzak, v katerega date polne pločevinke, lahko? Pol bom prerasta prazne.
5: Pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
3: Ne sliši se kot sef. Tvoj nahrbtnik, ne bi lahko odložil pločevinko tja na varno mesto.
9: Jaz jih bom pol recikliral,
3: obljubom.

0: точно то було.
1: Бруно Рачки маше...
0: Кук маше?
1: Бруно Рачки маше 6 дні до конца августа, де се огласи при нас.
0: Да исполни облюбо, хайди.
1: Да исполни облюбо, да се зопет огласи при нас у студио.
0: Е, морда па приде септембра, морда па една добусто, да имамо приложност, озираме, пустимо му отпрта врата, сведа.
1: Не, лако прият от септембра, Бруно, вреда.
0: А Грега Видетич, екипа, здраво,
1: велик Чао,
2: jutro. Pozdravljen, jutro, jutro.
0: Lakersi od A do Ž po Sloveniji, spoznavaju Slovenijo. Time out. Nisem si predstavljal, recimo leto nazaj, da bodo Lakersi kadarkoli po Sloveniji oziroma po prestolnici se sprehajali, uživali, dajali avtograme, razveseljevali množice. Luka Dončić je poskrbel za Lakers euforijo v Sloveniji.
2: Verjetno si česa tazga ni predstavljal nihče, seveda. S prihodom Luke Dončića k Lakersom se je odprla neka nova vrata tudi v Slovenijo. Izjemna promocija Slovenije, Bleda tudi konc koncev. Košarkarji Los Angelesa so bili praktično posod, kjer nekaj šteje, recimo v Ljubljani, seveda v Stožicah trenirali. Bili so, malo so si prvoščali tudi žuranja, seveda, mladi so še ne jim bo.
1: Seveda, vse spodobi.
2: Ja, bili so na Bledu, tam so veslali, slovitke v smerce so se usedali, malo ekipno probali, kako to zgleda. Golf so igrali, med drugim so državna mreža, tisti, ki malo spremljajo državno mrežo, so lahko videli en kup posnetkov, kako so Lakersi tekmovali s kolesi sred Ljubljane po ulicah. Tako da, ja, je bilo kar enih takih zanimivih posnetkov iz Ljubljane. Uživali so, pa kar nekaj izjav teh košarkarjev, da so Slovenci zelo prijazni, da tukaj zelo uživajo. Dobra hrana in tako da, ja, oh in sploh je bilo kar pestro.
1: Smo torej dobri gostitelji.
2: Ja, odlični.
0: Ta euforija je bila tudi elegantna, ni bilo enih ekscesov, vse skupaj je potekalo zelo v športnem stilu, bomo rekli.
2: Ja, ful, vse je lepo potekalo, od prvega do zadnjega dne. V bistvu oni bi mogli zdaj v teh naslednjih trenutkih že zapustiti Slovenijo.
0: Ampak?
2: Pa je prišlo nekaj vmes. Tako da zdaj so podaljšali so svoje bivanje v Sloveniji do 3. ure, takrat enkrat je zdaj predviden polet iz Slovenije v Los Angeles.
0: Dobro.
2: Za njihovim oh in sploh prevoznim sredstvom, v katerem bo že veliko povedanega.
0: Eden boljših, najmodernejših letal na svetu trenutno.
2: Tako, pred nekaj meseci mislim, da so ga celo vendali, tako da ja, res izjemno letalo. Luksus, kar prekipeva od luksuza. V glavnem, je pa prišla v mesec
0: dobrodelna, dobrodelna akcija.
2: Tako, ja, Luka je prosil, seveda pač niso mogli reči ne. Zdaj, kaj točno se dogaja, ne vemo. Pač je seveda to malo skrivnostno, pa vse, verjetno si niti ne želijo neke dodatne publicitete oziroma pozornosti. Tako da, ja, bojo malo podaljšali bivanje, ampak kar kol se bodo zgodili, bomo zvedali zagotovo zelo kmalo.
0: Kakšen izjemen zaključek, torej gostovanja Lakersa v Sloveniji z dobrodelno akcijo. Ko me čakam, da dobimo več informacij, bomo spremljali seveda ekipa.svet24.si. Luka, odličen organizator in tudi jaz bi se prepustil takemu izletu oziroma takemu turističnemu doživetju. Drugače pa ta teden nas čaka še marsikaj športnega. Cel je tekma za vstop v Ligo prvako v sredo, potem pa še kvalifikacije za svetovno košarkarsko prvenstvo. Obe tekmi za biti ali ne biti ta teden.
2: Tako, ja, bomo to tudi seveda spremljali. Sreda, četrtek nas še čaka, no, tako da to absolutno ena osrednjih srednjega dogodka za slovenski šport. Seveda pa tudi ne smemo pozabiti na Pogačarja.
0: A seveda. Vuelta.
2: Vuelta, dirka po Španiji, soboto se je začela. Tadej je že v vodstvo, je že prevzel vodstvo. V nedeljo je ohranil stik z tistimi. Tretje je bil, no, tretje je kot tretje končal nedeljsko etapo. Je še zmer v vodstvo, tako da pač dokazuje, da naskakuje to prvo mesto, ki mu še manjka na dirki po Španiji. No.
0: Držimo pesti, koliko športa in spektaklov nas čaka v tem tednu. Jutri več, hvala za vse utrinke, Grega. Pozdravi ekipo.
2: Hvala vama, enako. Čau, čau. Time out.
3: Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
1: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo 0,89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo 0,89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
3: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
4: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: S popolnim občutkom.
7: Aktualno.

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: Poslanci se predčasno vračajo v parlamentarne klopi. V Španiji zasegli tono in pol kokaina med aretiranimi državljan Hrvaške. Vreme pretežno jasno bo. Dober dan, z vami v novice sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključijo šele 1. septembra, so poslanci že danes sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo namreč obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredna seja državnega zbora, na katerih bi jih razpisali, pa bo danes predvidoma sklicana za jutri. Španska policija je v galicijskem pristaniškem mestu ob obali Atlantika zasegla tono in pol kokaina in aretirala 3 ljudi, med njimi državljana Hrvaške. Aretiranemu Hrvatu naj bi preiskovalci pripisali vlogo notarja, osebe zadolžene za nadziranje operacije tihotapljenja in zaščite interesov ene od upletenih kriminalnih skupin. Predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin in eden glavnih nasprotnikov prvega moža Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianija Infantina je napovedal, da na naslednjih FIFA-nih volitvah marca prihodnje leto ne bo kandidiral proti njemu. Povedal je, da ga predsedovanje FIFA ne zanima. Rad imam UEFA in delo, ki ga tukaj opravljam, je pojasnil in dodal, da je njegova verodostojnost kot nasprotnik Infantina veliko večja, če ga položaj ne zanima. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, piho bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati.
3: In Atomic Harmonic.
4: Gremo v hribe,
3: projekt pivovarne Laško.
6: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator pridi ti, živalce zberi si.
8: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.

0: Valkum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Volkswagen Malga je Trbovlje, ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
5: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne padavine se bodo čez dan razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 27 stopinj. Na cestah po Sloveniji so trenutno upočasnitve pred predorom Golo Rebro in pred predorom Pletovarje v obe smeri. Počasneje poteka vožnja tudi od Krtine proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter od Kozari proti Brezovici in pred priključkom Postojna v smeri Kopra. Gostejši promet je tudi na cesti proti Bledu ter v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Iz Kumovega arhiva.
2: Vse povsod po Zasavju. Torkov Cviren. Na Radio Aktual Kum.
3: Lepo pozdravljeni v današnjem torkovem Cvirnu. Ja, danes bomo govorili o ušeh. Bliža se je novo šolsko leto, tako za vrtčevske kot tudi za osnovnošolske otroke. In ena od nadlog, ki marsikoga lahko rečemo spravi stira, so zagotovo uši. Po besedah epidemiologov se lete ponavadi povečajo oziroma večkrat pojavijo takoj po počitnicah. Včasih je bila sicer ušivost spremljevalka revščine in slabih higienskih navad, danes pa se pojavlja brez pravila, tudi v državah z najvišjim standardom. Najpogostejše so naglavne sive uši, ki ne prenašajo bolezni, vendar svojimi izločki povzročajo neprijetno srbenje. Prisotnost uši potrdimo tako, da na lasišču najdemo žive uši ali pa žive gnide. In naglavne uši povzročajo neprijetno srbenje, otroci se radi zaradi njih neprestano praskajo, na koži pa lahko nastanejo tudi opraskanine. Srbenje se pojavi šele nekaj tednov potem, ko smo dobili uši. Pri nekaterih odraslih pa se srbenje sploh ne pojavi, zato sploh ne vedo, da imajo uši. Mi smo se pogovarjali z Evo Grilc, epidemiologinjo, ki nam je zaupala, kdaj se uši pojavijo, ali lahko preventivno kako priprečimo, da naš otrok ali mi ne bomo dobili uši oziroma da uši ne bodo izbrale naše glave za gostitelja. Pogovoru boste lahko prisluhnili čez nekaj minut.

0: zajtrk skupaj narediva.
1: Poslušamo Torkov cviren na Radio Aktual KUM.
2: Danes govorimo o ušeh. Pojav uši na glavi je najpogostejši pri predšolskih in šolskih otrocih, saj je najugodnejše okolje za njihovo širjenje prav velika skupina ljudi, kjer pa so pogosti tudi tesnejši medosebni stiki. Na glavne uši in gnide se namreč prenašajo zgolj neposredno stikom preko naglavnih oblačil, pa igrač, glavnikov, slušalk ali neposrednim stikom lasišč. Ker pa uši dobro plavajo, pa je možna okužba tudi preko vode, torej v bazenih. Naglavna uš je majhna žuželka, sivo-bele barve, brez kril, ki živi na človeškem lasišču, najti pa jo je tudi na človeških obrveh. Najugodnejši predel za uši je prav lasišče in pa zatilje oziroma področje za ušesi. Uši ne prenašajo svetlobe ali pretirane vročine, zanje najugodnejša temperatura pa je okoli 32 stopinj. Njihova življenjska doba je okoli 8 tednov, v tej dobi pa samica izleže tudi do 300 jajčec, ki jih prilepi na lase. In iz teh jajčec oziroma gnit na laseh se po približno 8 dneh razvije mlada uš, ki spolno dozori in se začne razmnoževati po približno 10 dneh. In kako lahko pri otroku sploh ugotovimo, da ima uši, odgovarja epidemiologinja Eva Grilc.
3: Torej, najbolje, da ugotavljamo s pregledovanjem lasišča. Na splošno se priporoča, da se lasišče redno pregleduje in sicer recimo enkrat tedensko, če se pa v kolektivu pojavijo uši, pa pogosteje, ne glede na to, ali ima otrok že uši oziroma ne, oziroma takrat se priporoča celo dnevno pregledovanje.
2: V primeru odkrite okužbe otrok z ušmi je pomembno, da starši to sporočijo v šolo, saj je od tega seveda odvisna tudi učinkovitost razuševanja. Splošno se sicer uši v šolah in vrtcih pojavijo relativno redno, kdaj pa je ušivost največja?
3: Vsa leta je nekako tako, da se ušivost med otroki poveča takoj po začetku šolskega leta ali pa recimo po vrnitvi iz različnih obšolskih skupnih dejavnosti, ko so otroci v tesnejših stikih. Med počitnicami je ušivost nekoliko manj ali jo pa sploh ne zaznamo, so pa uši nekako stalno prisotne oziroma čisto zanesljivih podatkov tem, koliko ljudi recimo vsako leto dobi uši, pa pravzaprav ni.
2: Pojav ušivosti je problem, na katerega ni imun nihče. Uš lahko okuži vsako lasišče, ne glede na starost, spol ali raso. Pa jih lahko dobimo tudi odrasli?
3: Pogostejše so res pri otrocih, verjetno tudi zato, ker je za prenos ušivosti potreben res tesen stik, glava-glava. Manj pogosto se prenašajo s pokrivali ali pa posredno, ker pravzaprav ti uši ne poskakujejo, ne skačejo, ne letajo in tako, da dejansko je potreben res tesen stik.
2: Ko uši odkrijemo, je pomembno, da čim prej pričnemo z zdravljenjem s preparati, namenjenim razuševanju gnit na laseh. Za popolno učinkovitost pa moramo poskrbeti tudi za razušitev predmetov, ki so bili v stiku z okuženo osebo, ter tudi za razušitev prostora, pravi epidemiologinja.
3: Tako kot smo že omenili, eno je redno pregledovanje lasišča, recimo vsaj enkrat tedensko. Če pa se pojavi pri otroku ušivost ali pa še pri kakšnem drugem družinskem članu, je potrebno izvesti razuševanje hkrati pri pač tistih članih, ki imajo uši, ker v preventivne namene se sredstvo za razuševanje nikoli ne uporablja in potem, ko smo postopek izvedli, ga ponovimo čez 7 do 10 dni oziroma v skladu z navodili proizvajalca.
2: Da bi se izognili ušem, pa lahko seveda delujemo tudi preventivno.
3: Res je, da starši poskušajo s številnimi sredstvi, vendar tako zanesljivo dokazano je samo, da ta sredstva, ki se prodajajo v lekarnah oziroma teh, da so in so deklarirano za razuševanje, so edino učinkovita, vse ostalo so pa bolj ali manj poskusi.

0: Torkov Cviren na Radio Aktual KUM.
1: Mogoče ne bo odveč, če še enkrat ponovimo oziroma povemo, kaj moramo storiti, če pri otroku ali sebi najdemo uši. Pri ušeh je seveda ključnega pomena, da uporabimo ustrezne preparate in seveda izvedemo tudi vse postopke, ki učinkovito odstranijo tako uši kot gnide. Hkrati pa so prijazni do kože, še posebej pri otrocih. Poznamo sicer dve glavni vrsti preparatov, eno so kemični preparati, ti vsebujejo naravne ali umetne insekticide, ki uničijo uši in gnide. Pomembno je, da upoštevamo navodila za uporabo in varnostne ukrepe, še posebej pri otrocih in ljudeh z občutljivo kožo. Pri mehanskih preparatih in pri pomočkih sem spadajo različni losioni in šamponi, ki delujejo tako, da prekrijejo uši in gnide, kar pa povzroči njihovo zadušitev in izsušitev. In po uporabi teh preparatov je potrebno mrtve uši in gnide ročno odstraniti s pomočjo specializiranega glavnika. Po zdravljenju je izjemno pomembno, seveda, da poskrbimo tudi za razkuževanje vseh stvari, ki so bile v stiku z ušmi ali gnidami. Zato je pomembno, da namočimo v vroči vodi za vsaj 10 minut ali pa celo operemo v pralnem stroju pri najvišji možni temperaturi vse predmete, ki so bili v stiku z ušmi. Kemično čiščenje in parno likanje sta prav tako učinkovita, kadar pranje z vodo ni mogoče. V primeru, da pranje ali likanje nista možna, pa lahko okužene stvari tudi zamrznete za vsaj 24 ur ali pa jih neprodušno zaprete v vrečko za vsaj 2 tedna. V teh primerih bodo uši poginile zaradi pomankanja hrane. Če teh postopkov, ki sem jih omenila, ni mogoče izvesti, pa je potrebno okužene stvari uničiti. Za uspešno izkoreninjenje uši je pomembno tudi obveščanje okolice okuženega, kar pomeni, da je dobro, če pokličete v vrtec ali šolo oziroma poveste ljudem, s katerimi ste se družili, da se uši ne prenesejo naprej. Pri obvladovanju okužb v večjih skupinah pa je ključno tudi usklajeno delovanje vseh opletenih. Tako da mogoče še enkrat poziv vsem staršem, dobro je, da pokličete v šolo in vrtec in poveste, da ima vaš otrok uši in dokler ni končano razuševanje otroka, ne pošiljate nazaj v vrtčevsko ali šolsko okolje. Za konec pa še nekaj mitov, na glavne uši prenašajo bolezni. Ne. Na glavne uši ne prenašajo bolezni, povzročajo pa neprijetno srbenje. Drugi mit, na glavne uši skačejo z glave na glavo. Ne, tudi to ni res, na glavne uši so plezeči insekti in ne poskakujejo, ne skačejo, ne letajo. Na glavne uši imajo samo umazani ljudje, ne, to smo danes že povedali, tudi to ni res, ušivost danes ni več pokazatelj slabe higiene. Uši se ne hranijo z umazanijo, ampak sesajo kri. Toliko v današnjem torkovem cvirnu. Upam, da vas ta nedloga letos v letošnjem šolskem letu ne bo ujela. Vse dobro vam želiva Rok Zupan in Lucija Cestnik.

0: Vse povsod po Zasavju. Torkov Cviren. Na Radio Aktual KUM.
1: Poslušali ste oddajo iz KUM-ovega arhiva.
2: Radio Aktual KUM.
1: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
3: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne padavine se bodo čez dan razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 27 stopinj. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je pred predorom Golo rebro upočasnjen promet. Prav tako tudi v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in od Krtine proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane je promet upočasnjen med Bičem in Ivančno Gorico. Na Primorski avtocesti v smeri Kopra se promet upočasni pred priključkom Postojna. Na Gorenjski avtocesti je promet upočasnjen od Broda proti Kosezam in naprej po Ljubljanskem zahodnem obroču proti Kozarjam ter naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Upočasnjen promet je tudi na cesti proti Bledu ter v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Ta oseba nosi očala, zato je verjetno zelo pametna. Takšno razmišljanje se morda sliši nenavadno, vendar je stereotip o tem, da so ljudje z očali pametnejši, precej razširjen. Pogosto si človeka z očali predstavljamo kot pridnega učenca, knjižnega molja ali celo znanstvenika. Toda ali lahko iz para očal res sklepamo, kako pameten je nekdo? Za nastanek tega stereotipa obstaja precej preprosta razlaga. Očala so povezana z videom, vid pa je pomemben pri branju, pisanju in učenju. Ljudje, ki so veliko časa preživeli ob knjigah ali pri učenju, so jih pogosto potrebovali. S časoma se je zato ustvarila povezava med očali in izobraženostjo. Če je nekdo veliko bere in se uči ter hkrati nosi očala, lahko ljudje ti dve stvari hitro povežejo in začnejo verjeti, da so očala znak inteligentnosti. K temu so pripomogli tudi filmi, risanke, knjige in televizija, kjer so pametne like pogosto to prikazovali z očali. Tudi otroci že precej zgodaj povezujejo očala z večjo inteligentnostjo. Različne raziskave kažejo, da ta stereotip dejansko vpliva na naš prvi vtis. V eni od raziskav iz leta 1975 so ljudje osebe na posnetkih pogosteje ocenili kot bolj inteligentne, kadar nosijo očala. Tudi novejše raziskave potrjujejo, da lahko očala vplivajo na to, kako si ustvarimo predstavo o človeku. Pri tem ni pomembna samo prisotnost očal, ampak tudi njihov videz. Raziskovalci so ugotovili, da lahko različni okviri vplivajo na to, kako inteligentna, zaupanja vredna ali privlačna se nam zdi oseba. To pa še ne pomeni, da so ljudje z očali dejansko tudi pametnejši. Očala torej izboljšajo vid, ne pa inteligence. Če nekdo nosi očala, to pove predvsem, da potrebuje pomoč pri vidu. Stereotip je torej nastal zaradi povezave med očali, učenjem in podobo pametnega človeka, na to pa se je še okrepil skozi medije in vsakdanje predstave. Očala lahko spremenijo naš vtis o človeku, ne morejo pa spremeniti njegove inteligentnosti. Poslušali ste rubriko Brez okvirjev. Pripravila sva jo Anja Brečko in Rok Zupan. K poslušanju pa vas zopet lepo vabiva tudi prihodnji teden.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.

0: Območno združenje Rdečega križa Laško Radečen krajevna organizacija Rdečega križa Rečica vas v sodelovanju s transfuzijskim centrom Splošne bolnišnice Celje vljudno vabita na krvodajalsko akcijo v četrtek 27. avgusta med 7. in 10. uro v sindikalnem domu Huda jama v Rečici pri Laškem. Vse, ki nameravajo darovati kri, prosijo, da se prijavijo na transfuzijski center Splošne bolnišnice Celje do srede 26. avgusta med 7.30 in 15. uro na nič 3 423 35 97. Organizatorji prosijo, da se odločite za darovanje krvi in pomagate tistim, ki jo potrebujejo.
1: Novice na Radiu Aktualku.
2: Po burni razpravi Slovenija bliže štirim referendumom na isti dan. Nova Zelandija načrtuje prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Vreme pretežno jasno bo. Dober dan, z vami v novice sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je po burni razpravi odločil, da se bodo poslanci že jutri ob 9. uri sestali na 20. izredni seji, poroča portal svet24.si. Na dnevnem redu bodo trije predlogi za posvetovalne referendume, ki posegajo na področja socialne politike, financiranja RTV Slovenija in volilne pravice tujcev. Predloga opozicije za referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora ni med njimi. Novozelandska vlada je sporočila, da načrtuje prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. S tem se je po Avstraliji, ki je decembra lani prva uvedla to vrstno prepoved, pridružila vrsti držav, ki so ji sledile. V Grčiji v pričakovanju novega vročinskega vala. V Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpele tudi do 40 stopinj Celzija. Oblasti so prebivalce in turiste že pozvali, naj se izogibajo neposredni izpostavljenosti soncu in ostanejo na senčnih, hladnih mestih.

0: Visoke temperature je pričakovati do srede, v četrtek se bo vročina začela umirjati. Nizozemski motokrosist Jeffrey Herlings je zmagovalec domače velike nagrade v razredu MXGP. Vodilni v svetovnem prvenstvu je bil obakrat boljši od rojaka De Wolfa. Tim Geiser je bil včeraj na preizkušnji na Nizozemskem na poti do končnega tretjega mesta, a je ob koncu druge vožnje grdo padel in zasedel četrto mesto. Drugi Slovenec Jan Pancer je bil 17. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, piho bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic.
3: Gremo
2: v hribe, projekt pivovarne Laško. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
2: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos.

0: Radio Aktual Kum in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige:
1: Sanje o vlaku.
0: Ime avtorja:
1: Denis Johnson.
0: Leto nastanka:
1: 2026.
0: Zvrst:
1: novela.
0: Ime glavnega junaka:
1: Robert Grenier.
0: Zaplet:
1: v začetku 20. stoletja spremljamo življenje glavnega junaka, ki si kruh služi kot delavec na železnici in gozdar na ameriškem severozahodu. Uspe mu ustvariti družino in zgraditi kočo, kjer prebiva skupaj ženo in malo hčerkico. Sam večji del leta potuje naokrog, da zasluži denar za njihovo preživetje. V težkih časih pride v dolini, kjer prebivajo, do velikega požara in življenje se Robertu na mah obrne na glavo. Ostane sam in svojo samoto ne menja za nič na svetu. Na pogorišču si zgradi novo kočo in v njej preživlja surove zime, pomlad in poletje pa sta čas vrtnarjenja in pridelovanja hrane. Še vedno je delavec, a zdravje mu peša. Ljudje v bližnjem mestu ga označijo za ekscentričnega samotarja, a za to se ne meni. V zgodbi potujemo z Robertom in vlakom skozi leta njegovega življenja, vse do starosti. Zanj je čas tih, za državo je hrupen in poln sprememb.
0: Zanimivost!
1: Leta 2025 je režiser Clint Bentley posnel film Sanje o vlaku. Ta je prejel 4 nominacije za Oscarja, tudi za najboljši film in najboljši prirejeni scenarij. Film je bil ovenčan še z 2 nagradami. Knjiga pa je nastala prav kot literarna predloga filma. Denis Johnson velja za enega najboljših prozaistov našega časa. Rodil se je leta 1949, a nas je zapustil že leta 2017. Njegovi romani in kratka proza so prejeli številne literarne nagrade. Znan je po preprostih stavkih, s katerimi zna povedati vse. Hkrati je liričen in stvaren, mestoma tragičen, a tudi izjemno občutljiv, sploh ko gre za ljudi z obrobja družbe. V slovenščini lahko beremo tudi njegov roman Angel. Sanje o vlaku pa so njegovo najboljše delo. Slovenščino je novelo prevedla Anja Bakan.
0: Priporočilo:
1: Sanje o vlaku so do potankosti izčiščena novela o razvoju države in širjenju naselij ter prometnic v Ameriki skozi prvo polovico 20. stoletja. To je čas industrializacije, izginjanja divjine, je čas nasilja in trdega življenja. Čas napredka, ki pa ni vedno srečen za vse. Predvsem ni za avtohtono ljudstvo indijancev plemena Kutenaj. Johnson popisuje Robertovo življenje s preskoki v času, nizanjem drobcev in posameznih prizorov, ki jih bralec z lahkoto poveže v romaneskno, skoraj da epsko zgodbo. V noveli ni ničesar odvečnega, pretiranega, vse je resnično, tudi sanje o vlaku in Kate, ki prihaja k Robertu. Je resnična tudi volčja deklica, o kateri pripovedujejo daleč naokrog. Sanje o vlaku sem za vas prebrala Simona Solina. Knjiga se je vtisnila globoko v moje razmišljanje o svetu, ki je napredoval s tako naglico in tako hrupno, tako uničujoče za naravo in prvotne prebivalce, da je zabolelo. Kot so zaboleli tudi sama življenjska izkušnja, izguba, žalovanje in vztrajanje pri samoti protagonista Roberta Grainerja.
0: Ime avtorja:
1: Denis Johnson.
0: Ime knjige:
1: Sanje o vlaku.
0: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radiu Aktual.com.

0: Virtual Cum. Autocenter Corset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Corset Domžale.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
3: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad? Sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
4: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne padavine se bodo čez dan razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 27 stopinj.
5: Na poti proti Ljubljani so upočasnitve pred predorom Golo Rebro in od Krtine proti Ljubljani v smeri Maribora je počasnejša vožnja pred predorom Pletovarje. Na poti proti Kopru se promet upočasni pred priključkom Postojna. Med priključkoma Bič in Ivančna Gorica je na cesti proti Ljubljani promet počasnejši. Med Šmartnim in Kosezami ter naprej proti Kozarjam in Brezovici so možne zamude. V okolici Bleda in v Gornji Radgoni ter okolici je promet gostejši zaradi mednarodnega sejma Agra. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Politeje lepše, ko gre nacisti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
2: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
3: Lepo pozdravljeni v daji, kjer govorimo o boljšem počutju in drobnih korakih, s katerimi lahko veliko naredimo za svoje telo. Danes bomo spoznali simpatičen, a zelo učinkovit izdelek, to so slimi z bomboni podjetja Biostile. In z mano v studiu je Andreja Fras. Andreja, dobrodošla.
4: Lepo zdrav tebi, Špela, in vsem, ki naj jo ta trenutek spremljajo.
3: Sem prav slišala, bomboni, ki pomagajo pri hujšanju. Wow, to zveni kar malce neverjetno.
4: Res je, ampak slimi z bomboni niso običajna sladkarija. Gre za prehransko dopolnilo s klinično potrjenim učinkom. Vsebujejo glukomanan, vlaknino iz korena konjaka, ki v želodcu nabrekne in nam da občutek sitosti. Tako pojemo manj in to je tista osnova za izgubo kilogramov.
3: Zakaj ravno glukomanan? Kakšna rastlina sploh to je in kako deluje?
4: Glukomanan je naravna vlaknina, ki jo pridobivamo iz korenine rastline konjak. To je rastlina, ki raste predvsem v Aziji. Ta vlaknina ima izjemno sposobnost. Ko jo zaužijemo z vodo v želodcu, nabrekne tudi do 100-krat glede na njeno prostornino in s tem napolni želodec in nam da občutek sitosti. Zato pojemo manj brez občutka lakote. Poleg tega ne vsebuje kalorij in prehranjuje dobre bakterije v našem črevesju.
3: In bombonov naj bi dnevno pojedli koliko?
4: 6 bombonov, torej 3-krat dnevno po 2 bombona, vedno pred obroki s kozarcem vode. Še boljše pa, če popijemo kar 2. To pomeni, da dnevno zaužijemo kar 3 grame glukomanana in ravno to je tista količina, ki pomaga pri izgubi telesne teže.
3: Kaj kažejo klinične študije, pa nam bo zaupal dr. Dejan Gmajner.
5: S kliničnimi študijami smo dokazali učinkovitost slimih mehkih bombonov na področju hujšanja, specifično na področju izgube telesne mase z zmanjšanjem deleža visceralnega maščevja, a brez izgube mišične mase, kar je običajen pojav pri dietah, ki se omejujejo zgolj na zmanjšan energijski vnos. Dodatno smo dokazali tudi učinkovito zmanjšanje količine slabega holesterola v krvi. Na osnovi rezultatov klinične študije lahko sklepamo, da je hujšanje slimih mehkimi bomboni učinkovitejše in bolj varno kot zgolj z energetsko restriktivnimi dietami. Preiskovanci so izdelek v klinični študiji tudi zelo visoko ocenili na področju splošnega zadovoljstva z izdelkom.
3: Hvala, dr. Gmajner. Andreja, imajo bomboni še kakšne druge prednosti?
4: Seveda. Poleg tega, da pomagajo pri občutku sitosti, so prijetnega okusa. Brez sladkorja, primerni za diabetike in vegane. In še nekaj. Vlaknine, ki jih vsebujejo, so tudi hrana za dobre črevesne bakterije, kar pripomore tudi k boljši prebavi.
3: Zelo praktično, pa tudi zelo enostavno. Torej, to ni kapsula ali prah, ampak nekaj, kar takole res veseljem vzamemo in pojemo. Ok, Andreja, zdaj pa še tista najpomembnejša informacija. Kakšna je današnja ponudba za vse, ki naj jo spremljajo ta trenutek?
4: Pripravili smo res lepo ponudbo. Ob nakupu 2 škatlic slimi z bombonov prejmete 10% popust. Če vzamete pa 3 škatlice, pa vam priznamo kar 20% popust. Poleg tega vas čaka še brezplačna dostava. Vse ugodnosti lahko danes izkoristite na številki 080-88-88.
3: Torej super ponudba za vse, ki si želite narediti nekaj zase. Brez napornih diet, ampak z majhnimi koraki in slastnimi bomboni. Andreja, najlepša hvala za vse informacije, takole za enkrat. Torej, dragi moji, danes imamo za vas neverjetno ponudbo. Namreč, ob naročilu 2 škatlic slimi z bombonov vam priznamo 10% popust, ob naročilu, pozor, 3 škatlic pa kar 20% popust. Torej, številka se glasi 080-88-88. Pohitite, kajti zaloge so omejene, zato ne čakajte. Ja, dragi moji, sledi kratek predah, potem pa z Andrejo nadaljujeva najin pogovor. Ostanite!

0: Korono pozdravljeni, torej z mano v studiu še vedno Andreja Fras, torej govoriva o slimih bombonih, ki so odlična pomoč pri nadzoru apetita in izgubi telesne teže. Torej današnja ponudba, spoštovani, se glasi: ob naročilu 2 škatlic vam priznamo kar 10% popust, a pozor, ob naročilu 3 škatlic slimih bombonov pa dobite kar 20% popust. Res ponudba, ki jo nikakor ne smete zamuditi. A kako do nje? Tako da hitro telefone v roke in pokličite na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. To je res ponudba, ki jo ne smete zamuditi. Andreja, kaj bomboni Slimis vsebujejo? Zakaj so tako odlični?
1: Slimis bomboni vsebujejo glukomanan. In ravno glukomanan je ena izmed najbolj raziskanih prehranskih vlaknin. V želodcu lahko poveča svojo prostornino tudi do 100-krat. Zato nam že pred obrokom daje tisti pomemben občutek sitosti.
0: Andreja, čeprav se zdi, da je hujšanje nekaj zelo osebnega, ne, pa je prekomerna telesna teža danes kar splošna težava. Bi lahko rekli, da se s tem sooča veliko ljudi.
1: Absolutno. Statistike kažejo, da ima več kot polovica odraslih v Evropi prekomerno telesno težo ali celo debelost. In to ni le estetski problem. Dolgoročno lahko vpliva na naše sklepe, na naše srce, na raven energije in seveda tudi na našo samozavest. Zato je res pomembno, da poiščemo rešitve, ki so preproste, naravne in nas spodbujajo, ne pa omejujejo.
0: Torej bi lahko rekli, da so slimi bomboni tudi spodbuda. Majhen, a pomemben korak.
1: Točno tako. So kot zaveznik pri spremembi življenjskega sloga. Pomagajo nam, da se lažje opremo prenajedanju, hkrati pa nas podpirajo tudi z vlakninami in so brez dodanega sladkorja. In če smo iskreni, komu se ne bi prilegla kar 2 bombona pred obrokom, ki pa sta hkrati tudi izjemno koristna.
0: Na kakšen način sta koristna? Kakšne učinke lahko pripišemo glukomananu?
1: Glukomanan ob energijsko omejeni prehrani prispeva k zmanjševanju telesne teže. Ta učinek se doseže z dnevnim vnosom 3 gramov glukomanana, kar pomeni 6 slimih bombonov dnevno, razdeljenih v 3 odmerke po 2 bombona vedno pred obrokom z 1 do 2 kozarcema vode.
0: Torej je res pomembno, da jih zaužijemo skupaj z dovolj tekočine.
1: Tako je. Res je pomembno poudariti, da je potrebno ob slimih bombonih tudi veliko piti.
0: Torej glukomanan ali glukomanan torej pomaga našemu telesu zgolj z izgubo kilogramov ali še s čim pravzaprav prispeva?
1: Ne, glukomanan prispeva tudi k vzdrževanju normalne ravni holesterola v krvi.
0: Kaj uporabi slimih bombonov, pove priljubljena pevka Alja? Ja, mislim, da nas vse skupaj to izredno zanima, pa je prosim prisluhni.
2: So slimi z bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ne samo, da so res dobrega okusa, ampak vsebujejo tudi glukomanan, ki klinično dokazano zmanjšuje telesno težo. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. No, pa naj še odgovorim na vsa vaše vprašanje, ki mi ves čas pišete, ali res delujejo. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
0: Hvala, Alja. Torej, spoštovani, se tudi vi želite spremembe, ne odlašajte. Pokličite takoj na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijsko ponudbo bombonov Slimis. Ob naročilu 2 škatlic vam priznamo 10% popust, a pozor, ob naročilu 3 škatlic pa dobite kar 20% popust in tudi dostava je popolnoma brezplačna. Kako? Tako da pokličete takoj na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. Pohitite, kajti zaloge so omejene. A takoj bomo ponovno z vami.

0: drugem delu daje o slinih bombonih se bova z Andrejo dotaknili še tistega, kar največ teje, to je resničnih rezultatov in motivacije. Andreja, bomboni so enostavni, naravni, zdaj pa še ne, naj takole poveva, kako prosim delujejo v praksi.
1: Tako je. Ravno zato sem vesela, da lahko danes z nami svojo zgodbo deli tudi gospa Ljubica.
0: Ja, poslušajmo, kako so slinih bomboni pomagali njej. Prosim, gospa Ljubica.
2: Po drugem porodu sem pridobila kar nekaj odvečnih kilogramov in nabrala se tudi maščoba okrog trebuha. Kljub raznoraznim dietam, pa vadbam, pa jedilnikom na spletu, mi nič ni pomagalo. Potem pa sem na televiziji zasledila novo reklamo za prve bombone, ki delujejo pri hujšanju iz podjetja Biostil. In res po slabem mesecu jemanja se je tudi moja tehnica meni nasmehnila, kajti bilo je minus 5 kilogramov in pa manj maščobe okrog trebuha. Tako da res toplo priporočam iz srca. Gre za majhne bombone, kateri glavna sestavina je glukomanan, ki klinično dokazano prispeva k zmanjševanju telesne teže. Zato jih zelo, zelo priporočam. To so majhni bombončki, ki pa dajajo res velike rezultate.
0: Najlepša hvala, gospa Ljubica. Ja, takole je res čudovito slišati pozitivne spremembe. To Andreja daje posebno težo izdelku.
1: Zagotovo. Takšne izkušnje pokažejo, da ni treba posegati po tabletah ali agresivnih dietah. Včasih je dovolj, da spremenimo en majhen korak. Recimo, da pred obrokom vzamemo dva slim iz bombona in kozarec vode.
0: In si s tem pomagamo tudi dolgoročno, saj vplivamo na apetit in celo holesterol.
1: Tako je, vse to na naraven in varen način, brez sladkorja, brez kemije, brez odpovedovanja.
0: Dragi moji vsi, zakaj ne bi poskusili? Majhen bombon, a velika razlika. Spomnimo se še enkrat na današnjo ponudbo, ki se glasi: ob nakupu dveh škatlic slinih bombonov dobite kar 10% popust, a ob nakupu treh škatlic vas čaka kar 20% popust in brezplačna dostava. Kako? Tako da pokličete takoj na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite svojo zalogo slinih bombonov. Andreja, še preden zaključiva, povej mi prosim, kaj tebi osebno pomeni ta izdelek, zakaj bi ga tako iz srca priporočila naprej?
1: Zato, ker je res nekaj drugačnega. Preprosto, naravno in predvsem ne zahteva odreka. Mnogi ljudem pomaga narediti prvi korak, kar pa vemo, da je najtežje. In ker ga je enostavno vključiti vsak dan tudi tistim, ki nimajo časa za stroge diete ali ure in ure vadb.
0: In komu bi ga najbolj priporočila?
1: Vsem, ki se spopadajo z večernim prenajedanjem, vsem, ki ves čas razmišljajo o hrani ali pa iščejo nežno pomoč, da bi se počutili lažje, bolj vitalno in bolj samozavestno. To ni čudež, je pa lahko res lep začetek spremembe.
0: Najlepša hvala, Andreja, za vse informacije in za vse te tople misli. Torej, dragi moji, vsi slimi z bomboni so tukaj, da vam pomagajo narediti prvi korak. Ne rabite velikih odločitev, samo en majhen, pameten začetek. Tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in izkoristite to res izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh škatlic dobite 10% popust, ob treh škatlicah pa kar 20% popust in brezplačno dostavo. Tako da, spoštovana Andreja, hvala vam za vse te tople in modre besede.
1: Hvala tudi tebi in hvala vsem, ki se boste odločili narediti nekaj zase. Naj bo to začetek lažjega in srečnejšega dne.
0: Bodite dobro in lepo zdrav do prihodnji, če predtem pa vtipkajte brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. Srečno in kmalu nasvidanje.
3: Svetovalna oddaja na Radiu Aktual.com.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi. Kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na nič 41 30 30 70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. hotelspica.com.
1: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Razširile se bodo krajevne padavine, ki bodo do večera večinoma ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja temperatura pa 27 stopinj.
1: Na poti proti Ljubljani je upočasnjen promet pred predorom Golo Rebro ter v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Proti Ljubljani je počasneje tudi med Bičem in Ivančno Gorico ter pred Postojno v smeri Kopra. Na poti iz Šmartnega proti Kosezam občasno zapirajo predor Šentvid. Počasneje je še na zahodni in južni obvoznici proti Kozarjam ter naprej proti Brezovici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Stopnja brezposelnosti v drugem četrtletju 3,8%. Grčija naj bi v luči groženj Irana premestila sistem Patriot. Vreme pretežno jasno bo. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Stopnja brezposelnosti je v drugem četrtletju leto znašala 3,8%. V primerjavi s prvim letošnjim četrtletjem se je znižala za 0,4 odstotne točke, v primerjavi z drugim četrtletjem lani pa je bila više za 0,6 odstotne točke, so sporočili statističnega urada. Grška vojska je začela premešati enega svojih protiletalskih sistemov Patriot z otoka Karpatos na Kreto, kjer je oporišče, ki ga uporabljajo tudi ZDA, poročanje grških medijev, povzemajo tuje tiskovne agencije. Odločitev o premestitvi naj bi oblasti sprejele v luči groženj Irana z napadi na ameriška oporišča v Evropi. Novozelandska vlada je sporočila, da načrtuje prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. S tem se je po Avstraliji, ki je decembra lani prva uvedla to vrstno prepoved, pridružila vrsti držav, ki so ji sledile. Slovenski kolesar Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji danes začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji visoko v Pirenejih. Pogačar je glavni favorit za etapno zmago, veliko pa bo odvisno tudi od moči začetnega bega. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj.
0: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi. Kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na 41 30 30 70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami La

0: kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Da vas po zimi ne bo zeblo, obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Peleti kakovosti A1 že od 6,29 evra za vrečo. Za obisk se priporoča KGZ Litija.
3: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. augusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Razširile se bodo krajevne padavine, ki bodo do večera večinoma ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja temperatura pa 27 stopinj. Previdno. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani pred počivališčem Tepanje zaradi tovornega vozila v okvari. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Kum danes. Kaj se je, kaj se in kaj se bo dogajalo? Kum danes.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Kum danes, kmalu kaj več o soboti, ki bo namenjena umetnosti. Še prej pa se ustavimo pri skorajšnjem začetku novega šolskega leta, pri preventivnih akcijah in varnem povratku v šolo in iz nje. Več v nadaljevanju, ko bomo preverili tudi, kaj se bo dogajalo v naših knjižnicah.

0: Danes.
1: Že danes je Agencija za varnost prometa v sodelovanju z drugimi deležniki na področju prometne varnosti začela nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Namen akcije je ozaveščati voznike o posebni ranljivosti otrok v prometu v prvih dneh pouka, zlasti v okolici šol in na šolskih poteh, kjer pozivajo k previdnosti. Do 18. avgusta je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 290 otrok do 14 let, lani pa 431. Agencija za varnost prometa je v sodelovanju z Geodetskim inštitutom Slovenije razvila nov spletni portal Varne šolske poti, ki omogoča vnašanje šolskih poti ter nevarnih in problematičnih točk šolam, SPV-jem in občinam. Od danes dalje in vse do 6. septembra poteka nacionalna preventivna akcija Varno v šolo, o kateri smo malo prej že govorili. Imamo pa še eno kampanjo, na katero želimo spomniti, in to je še 365 dni. Avtomoto zveza Slovenije, Policijska postaja Trbovlje in AMD Trbovlje ob podpori občine Trbovlje pripravljajo predstavitev preventivne kampanje še 365 dni, to sredo 26. augusta ob 10. pri vrtcu Trbovlje, konkretno pri enoti Barbara. Le še malo in tu bo novo šolsko leto, ko se na ceste vračajo najranljivejši udeleženci v prometu. Organizatorji želijo z akcijo opozoriti, da mora biti skrb za varnost otrok na šolskih poteh naša skupna skrb vsak dan v letu. Na dogodku bodo sodelovali Tomaš Andrejka, podpredsednik Avtomoto zveze Slovenije, Vesna Jesih, podžupanja občine Trbovlje in Boštjan Mokotar, pomočnik komandirja policijske postaje Trbovlje. Predstavili bodo aktivnosti pred začetkom šolskega leta ter ključne nasvete za varno vračanje na ceste po počitnicah, v nadaljevanju pa bodo policisti skupaj z otroki iz vrtca praktično prikazali varno pot v šolo.

0: informativni Cum danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual Cum.
1: Preverimo še, kako bo z merjenjem hitrosti v tem tednu. Redarska služba skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Trebnje danes meritve hitrosti izvaja na območju občine Šentrupert, jutri bodo z radarji nadzorovali hitrost vožnje na območju občine Litija, v sredo bodo radarji na območju občin Šmartno pri Litiji in Dol pri Ljubljani ter četrtek na območju občine Trebnje. Varno in po omejitvah na poti. Na pristavi Počankovo se bo to soboto, 29. avgusta, veliko dogajalo. Gre za osrednji dogodek likovnega srečanja Extempore Artcum 2026, 35. srečanje Artcum 2026. V 35 letih je na kolonijah Artcum ustvarjalo kar 140 umetnikov, ki so skupaj ustvarili več kot 500 likovnih del. Mnoga med njimi so bila doslej le redko predstavljena javnosti. Na letošnjem Artcum Extemporu bodo imeli obiskovalci priložnost pokukati v to skrito zbirko in si izbrano delo tudi odnesti domov. Od 16. dalje bo najprej čas za ogled del, 2 ure kasneje pa bo na posebni dražbi na voljo več kot 50 izbranih likovnih del. Celoten izkupiček dražbe bo namenjen podpori Društva za umetnost Cum, ki je organizator Extempora Artcum. Kasneje ob 19. sledi odprtje razstave Matjaža Stoparja ter v nadaljevanju še koncert 2 glasbenikov, to sta Jure Tori in Wolfram Derschmidt.

0: Cum danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual Cum.
1: V knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje lahko še danes, ponedeljek do 19. ure, prinesete šolske potrebščine. Humanitarna akcija za trboveljske otroke s podporo območnega Rdečega križa in občine, ki se je začela konec junija, se danes res zaključi. Do zaprtja knjižnice pa še tja lahko prinesete pisala, barvice, voščenke, zvezke, beležke, material za ustvarjanje, novo ali nežno rabljeno, da je le še uporabno. Šolskih torb in nahrbtnikov ne zbirajo. Poglejmo še naprej proti četrtku, ki bo kot ponavadi namenjen druženju v dnevni sobi knjižnice. V sklopu poletja v knjižnici bo ta četrtek ob 10:00 pravljična urica s kuški, prebirale se bodo najlepše pravljice skupaj s kosmatinci. Še en teden avgusta je pred nami, a so v knjižnici Mileta Klopčiča Zagorje že razkrili, kakšna bo jesen pri njih. Po poletnih dneh se v knjižnico vračajo večeri namenjeni pogovorom, zgodbam, knjigam in zanimivim gostom. Obljubljajo pestro jesen se bodo med drugim gostili energično, iskreno in vedno nasmejano Tanjo Žagar. Andrejo in Janija Zore, ki bosta zbrane popeljana na Balkan, v goste bo prišla Romana Skrinjan Alauf, ki bo delila svojo življenjsko zgodbo. Knjižnico bo ponovno obiskal Tomaš Mihelič, ki bo predstavil svojo novo knjigo Črno-beli svet. Na prav posebnem večeru bo čas za klepet s člani filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio. Datume posameznih dogodkov bodo razkrivali sproti.

0: Danes.
1: V knjižnici Antona Sovreta Hrastnik je do 30. septembra na ogled razstava slik Milena Žohar z naslovom Voda. Avtorica je s poigravanjem svetlobe, barov in odsevov želela ujeti njeno gibanje, energijo in čar različnih trenutkov. V projektu Poletni namigi pa je na Facebook strani Hrastniške knjižnice na zadnje svoje najnaslove, najknjige, delila članica bralnega krožka Melita Predovnik. Pri vsaki od njih, najknjigi otroštva, zadnjem bralnem navdihu in knjigi, ki je ostala v spominu, je zraven še kratka razlaga, zakaj je temu tako, če mogoče koga zamika branje njenih najknjig. V knjižnici Litija so prejšnji teden potekale ustvarjalne delavnice, ki so jih izvedli v sodelovanju z društvom Utri Litija in Šmartno. Ob zgodbi in ustvarjanju so otroci spoznavali zanimivosti o živalih in poklicih. Tako so s povezovanjem generacij lepo popestrili počitniške dni. Za september pa so že najavili dogodek Jata knjižnih. Gre za zvočno prizoritev po knjižnici, o katerem bomo še kaj več povedali naslednjič. To je bil Kum danes. Želimo vam lep in prijeten dan še naprej.

0: danes, spet prihodni ponedeljek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Oblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD do pri Hrastniku.
5: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
6: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Razširile se bodo krajevne padavine, ki bodo do večera večinoma ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja temperatura pa 27 stopinj. Promet je trenutno nekoliko počasnejši na štajerski in dolenski smeri proti Ljubljani ter v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi. Kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na nič 41 30 30 70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami La Popsi.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.

Območno združenje Rdečega križa Laško Radečen krajevna organizacija Rdečega križa Rečica vas v sodelovanju s transfuzijskim centrom Splošne bolnišnice Celje vljudno vabita na krvodajalsko akcijo v četrtek 27. avgusta med 7. in 10. uro v sindikalnem domu Huda jama v Rečici pri Laškem. Vse, ki nameravajo darovati kri, prosijo, da se prijavijo na transfuzijski center Splošne bolnišnice Celje do srede 26. avgusta med 7.30 in 15. uro na nič 3 423 35 97. Organizatorji prosijo, da se odločite za darovanje krvi in pomagate tistim, ki jo potrebujejo.

0: Stvarjalcem. Popoldne bo za Savjo pretežno jasno. Z občine Hrastnik so sporočili, da je z izvajalcem AG Nemec podpisana pogodba za ureditev lokalne ceste na Dolu pri Hrastniku od dvorane do Lanka na Dolu do priključka na državno cesto. Pogodbena vrednost znaša 1.699.455,82 € z davkom. V začetku septembra se bodo dela začela za priključno cesto od Dolanke mimo Gurmana čez potok pa vse do državne ceste. Na to pa nekaj tednov kasneje še na državni cesti od docepa za Forstek proti centru Dola. Točno časovnico del na državni cesti bosta država in občina predstavili nekje v sredini septembra, da bodo lastniki in najemniki objektov ob cesti pravočasno obveščeni. Promet skozi Dol bo v času gradnje potekal izmenično enosmerno. O začetku del župan občine Hrastnik Marko Funkl.
1: Naj povem, da tukaj ni pričakovati kakšnih sprememb pri prevozih v šolo, ker se začnejo dela neposredno ob parkirišču pri šoli na Dolu. Tako da jaz pričakujem, da bo prve 3 mesece se dela večinoma vrtela okrog novega mostu čez potok na tem območju in kasneje se priključevala cesta proti državni cesti in šele v zadnji fazi posegla v prostor neposredno ob parkirišču.
0: Komisija za družbene dejavnosti in občinska priznanja občine Trbovlje do 21. septembra zbira predloge za podelitev nagrade Tončke Čet za leto 2027. Gre za najvišje priznanje kulturnim ustvarjalcem iz Trbovlje, tako posameznikom, zavodom, organizacijam, nevladnim organizacijam, združenjem ali skupinam. Nagrada je namenjena za življenjsko delo na kulturnem oziroma umetniškem področju, za večletno uspešno delo za posamično avtorsko delo oziroma posamezne kulturne ali umetniške dosežke. Občina letno podeli eno nagrado, ki poleg listine in skulpture obsega še denarni del v višini 2 minimalnih plač v Sloveniji za preteklo leto. Bazen Radeče je bil od prejšnjega tedna od torka zaprt zaradi tehničnih težav. Kot so sporočili iz KTRC-ja, ki upravlja z bazenom, so težave odpravljene in od danes je bazen znova odprt po rednem delovnem času. Do konca avgusta lahko bazen obiščete med 9 in 19 uro, rekreativci še danes v četrtek in nedeljo med 19 in 21, ter v petek in soboto med 19 in 20 uro. Ljubitelji nočnega kopanja, če jim ni premrzlo, pa v petek in soboto med 20 in 23 uro.
2: 24. Vreme.
0: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo v Zasavju pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, temperature bodo okoli 28 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo do večera večinoma ponehale. Jutranje temperature bodo 14 stopinj, dnevne okoli 24.
2: 24. Lokalno na Radiu Aktualkum. Vsak delovnik ob eni.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Aktualkum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Svarok Zupan in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: V kratkem začnejo graditi lokalno cesto na Dolu pri Hrastniku. V Trbovljah objavili razpis za podelitev priznanj kulturnim

0: Aktual kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
5: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
4: Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali.
6: Citroen.
7: Autoservis Špajzer Trbovlje. 03-55-30-170.
8: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37-256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Razširile se bodo krajevne padavine, ki bodo do večera večinoma ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja temperatura pa 27 stopinj. Na poti proti Ljubljani je gneča pred predorom Golo rebro. Proti Ljubljani je upočasnjen promet med Bičem in Ivančno Gorico. Na poti proti Kopru je gneča pred priključkom Postojna. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Novo na aktualu.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi, kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na 0-41-30-30-70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami La Popsi.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.

0: Aktual kum.
1: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Volkswagen Maga je Trbovlje, ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
4: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Razširile se bodo krajevne padavine, ki bodo do večera večinoma ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja temperatura pa 27 stopinj. Pazite! Večji kos počene kamionske pneumatike ovira promet na prehitevalnem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Trebnje vzhod. Previdno, zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, malo pred počivališčem Tepanje zaradi vozila v okvari. Previdno, pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica. Pazite tudi na potnike, ki hodijo okrog vozila. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 26. avgusta od 8 do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Vlečnica Kal.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: se na Radio Aktual Ku.
1: Matični odbor dal zeleno luč razpisu posvetovalnega referenduma o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Na Hrvaškem jutri nova podražitev pogonskih goriv. Vreme danes pretežno jasno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Matični odbor je podprl predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela. Koaliciji menijo, da bi s tem pomagali trajno brezposelnim, v opoziciji pa, da je zdajšnja ureditev ustrezna in da gre za populistično vprašanje. Na Hrvaškem se bosta jutri znova podražila bencin in dizelsko gorivo. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,66 evra ali 3 cente več kot minuli teden. Dizel se bo podražil za 6 centov na 1,86 evra za liter in na današnji dopisni seji odločila vlada. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Slovenska kolesarka Nika Bobnar je tretji tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu za las grešila tretjo slovensko medaljo in svojo drugo na teh igrah. V cestni vožnji je bila četrta. Igre, ki se bodo končale 3. septembra, so sicer slovesno odprli 21. avgusta. Slovenijo zastopa 168 športnic in športnikov 29 do 32 športnih panog. Tekmujejo predstavniki 26 držav z treh celin Evrope, Afrike in Azije. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svaj izdala ta njegova resna ekše brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
3: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi. Kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na 41 30 30 70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami La Popsi.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.

0: Aktual kum.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
3: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Extraforum.si.
4: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
5: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Razširile se bodo krajevne padavine, ki bodo do večera večinoma ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja temperatura pa 27 stopinj. Večji kos kamionske pneumatike ovira promet na prehitevalnem pasu na dolinski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Trebnje vzhod. Previdno, zaprtje prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane malo pred počivališčem Tepanje zaradi vozila v okvari. Previdno, pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica. Pazite tudi na potnike, ki hodijo okrog vozila. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Poslušate oddajo Na robu znanega.
2: Z enim odmerkom so raziskovalci spremenili izbrani gen v približno 93% ciljnih bakterij, ki so že živele v mišjem črevesju. Sprememba se je ohranila najmanj 42 dni. Dobrodošli v oddaji Na robu znanega, pripravila sva jo Rok Zupan in Mirza Ribič. V našem črevesju živi ogromna skupnost bakterij, virusov, gliv in drugih mikroorganizmov. Skupaj jim pravimo črevesni mikrobiom. Mikrobiom pa ni naključna zbirka tujkov. Z nami se razvija od rojstva, nam pa vplivajo prehrana, okolje, zdravila, starost in številni drugi dejavniki. Nekateri mikroorganizmi pomagajo pri prebavi, izdelujejo določene vitamine in sodelujejo z imunskim sistemom. Drugi lahko v določenih okoliščinah povzročajo bolezni, izdelujejo škodljive molekule ali pa vplivajo na delovanje zdravil. Pomembno je tudi ravnovesje. Bakterija, ki je v majhnem številu neškodljiva, lahko postane problem, če se preveč razmnoži ali pa če izginejo mikroorganizmi, ki so prej omejevali njeno rast. Doslej smo mikrobiom spreminjali predvsem na precej grobe načine. Antibiotik lahko odstrani škodljive bakterije, vendar ob tem prizadane tudi koristne. Probiotik pa skuša v črevesje dodati nov mikroorganizem, vendar se ta pogosto ne naseli za dolgo. V nekaterih primerih se uporablja tudi presaditev črevesne mikrobiote. Toda tudi pri tem v telo prenesemo celotno skupnost mikroorganizmov, ne pa samo ene natančno izbrane lastnosti. Kaj pa, če problematične bakterije ne bi odstranili? Kaj, če bi popravili samo njen škodljivi gen? Raziskovalci so v poskusu na miših uporabili posebej prilagojene delce, izdelane iz bakteriofagov. Bakteriofagi so virusi, ki napadejo bakterije. Namesto, da bi bakterijo uničili, so vanjo dostavili tako imenovani urejevalnik baz. Ta je spremenil eno izbrano črko v njenem genskem zapisu. Cilj torej ni bil zamenjati celotnega mikrobioma, cilj je bil natančno spremeniti eno lastnost izbrane skupine bakterij. Več o tem že v nadaljevanju.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Klasični sistem pod kratico CRISPR pogosto primerjamo z molekularnimi škarjami, ker prereže DNK na izbranem mestu. Urejevalnik baz deluje nekoliko drugače. Namesto, da bi prerezal obe verigi DNK, lahko eno kemično črko spremeni v drugo. Gre za bolj natančen popravek, podoben zamenjavi ene napačne črke v besedi. Takšna majhna sprememba je lahko dovolj, da se gen izključi ali pa da bakterija izgubi škodljivo lastnost. Največja težava pa je dostava. Črevesje je zelo zapleteno okolje, v katerem živi veliko različnih bakterij. Orodje mora najti pravo vrsto, preživeti pot skozi prebavila in genski tovor prenesti v dovolj velik delež ciljne populacije. Želodec je kisel, prebavni encimi razgrajujejo različne snovi, v črevesju pa je velika konkurenca med mikroorganizmi. Dostavni sistem mora premagati vse te ovire. Raziskovalci pa so zato predelali dele bakteriofaga, s katerimi ta prepoznava bakterijsko površino. Virusni delec je deloval kot zelo natančna dostavna kapsula. Bakteriofagi pa so pri izbiri gostitelja pogosto zelo izbirčni. Nekateri napadajo samo določeno bakterijsko vrsto ali pa celo samo nekatere njene seve. To je lahko velika prednost, če želimo spremeniti samo izbrano skupino bakterij. V poskusu so ciljali modelno bakterijo Escherichia coli in gen povezan z odpornostjo proti določenemu antibiotiku. Po enem odmerku je bila želena sprememba prisotna v srednji vrednosti 93% ciljne populacije. Spremenjene bakterije so v mišjem črevesju ostale najmanj 42 dni. Pomembno pa je tudi, da dostavljeni genski zapis ni bil zasnovan tako, da bi se v bakterijah trajno razmnoževal. Orodje je odpravilo spremembo, nato pa se ni neomejeno širilo naprej. Raziskovalci so pozneje pokazali tudi urejanje drugega gena v patogenem sevu bakterije E. coli. Ta gen sodeluje pri nastajanju struktur, s katerimi se lahko bakterije povezujejo in oprijemajo površin. Rezultati kažejo, da bi lahko v prihodnosti spreminjali delovanje bakterij, ne da bi morali uničiti celotno populacijo ali močno porušiti preostanek mikrobioma. Več o tej temi tudi v nadaljevanju.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Takšna tehnologija pa bi nekoč lahko omogočila zdravljenje mikrobioma brez njegovega popolnega uničenja. Namesto široko spektralnega antibiotika bi lahko utišali gen, zaradi katerega določena bakterija izdeluje toksin. Lahko bi zmanjšali njeno odpornost proti antibiotikom ali pa preprečili nastajanje molekule povezane z boleznijo. To bi bilo pomembno tudi zaradi vse večje odpornosti bakterij proti antibiotikom. Namesto, da bi poskušali bakterijo ubiti, bi ji lahko oduzeli sposobnost, zaradi katere je nevarna ali odporna na zdravljenje. Koristne bakterije bi lahko celo spremenili tako, da bi v črevesju izdelovale zdravilno snov ali zaznale vnetje in se nanj odzvale. Takšna bakterija bi lahko delovala kot majhna živa tovarna zdravil. Ko bi zaznala določeno molekulo, bi sprostila terapevtsko snov, nato pa bi se ob izboljšanju stanja ponovno umirila. Toda od poskusa na miših do zdravljenja ljudi je še dolga pot. Mikrobiom vsakega človeka je drugačen. Že posamezna bakterijska vrsta ima lahko veliko sevov z različnimi površinskimi značilnostmi. Dostavni delec, ki najde eno bakterijo, morda ne bo prepoznal drugega seva iste vrste. Preveriti bo potrebno tudi nenamerne spremembe genskega zapisa. Poseg v eno bakterijsko populacijo lahko vpliva na druge mikroorganizme in spremeni ravnotežje celotnega ekosistema. Bakterije so med seboj povezane, ena proizvaja snovi, ki jih uporablja druga, če spremenimo eno skupino, se lahko učinek razširi daleč preko prvotne tarče. Posebno pomembno bo preprečevanje širjenja genskih orodij med bakterijami. Mikrobi namreč med seboj izmenjujejo genski material, zato mora biti vsak terapevtski sistem zasnovan tako, da ostane omejen na želeno tarčo. Raziskava pa še ni ustvarila zdravila za ljudi. Dokazala pa je nekaj pomembnega. Bakterijo je mogoče gensko spremeniti, ne da bi jo prej vzeli iz črevesja in gojili v laboratoriju. Prihodnja medicina se morda ne bo samo ukvarjala z zdravljenjem naših človeških celic, zdravila bo tudi skupnost mikroorganizmov, ki živi skupaj z nami. Toliko v današnji oddaji Na robu znanega, v vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. V prihodnič samo še srečno!

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Radio Aktual Kum.
2: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
3: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
4: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje, na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
5: Veliki nogometni spektakel v Trbovljah. V sredo, 26. avgusta ob 17. uri prihaja v športni park Rudar Ljubljanska Olimpija. V prvem krogu pokala pivovarna Union se bosta pomerila. NK Rudar Trbovlje in NK Olimpija Ljubljana. Pridi navijat za Rudarja, čaka nas prava nogometna poslastica. Sreda ob 17. uri, športni park Rudar.
6: Srce za Rudarja!
7: GA++.
8: Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
9: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
10: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Razširile se bodo krajevne padavine, ki bodo do večera večinoma ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja temperatura pa 27 stopinj.
11: Prometna nesreča je pred Postojno v smeri proti Kopru. Gneča je pred predorom Golorebro proti Ljubljani, pred predorom Pretovarje proti Mariboru med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani med Uncem in Postojno, proti Kopru pred predorom Karavanke proti Avstriji, od Koses proti Kozarjam in naprej proti Vrhniki. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi. Kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na 41 30 30 70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami La Popsi.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V torek bodo poslanci odločali o treh referendumskih predlogih o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Opozicijskega referenduma o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča medtem ne bo na dnevnem redu prve seje po poslanskih počitnicah. 11. oktobra bi tako utegnili odločati o štirih vprašanjih, poleg omenjenih treh še o zakonu o parlamentarni preiskavi. V Levici so že jasno povedali, da bodo posvetovalnim referendumom nasprotovali. Po njihovem mnenju gre le za mobilizacijo desnih volivcev in zamegljevanje vprašanja o parlamentarni preiskavi. Nova začasna avtobusna postaja Ljubljani, ki so jo odprli danes, bo imela kar za tretjino več mest za avtobuse. Vsak dan bo lahko sprejela 1500 avtobusov. Nova postaja se nahaja med Masarikovo in Metelkovo ulico. Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes pa ob tem obljublja, da je začasna postaja tudi bolj varna.
2: Začasna postaja je vsaj takšna oziroma boljša, kot je bila stara postaja. In mislim, da smo to v zelo hitrem času tudi dosegli. Gre za to, da je tukaj skoraj tretjino več mest za avtobuse, kot je bilo prej. In tudi vsa druga infrastruktura je primerljiva ali boljša, kot je bilo na stari avtobusni postaji.
1: V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije starše novopečenih prvošolcev pozivajo, naj izkoristijo možnost dodatnega dne plačanega dopusta za spremstvo otrok v šolo na prvi šolski dan, saj se prvega šolskega dneva svojega otroka ne da priklicati nazaj. Pouk v novem šolskem letu se bo začel prihodni torek.

0: Želimo vam lep preostanek ponedeljka. Nasvidenje.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Žanči, dežnika, sončna očala.
7: Kaj bi imel rajš?
6: Oboje.
7: Lahko komod, da se boš zaščitil pred soncem, vsaj danes. Zdaj lepo popoldne imamo še po večini jasno vreme, no po noči pa dežniki, ker se bo pooblačilo in jutri v zahodnih krajih začnejo nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Zjutraj od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19 stopin, potem pa torek po večini spremenljivo do pretežno oblačno vreme, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera potem večinoma tudi ponehale.
8: Gremo na kolo!
9: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
10: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
6: A sem te malo prehitro skenzlo?
7: Kako si se zasekiral.
6: Res.
7: Saj še hvala so reči dnevne temperature od 22 do 27 jutri. Rudi, beseda je tvoja izvoli.
6: Hvala lepa, ok, da sem pomiren. Poglejmo še na ceste, na štajerski avtocesti, da stoji v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Plet Tovarje, pa na dolenski avtocesti za stoj smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Zato tam raje izberite pot po regionalni cesti. Povečan promet na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, kjer se je pred Postojno zgodila še prometna nesreča, zato je promet dodatno oviran. Na gorenjski avtocesti zastoj smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 1 km. Povečan promet na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosejs in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Poročate o zastojih še na cestah Lucija Strunjan, Lesce Bled, Ljubljanovič Brezovica, zastoji pa v teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma. Radar v pristavi pri Mestinju, radar se ukedi v Dobrovniku v Prekmurju pred Luizo. Okay. Če že kje, kakšen radar, policijska kontrola ali pa zastoj, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualo v Pop'n'Roll.
1: Dobar dan! Čas za glasbeni doba je dan, še en lep morski glasbeni pozdrav.
0: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Veste, kam je šlo poletje, ljudje moji? 24. avgust je, že skoraj zadnji poletni mesec gre proti koncu.
3: Jaz točno vem, kam je šlo, pa ko mi čakam, da gre še ta en teden končno do konca. Luštan se imamo. Mi imamo zdaj na eni strani pesem, ki opisuje največjo ljubezen mornarja. Ne, Rudi, to ni una blond punca.
1: Ja, ne, okej. Okay.
3: Ampak gre za pravo mornarjevo ljubezen za Dalmacijo.
4: Bez tebe ja sem mornar bez sreče, Triban v kraj.
1: Grupa Best, oziroma kot je na aktualu, včasno tudi radi rečemo, grupa The Best. In mornar bez sreče na Žanini strani glasbenega dvoboja. Na drugi strani pa pesem, ki so jo fanti pa je v studiju posneli v eni uri. Zdaj ponovat... Dobro, mi dva nisva neka glasbenika oziroma.
3: Ampak ti si že snemal pesem.
1: Eno pesem sem delal, ja, ampak himna zapravljal dvi. Ampak to smo snemali več dni, več ure.
3: Ja, okay.
1: Ja. No, te fanti je pa kratko, sladko, 60 minut.
4: V dobrem, starem Piranu. V dobrem, starem Piranu.
1: Pravi, da stvari, ki jih na hiter narediš, ponad, niso dobre, taj je pa fantastično.
3: Pa lej, kdaj je kaj na hiter, je čisto okej. Okay. Zvita Feltna v dobrem, starem Piranu, to je seveda na drugi strani, ali pa mornar bez striče, Facebook, Instagram in radioaktal.si. Vi odločate, katera pesem vam pa še bolj za jutro zjutraj.
0: In aktualni zmagovalec
3: je...
1: Jaz sem rekel samo... Jedno znam.
3: Okej, okay, razumem. Jedno znam.
5: Sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je.
1: Saša Kovačević, temperatura zmagovalka glasbenega dvoboja. Bolje

0: Aktual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Naj se poletje zaključi v najboljšem slogu. V petek 28. avgusta od 18. vabljeni na občinsko dvorišče v Laško, kjer vas čakajo vrhunska ulična kulinarika, lokalne dobrote, osvežilne pijače, poletni koktejli in DJ z odličnimi ritmi. Dober tek in na zdravje, večer okusov, glasbe in sproščenega druženja pod zvezdami.
2: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: tudi na aktualu že kar nekaj časa, ista vremenarka.
1: 20 grad. A ni nekaj, da so tako stopinje?
0: V Nemščini grad, ja.
1: No, vidiš.
0: Bravo, du Deutsche, du Deutsche.
1: Absolutno, čakaj, natürlich.
0: Zegut, zelo dobro, bravo. Natürlich.
1: Črna na Koroškem v tem trenutku 27, 28 na Bledu, enako tudi Celje in Kranj, 29 Ljubljana in Novo mesto, 30 Črnomelj, Ptuj, 31 Slovenska obala, pa toliko tudi Murska Sobota. Lušten ponedeljek imamo danes, tak prijeten, poleten, kidal nekaj časa še ne bomo, je pa res, da bomo ob koncu te, že jutr najprej rabili kakšen dežnik, pa mogoče zaprte čevle, pa potem sreda, četrtek, petek, bolj kot ne sončno, stopnjeval bomo spet čez 30, 31, potem pa za vikend v soboto spet malo presekamo enega takratkega. Spet malo padel, malo dežja.
0: Malo pomizi udarila naša.
1: Aha, v nedeljo pa spet sonce.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Poglejmo, kaj na cestah. Z nami pa na drugi strani prijatelji za MZS. Živjo.
3: Zdravljeni, z vami je Marija Pavšin iz infocentra AMZS. Trenutno beležimo zastoje na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in centra proti Kopru ter Vrhniki. Na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru približno 40 minut zamude. Promet je upočasnjen tudi med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na primorski avtocesti zaradi prometne nesreče med Postojno in počivališčem Studenec proti Kopru v delovni zapori ostaja zaprt desni vozni pas, kar dodatno ovira in upočasnjuje promet. Zastoje so tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zamuda trenutno znaša približno 30 minut. Na gorenjski avtocesti je pred prevodorom Karavanke proti Avstriji približno 1 km dolg zastoj. Voznikom svetujemo previdnost in strpno vožnjo.
0: Hvala lepa, poglejmo še, kje nas merijo. Radar bel ap v Rimskih Toplicah pri bazenu smer Laško, radar v Trgovišču smer Ormož, Sivkedijo v Dobrovniku prek Murju pred Lujzo, radar v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana in policijska kontrola v Hrastniku na Ovinku pri drogeriji. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: jednostavan nakup na obroke u trgovina Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obroka uz NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti i brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog i nas obiđite u trgovinah i na harveynorman.si.
1: To je Aktualno Open Roll.
2: Hello, hello, hello, hello.
3: Žana, kaj greste vi v hribe z družino, radi hotel, kol radi
4: zelo,
3: se spekajte, kaj, kaj vzamete s sabo, kaj sam najnujnejše stvari? Kaj?
4: Mislim, ja, seveda vedno grejo pohodniče, oli palce, nahrbtnik, razderna oblačila, hrana, odeje, še pol stanovanja, noter,
3: pol, vem, kaj, pol vem, kaj vi rabite, pol rabite tole.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
4: Ko sem mislila, da rabim pivovarno.
3: Ne, ne, no.
4: Tudi.
3: Ampak načeloma Dača, aktualci to soboto 29. augusta se bo v Nordijskem centru Planica sklenila letošnja sezona gibanja Laško gremo v hribe.
4: Ja, tudi na finalnem dogodku bo z nami Dača, ki nas je spremljala na vseh letošnjih dogodkih. Zdaj tako ne, njena robustna, zanesljiva in prostorna vozila sprejmejo čisto so planinsko opremo za popoln pobeg v hribe pa še pol vašega stanovanja.
3: Novi avtomatski štirikolesni pogon poskrbi, da vas vozilo ne bo postilo na cedilu niti na najzahtevnejšem terenu, tudi če imate samo pol stanovanja.
4: No, na voljo vam drugače dodatno opremo za vse vaše štirinožne prijatelje in celo spanje na slikovitih lokacijah.
3: Skratka, posteloščine lahko traja dlje, pa še pol stanovanja je lahko z vami, kot sem rekla.
4: Posla je pa že noter.
3: Ja, tako. Se vidimo v Planici.
6: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Toni Cetinski, Čovjek od leda na Aktualu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: In kakšna lepa zgodba se je odvijala pretekli konec tedna. Pa čez vikend, res obisk Los Angeles Lakersov z Dončićem na čelu. Pa je prišel k koncu. To je meni kot športnemu navdušencu, ki te stvari res spremljam, je res noro. No, tako da,
1: mislim, jaz moram tukaj iskreno povedati, da nisem zdaj neka zagnana športna navdušenka, ne? Ampak pazi zdaj to, da so neke svetovne zvezde v tem trenutku v naši lepi državi in jo raziskujejo. Pač to se mi pa zdi tako malo nerealno.
0: Res, ja.
1: Mislim, tako, res. Pred Lakersi z našim Dončićem je zdaj v bistvu še ta zadan dan, mineva, ampak res v lepem slogu. No.
0: Res je, dopoldne so obiskali ljubljansko porodnišnico, pa so se odpravili še v pediatrijo, kjer so delili podpise, dobili smo tudi neke take moje interne informacije, pa tudi če imate kakšno iz pediatrije ali pa iz porodnišnice,
1: veliko slik.
0: Ja, veliko slik so naredili, tako da niso bili zdaj oni klasični zvezdniki, da rečejo, ne bomo se slikali, ampak so se vzeli čas. Zdaj pa se bojo vsak trenutek odpravili, oziroma se že odpravljajo proti letališču, ravno ko sem prebral, da je let Lakersov iz Slovenije proti Ameriki eden najbolj spremljenih letov v tem trenutku.
1: Na tem radarju verjetno tudi, ne, da vsi spremljajo,
0: ja, vsi
1: po
0: spremljajo,
1: internetu.
0: Ja.
1: Lej, tako, kot sem že na začetku rekla, ne spremljam lih športa, slišim večinoma, kar mi Rudi pove, včasih tudi pod prisilo. No? Ne, ampak to, da šport povezuje ljudi in da doseže množice s takimi lepimi gestami, tega pa človek res zdaj ne more zanikati. No? Tako da, v tem primeru so naši športniki z Luko na čelu res najboljši ambasadori naše države in tudi vseh lepih vrednot. Noč ima, dan
0: ima, jaz sam sajaran. Da pridejo varno nazaj domov in veliko zdravja pa veliko sreče v nadaljevanju. Mejaši crvene jabuka, noč ima. Danima, na Aktualu, ostanite z nami. Danima, Radio
2: Aktual Kum. Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
3: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
4: Končno poletje. Ta von v avtu.
5: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Z nami sončen je vsak dan.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. V torek bodo poslanci odločali o treh referendumskih predlogih o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Opozicijskega referenduma o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča medtem ne bo na dnevnem redu prve seje po poslanskih počitnicah. 11. oktobra bi tako utegnili odločati o štirih vprašanjih, poleg omenjenih treh še o zakonu o parlamentarni preiskavi. V Levici so že jasno povedali, da bodo posvetovalnim referendumom nasprotovali. Po njihovem mnenju gre le za mobilizacijo desnih volivcev in zamegljevanje vprašanja o parlamentarni preiskavi. Nova začasna avtobusna postaja Ljubljani, ki so jo odprli danes, bo imela kar za tretjino več mest za avtobuse. Vsak dan bo lahko sprejela 1500 avtobusov. Nova postaja se nahaja med Masarikovo in Metelkovo ulico. Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes pa ob tem obljublja, da je začasna postaja tudi bolj varna.
2: Začasna postaja je vsaj takšna oziroma boljša, kot je bila stara postaja. In mislim, da smo to v zelo hitrem času tudi dosegli. Gre za to, da je tukaj skoraj tretjino več mest za avtobuse, kot je bilo prej. In tudi vsa druga infrastruktura je primerljiva ali boljša, kot je bilo na stari avtobusni postaji.
1: V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije starše novopečenih prvošolcev pozivajo, naj izkoristijo možnost dodatnega

0: dni plačanega dopusta za spremstvo otrok v šolo na prvi šolski dan, saj se prvega šolskega dneva svojega otroka ne da priklicati nazaj. Pouk v novem šolskem letu se bo začel prihodnji torek. Želimo vam lep preostanek ponedeljka. Nasvidenje.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta tizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova res najljepše brizga.
7: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
9: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
8: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
9: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
10: Kokos Agency.
11: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
12: Žanči, Žanči, povej.
13: Jasno, popovdne imamo danes na tale ponedeljek, predzadnji ponedeljek, predno se začne šola spet. Dnevne temperature dosegajo svoj vrhunc, okoli 30 stopinj imamo, no po noči pa se zberajo na nebo oblaki. Od zahoda bo oblačnost počasi naraščala in proti jutru, potem v zahodnih krajih najprej začnejo nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Temperature bomo pa imeli zjutraj med 11 in 16, čez dan od 22 do 27, bo pa po večini oblačno vreme povsod po Sloveniji, pa niso izključene krajevne plohe, nevihte, ki naj bi se sicer razširile kar nad večji del Slovenije in potem do večera počasi ponehale.
12: Kaj pa na cestah? Previdno zaprti vozni pas, ki ovira promet na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pri priključku Ljubljana Rudnik zaradi gašenja gorečega vozila. Predoviro je zastoj do razcepa Malence. Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pred predolom Golo Rebro in v smeri Maribora, pred predolom Pletovarje. Zastoj še na štajerski avtocesti smer Avstrija, pred prehodom Šentil, pa na štajerski avtocesti smer Celje, med Zadobrovo in Domžalami in na dolenski avtocesti v obe smeri, med priključkama Bič in Višnja Gora. Povečan promet še na primorski avtocesti smer Koper, med Lomom in Postojno in na gorenski avtocesti smer Avstrija, pred predorom Karavanke v dolžini 1 km. Tam prometna nesreča dodatno ovira promet. Zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi, na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki, na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Šiški v obe smeri. Zastoj je javljate še na cestah Lucija Strunjan, Ravor komanda Postojna, Lesce Bled, Ljubljana Vič Brezovica in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Pokvarjen avtobus v zastoju še dodatno ovira promet v Ljubljani na Tržaški cesti smer Brezovica, zdaj pa radari, ki ne vem kaj merijo, če so posod zastoji. Radar BUA po Rimskih Toplicah pri bazenu smer Laško, radar v Trgovišču smer Ormož, radar v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana in policijska kontrola v Hrastniku na Ovinku pri drugi. Če pa še kaj kakšna posebnost, nič 80-13, nič zdaj.

tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll.
1: Hello, dober dan, predzadnji prej ponedeljek za šolarje.
2: Za nekatere učitelje je rekla skozi zube, predvsem za vidmarja. Drugače, jaz na koledarju delam že križce, krožcev ne, samo križce se gremo. 1. september letos pade na torek, kdo bi si mislil, celo poletje sem mislila, da je ponedeljek, ne?
1: Ja.
2: Na torek. Tako da ja, zdaj gremo še korkrat, če ne 8-krat spat, pol pa spet v normalen delovni ritem in otroci ne bodo več samorastniki.
1: Pa končno ti ne bo treba več kuha toka, ne?
2: No, pa še to klicaj.
1: Ja, ja. Ampak, veš kaj se jaz vsazga septembra spomnim, spomnim se svoje šole, kako je memblo, kaj sem počel, kjer je slarije, sploh v srednji šoli je mene. Razganjal, a veš kako Marijanom, me razganjal, metal me je res. Jaz bi zdaj, danes bi dal seb za nazaj v kor.
2: Ok, dobro, čaki, v kor bi si dal.
1: Ja.
2: Kako je bilo?
1: Hiter jezik sem imel. Po večini hitrejši od možgan.
2: To je danes še zmeri tako, te bodo direktor zdaj le v kor.
1: Skratka, jaz bi se na tej točki rad iskreno upravičil profesorci za biologijo. Ne bom imena prijinka, ampak bom ve.
2: Zdaj le boš to izkoristil.
1: Zdaj le bom rekel, ker smo lih partem, ker smo li na tej temi.
2: Okej. Okay.
1: Enkrat sem...
2: Kaj si naredil?
1: Enkrat sem vprašal, kako je bilo plonkat od Napoleona.
2: Rudi.
1: Ja.
2: Prav to si rekel svoji profesorci. Za biologijo.
1: Zelo mi je žal. Zelo mi je žal.
2: Kaj če ni vedela, kdo je bil Napoleon? Čo ne pa za biologijo?
1: Tako
2: še
1: ste bila sošolca.
2: Jaj, Zigar.
1: Ja, vem.
2: Jaz bi ti dala dva okora. Pa tri biti,
1: ja,
2: pa še kršen.
1: Grozen mi je, grozen.
2: Ej, drugače, ok, sej, dejstvo je, da vsi smo imeli neke svoje fore, ko smo bili mlajši in ko smo bili v šoli, tako da, ne ti bo, zdaj se saj, ne, prišel do te točke.
1: Nasilen nikoli nisem bil, ali pa da bi se kaj tepil, ali pa rav
2: sem. Z jezikom si toliko druge
1: to
2: videl.
1: To pa sem
2: ja, ja. Ok, aktualovci, aktualovke, kdaj ste vi, koga, ne vem, a ste mogoče boksnali tisto v ramo, smo se včasih ali ste mogoče koga spotaknali, ali ste koga pohecali, pa je zdaj že toliko vode pritekali, da bi danes sam radi rekel, ejo, prosti. Nič 4, 30, 40, 50, dejte povedati svojo zgodbo, pa upravičite se.
1: Pa ti boš tudi kakšno priznanje naredila.
2: Mam, drugače.
1: Spustiva Šingovca, pa Luka Nižetiča.
2: Okay.
1: Pa Žana poji, kaj ona ušpičila.
2: Aj!

0: Aktual kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy v Ljudnovabljeni.
2: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
3: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: zabrali sklapa intrade.
1: Ljubav
0: ostaje, pa spomini na šolo ostanejo. Ne vem, koliko let je minil od vaših šolskih časov.
1: Hvala, ker mi vikaš. Kaj si mene pogledal od vaših šolskih časov, vaša gnada.
0: Gospa dinozaver.
1: Hvala lepa.
0: Ampak to so po moje najlepši spomini. Veliko lepih trenutkov se zgodi, ampak tudi kar nekaj taki, za kjer bi se najreš opravičil, pa tudi, če bilo to recimo 30 let nazaj.
1: Rodi učitelj, ti si rekel, da je plankala od Napoleona. Men si lihka rekel, gospod dinozaver, ti lezaš, ti nisi več v šoli.
0: Ampak dobro, Žana, ti se meziš. Veš kaj, moje izkušnje iz šole so ta najbolj pridne punce, imajo ta največ masla na glavi.
1: In kaj, si ti zim pridna punca ali kaj?
0: Ti se meni zdiš, da imaš marš kjer greh za razpucati, tako da ti siguran si, ki je ušpičila v šoli, za kar bi se mogla zelo pravičati, po mojem. Da slišam.
1: A ne, zanimivo, tako, verjetno sem res naredila marš katero traparijo, verjetno bi se mogla marš komu upravičati in se, pač ne vem, neznanim.
0: Da, da,
1: ampak imam pa enega sošolca Danilo ta.
0: Danilo?
1: Danilo je bil.
0: Okay.
1: Prvi razred sva bila. In takrat, ne vem zakaj, je en drug sošolc prišel do mene in rekel, Žana, a veš, da ti je Danilo vrgu čevle v stranišče, a ne?
0: Danilo tep?
1: Ja.
0: Okay.
1: In jaz prebledim, nekaj temperamenta v meni je, a ne? Vse, čeprav zgledam pridna punca. In jaz v tistem tečem do garderobe, ki se je bila pač pred vrati učilence, to je prvi razred, poiščem Danilo tove čevle, kako sem vedla na vpraš. Jih primam, ne samo stranišče, potegnem vodo.
0: O, Kristus.
1: Ja. In potem tist sošolc, ki je prišel najprej do mene, reče, da sem se hecal. Danilo tep ni vrgo, če ono.
0: Što se veš še smil v tej zgodbi, hišnik, pa čistilka.
1: To je bila vsa štala.
0: Cela šola poplavila, zakaj? Vidman je vata mala.
1: Takrat sem bila še leskovar. Tako da, osnovna šola, ja. France Prešeram, pa Danilo, jaz res upravičujem. Pa še v moji učiteljci, no.
0: Ja.
1: Bila res štala.
0: Pa Danilo.
1: Pa njegova mami, verjetno. Ja. Moja mami, konc koncov. To je veliko ljudi upletenih v ta incident.
0: Oh, Kristus
1: Bož. Pa sem povničnakinja, no.
0: Drugače me, ja. Ja, vidim je. Odlično za bedrije, polomborije. Ja. Zdaj me je rekla pred vklopom, Rudi, drugač nijem, drugač na štazga. Drugač na štazga nisem naredila. Razen,
1: kaj Danilo bil...
0: Ja, kaj Danilo bil žrtvo mojega besa. V prvem razredu, zdaj pa predstavljate, kaj je počela, kaj je zdaj kot odrasla. Ja. Zgodbe iz zadnjih klubi zbiramo, imate tudi vi priložnost se upravičati, pišite nam, pokličite nas.
2: Fali, fali,

0: En psihiater, da smo dobili en klic za nadzorovanje jeze za Žano.
1: Ne še. Analiziramo situacijo.
0: Ne, pa sej, zdaj sem se upravičila, zdaj mi je pol narejenga. Mislim, pol uproščenega, ali kako
1: že. Boš ti še plačala te davke. Danilo, bogi Danilo, si mu čevle dala v WC.
0: No, evo, zdaj, če nočemo občutiti, kako je, ko so čevle v WC-ju, pa ste jutri, ker zna biti kar precej deževen tork. Namreč jutri, zjutraj med 11 in 16, na Goriškem oziroma na morju okoli 19 stopinj, čez dan pa od 22 do 27, ampak kot rečeno, po večini oblačno oziroma krajevne plohe in nevihte, jutri praktično po vsej državi. Do večera bodo nehale, sreda, četrtek, petek po večini sončno, potem pa sobota, malo sklest, poroke so v soboto.
1: Ja.
0: Velik denarja bojo imeli.
1: To pomeni veste, ogromno denarja, če daš pada, ja.
0: Tako da, pripravite se poročni pari, bogati boste, ne vem, če boste to zmogli, tisti, ki se to soboto žente. V nedeljo, ko pa vsi malo še dopoldne malo poležali od sobotne poroke, bo pa lep vreme, tako da je to.
1: Evo, bog si tako za cel.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
1: Glede še na ceste na Štajerski avtocesti za stoj v smeri Ljubljane pred predorom Golorebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovare. Pa na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentil, pa na Štajerski avtocesti smer Celje, med Zadobrovo in Domžalami. Zastoj še na Dolenjski avtocesti obe smeri med priključkoma Bič in Višnja Gora, pa na Primorski avtocesti smer Koper, med Uncem in Postojnom. Na Ljubljanski zahodni obvoznici zastoj od Koses in na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center oboje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoj še na cestah Lucija Strunjan, Ravor komanda Postojna, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica, Ljubljana Tomačevo Črnučem. Zastoj pa v teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma. Radar v Medlogu pri Celju, pri Kapelici, radar na Gorenjski avtocesti, na nadvozu Vrba in Lipce smeri Senice in radar v Hrastniku pri odsepu za železniško postajo. Če še kje opazite posebnosti na vaši poti, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktuálno. Open roll.
1: Tako, dober dan. In Žana, kaj je največja napaka pri malci za uhribe?
2: Ja, da je toliko težka, da potrebujemo še en nahrbtnik. Ali pa še krenega celega nosača. No.
1: Ja, recimo, bi rada.
0: Uhribe za vse ture in avanture.
2: Na aktuálno.
1: Ok, aktualci Delamaris ima priročnejšo in bolj praktično rešitev. To soboto 29. augusta se bo v Nordijskem centru Planica sklenila letošnja sezona gibanja Laško grebo hribe.
2: Ja, na finalu se nam bo pridružil tudi Delamaris, zdaj že drugo leto ponosni pokrovitelj akcije. In pod vznožjem Nanosa so junija prvim pohodnikom podelili 1500 ribjih solat in so poskrbeli za malco, kot nalašč za tak aktiven dan v naravi, pa za tako hribovsko fletno avanturo.
1: Tako je, v soboto pa bodo za 1200 ribjimi solatami oplemenitelj vrečke vseh letošnjih ambasadorjev, Laško ambasadorjev, ki boste zbrali vseh 12 žigov v kartončku Laško gremo hribe.
2: Zdaj je ribje solate Delamaris ne potrebujejo hlajenja, tako da jih brez skrbi lahko vzamete na katerokoli planinsko pot ob kateremkoli vremenu.
1: Tako je, lahka malca in vseh 12 žigov, tako se osvaja planinco pravilno.
2: Juhaj!
0: Ribe za vse ture in avanture.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: kum. Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
2: Veliki nogometni spektakel v Trbovljah. V sredo, 26. avgusta ob 17. uri prihaja v športni park Rudar Ljubljanska Olimpija. V prvem krogu pokala pivovarna Union se bosta pomerila. NK Rudar Trbovlje in NK Olimpija Ljubljana. Pridi navijat za Rudarja, čaka nas prava nogometna poslastica. Sreda ob 17. uri, športni park Rudar.
3: Srce za Rudarja!
4: GA plus plus.
5: Obiščite salone GA plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Ja kapjemam suze teku.
7: Srčno vzdušje
8: in pisane melodije.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Prva gibanja Svoboda Robert Golob je znova pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu seje Sveta za nacionalno varnost. Meni, da je neprimerno, da se posamezni sumi in obtožbe glede nacionalne varnosti obravnavajo zgolj skozi politične in medijske polemike. Namen seje je tako umik vprašanj nacionalne varnosti iz dnevne politike, je dodal. Tudi namestnik vodje poslanske skupine SD Luka Goršek meni, da se jo potrebujejo predvsem zato, da razčistijo napoved predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o obisku Moskve. ZDA so odpovedale veliko skupno pomorsko vojaško vajo amfibijskih vozil z Južno Korejo, predvideno v septembru, je sporočila južnokorejska mornarica. ZDA naj bi kot razlog navedle omejitve glede razpoložljivosti ameriških sil zaradi vojne proti Iranu. Odpoved sledi skrajšanju in zmanjšanju obsega skupni vojaški vaj sil ZDA in Južne Koreje minuli teden, za kar se je odločil ameriški predsednik Donald Trump. Kot razlog je navedel svoj zelo dober odnos s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Pentagon navedb Seula še ni komentiral. Košarkarji ameriške ekipe Los Angeles Lakers, ki jih je njihov prvi zvezdnik Luka Dončić od četrtka gostil v Sloveniji, so končali obisk namenjen spoznavanju pred novo sezono Severnoameriške lige NBA. Dončić in soigralci so zadnji dan obiskali še ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko, kjer so otrokom delili podpise. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA je bilo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb želji po doseganju visokih ciljev. Nova sezona NBA se bo začela konec oktobra.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Žana, situacija?
6: Je sledeča, ne tako zelo bleščeča, ker se bo danes ponoči oblačnost začela povečevati. Od zahoda najprej, potem pa proti vzhodu, tako kot mora iti pa proti jugu, pa severu. Krajevne padavine lahko pričakujemo najprej v zahodnih krajih, potem pa jutri praktično po vsej Sloveniji. Zjutraj bomo imeli med 11 in 16, čez dan pa od 22 do 27.
7: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
8: Čakate Izorajt, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
7: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
8: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
5: Poglejmo še na ceste, nekaj zastojev je še ostalo in sicer na Štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovensko Bistrico jug v smeri Celja in v smeri Celja med Zadobrovo in Dovžalami. Pa na Dolenjski avtocesti zastoj smer Ljubljana med priključkama Bič in Ivančna Gorica. Pa na Primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center oboje proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Nekaj zastoja še na cestah Lucija Strunjan, Lese Bled, Ljubljana Vič Brezavica, Ljubljana Tomačevo Črnuče. Imamo pa radarje v Medlogu pri Celju, pri Kapelici, radar na Gorenjski avtocesti na nadvozih Vrba in Lipce smer Jesenice in radar v Hrastniku pri odcepu za železniško postajo. Če še kje, nič 80, 13, nič 9.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Dobar dan!
1: In zdaj smo spremljali letalo, letelo je čez slovensko nebo v tistih parih minutah. Team building LA Lakersov, ki ga je za svojo ekipo pripravil naš Luka Dončić, se je uradno končal, tako da hvala Rudi, ker si me ves čas briefal pa govoril o športu, zdaj imamo pa malo dosti.
2: Ne, nič, in sicer imamo še enega heroja, ki spet nadušuje. Okay. V tem trenutku naš Pogačar vozi po Španiji, dirka po Španiji in pazi to, držuje. Ja, držuje.
1: V Španiji.
2: Ampak v držu lovi ubežnike, je pa v skupnem seštevku nekje 25 km pred koncem, ja. Kar gledam, sekunda, je po drugi etapi, se pravi po prejšnji etapi, 9 sekund v prednosti.
1: Super, bravo, še, dajmo še.
2: Zdaj pa upamo, da bo še dirko po Španiji zmagal. Si predstavljaš to, ne pred dirko po Franciji, pa še dirka po Španiji.
1: Udri, ti sam piči naprej v dežju, znamo v dežju s Slovenci ravnata, ne?
2: Znamo. Kolesar. Mislim, malo smo pozabili glede na to poletje, ampak...
1: Ampak glej, znamo, še zmer znamo.
2: Tako je. Aktualno, aktualovci, glih prav za našega Pogačarja. In to za Rogliča, ki je deveti. Želimo, da sta v ekstazi.
1: Naj bo sto.
2: Pa da gre sta čisto zmage. Ivan Zak.

0: Ja, veste nejak, ja, ljubezen je lahko tudi bolezen, če se je tako lotimo.
1: Vedno znova.
0: Ampak taka lepa bolezen. Tako. Na aktualu je naša telefonska številka 0-41-30-40-50, vedno odprta, vedno lahko napišete, karkol vam paše, karkol vam srce poželi. In mi spremljamo ta telefonsko številko.
1: Ja, res je.
0: Zdaj smo SMS dobili, mami je neprijeten, ampak...
1: Kaj?
0: Marti je napisal, živo ali je Žana brez nog, nisem še videl stati. Očitno Marti gleda televizijo, kjer tudi prenašamo, by the way, na aktual televizijo.
2: Čaki. Prosim,
0: Žana Vidmar bo dokazala, da noge ima.
2: A naredim kolo?
0: Ne, prosim, ne.
2: Ok, a drugače imam noge.
0: Ma noge.
2: Alej, okay. Še pobrite so.
0: Še pobrite. Sicer za to obstajajo spletne strani, kjer bi lahko s tem podatkom, da imaš noge in jih pokazala, lahko marske tudi zaslužila.
2: Ta spletna stran ni aktuala, ne, očitno.
0: Ne, ni aktuala.
2: Ne, mi niso še nič plačali za noge. Ne. Sam za jezik.
0: In ta je zelo dolg. Severina, nisam ja, brez osjećajna, nova pesem na aktualu.
2: Tudi smo, ona ima vam več kot noge. Roke.
0: Ta je tudi pokazala noge v Marske. Ampak radio imamo. Severina, nisam ja novo. Hvala, ostanite.
3: Radio Aktual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
4: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstra forum.si.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: omarička, omarička. Bomo rekli, Žana, omarička le kako dežuje, ali omarička kako je vroče.
1: V bistvu zdaj le bi bilo tako, omarička dežuje, kako je fino.
0: Omarička je vroče.
1: Ja, zato ker smo malo spremenili tudi te ljubkovalne imena, včasih si jo, ti si moj sonček, zdaj si pa ti si moj dežak.
0: Ja, ja, drugače.
1: 25 stopinj zdaj le na Bledu, 27 Novo mesto, 28 Maribor in Kranj, tudi Ljubljana, Trbovlje in Celje, 29 v Črnomlju, 30 na Obali in 31 Murska Sobota. Kot rečeno, nekaj dežja lahko pričakujemo, nekaj krajevnih padavin, danes po noč, pa potem jutri zjutraj in tudi čez dan, po večini jutro oblačno. Kakšne dolge rokave bomo zjutraj dali še začes, ker bo od 11 do 16, sploh če se zjutraj odpravljamo po svojih opravkih. Čez dan pa od 22 do 27, tako da ne bo neka taka jakanca, ali prehodna, ali pa nekako tako. Pa jaz predlagam zaprte čevle, ker so možne krajevne plohe. Zdaj, če imate pa radi oprane čevle, pa noge, pa dajmo pol na tekače gor. Sreda, četrtek, petek zgleda, da bo po večini sončno, potem pa vikend spet malo mešano na žaru, sobota bolj kot ne v znamenju oblakov in dežja, nedelja pa spet malo bolj sončna.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Kaj pa na cestah? Na Štajerski avtocesti zastoj v obe smeri, med Ramljami in Slovensko Bistrico jug in v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami. Zastoj še na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkama Bič in Ivančna Gorica, pa na Primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici zastoj od Brda in na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Vič, oba proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Povečan promet na cestah Lucija Strunjan, Lesce Bled, Ljubljana Vič Brezovica, Ljubljana Tomačevo Črnuče, zaprta je pa cesta Trebija Sovoden pri Fužinah zaradi prometne nesreče. Radio in kontrolni, če so kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.
1: Novo na aktualov.

0: acum.
1: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
2: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
3: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Aktualno.

0: To še prav izkje pratim te na aktualu in če smo prej omenili Pogačarja na Vuelti in Rogliča v končni fazi, Pogačar ne, se boril. Zdaj pa pazi to, organizatori 15 km pred ciljem odpovedali tretjo etapo Vuelte, tedaj Pogačar na tretji etapi veljal za glavnega favorita in zaključek vstopil z 20 sekundami zaostanka za obežnikoma. Ko pa prišla, pazi to, toča in strele in so vsi kolesari izkazali točišče, zdaj ne, slovenski as pa je kolesarjem v glavnini nakazal, ne se omaknejo. Mislim, skratka odpovedali, razveljali so etapo. Toča, strele, dež.
1: 15 km pred ciljem.
0: Ja, 15 km pred ciljem. Zdaj pa upam, da ta toča pa dež ne pride k nam. Žanči.
1: Mi imamo malo več kilometrov še do cilja, kamorkoli smo že namenjeni, bo Rudi povedal, kje bo šlo bolj počasti. Jaz imam pa situacijo, ne bo toč pa strel, vsaj zaenkrat kaže, da ne. So pa možne krajevne padavine, ob morju tudi nevihte in sicer se bo to začelo po noči od zahoda in potem nad vso Slovenijo. Jutri bomo imeli med 11 in 16 zjutraj, čez dan od 22 do 27, pa kot rečeno krajevne plohe in nevihte. Tako jutri, sreda, četrtek, petek, sončno.
0: Poglejmo še na ceste, zaprti vozni pas na pomurski avtocesti smer Murska Sobota med priključkoma Sveti Juri ob Ščavnici in Vučja vas zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovensko Bistrico Jug, kjer je promet proti Celju pred priključkom Slovenske Konice še dodatno oviran zaradi prometne nesreče. Počasi gre tudi na dolenski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica in na primorski avtocesti smer Koper med predpostojno, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki, zastoj pa v teh dneh tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma. Radarjo in kontrolni, če jih kje opaste, pa ste vedno dobrodošli na 08013 02.

V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: Golob z novičnim pozivom Janši k sklicu sveta za nacionalno varnost. Sindikati pozivajo k izrabi dopusta za spremstvo prvošolčka. Vreme, jutri bo nestanovitno s krajivnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Prva gibanja Svoboda Robert Golob je znova pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu seje sveta za nacionalno varnost. Meni, da je neprimerno, da se posamezni sumi in obtožbe glede nacionalne varnosti obravnavajo zgolj skozi politične in medijske polemike. Namen seje je tako umik vprašanj nacionalne varnosti iz dnevne politike, je dodal. Tudi namestnik vodje poslanske skupine SD Luka Goršek meni, da se jo potrebujejo predvsem zato, da razčistijo napoved predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o obisku Moskve. Konfederaciji sindikatu 90 Slovenije starše novopečenih prvošolcev pozivajo, naj izkoristijo možnost dodatnega dne plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan, saj se prvega šolskega dneva svojega otroka ne da priklicati nazaj. Pravica do dodatnega dne izrednega dopusta staršem, ki svojega otroka na prvi šolski dan pospremijo v šolo, je del zakona o delovnih razmerjih od leta 2020. Do pravice sta upravičena oba starša in velja za vse, ne glede na dejavnost oziroma sektor. Košarkarji ameriške ekipe Los Angeles Lakers, ki jih je njihov prvi zvezdnik Luka Dončić od četrtka gostil v Sloveniji, so končali obisk namenjen spoznavanju pred novo sezono Severnoameriške lige NBA. Dončić in soigralci so zadnji dan obiskali še ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko, kjer so otrokom delili podpise. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA je bilo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb želji po doseganju visokih ciljev. Nova sezona NBA se bo začela konec oktobra. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Ponoči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.

0: Noči detektivi. Radio Aktual Kum in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige:
1: Sanje o vlaku.
0: Ime avtorja:
1: Denis Johnson.
0: Leto nastanka:
1: 2026.
0: Zvrst:
1: novela.
0: Ime glavnega junaka:
1: Robert Grenier.
0: Zaplet:
1: v začetku 20. stoletja spremljamo življenje glavnega junaka, ki si kruh služi kot delavec na železnici in gozdar na ameriškem severozahodu. Uspe mu ustvariti družino in zgraditi kočo, kjer prebiva skupaj ženo in malo hčerkico. Sam večji del leta potuje naokrog, da zasluži denar za njihovo preživetje. V težkih časih pride v dolini, kjer prebivajo, do velikega požara in življenje se Robertu na mah obrne na glavo. Ostane sam in svojo samoto ne menja za nič na svetu. Na pogorišču si zgradi novo kočo in v njej preživlja surove zime, pomlad in poletje pa sta čas vrtnarjenja in pridelovanja hrane. Še vedno je delavec, a zdravje mu peša. Ljudje v bližnjem mestu ga označijo za ekscentričnega samotarja, a za to se ne meni. V zgodbi potujemo z Robertom in vlakom skozi leta njegovega življenja, vse do starosti. Zanj je čas tih, za državo je hrupen in poln sprememb.
0: Zanimivost!
1: Leta 2025 je režiser Clint Bentley posnel film Sanje o vlaku. Ta je prejel 4 nominacije za Oscarja, tudi za najboljši film in najboljši prirejeni scenarij. Film je bil ovenčan še z 2 nagradami. Knjiga pa je nastala prav kot literarna predloga filma. Denis Johnson velja za enega najboljših prozaistov našega časa. Rodil se je leta 1949, a nas je zapustil že leta 2017. Njegovi romani in kratka proza so prejeli številne literarne nagrade. Znan je po preprostih stavkih, s katerimi zna povedati vse. Hkrati je liričen in stvaren, mestoma tragičen, a tudi izjemno občutljiv, sploh ko gre za ljudi z obrobja družbe. V slovenščini lahko beremo tudi njegov roman Angel. Sanje o vlaku pa so njegovo najboljše delo. V slovenščino je novelo prevedla Anja Bakan.
0: Priporočilo:
1: Sanje o vlaku so do potankosti izčiščena novela o razvoju države in širjenju naselij ter prometnic v Ameriki skozi prvo polovico 20. stoletja. To je čas industrializacije, izginjanja divjine, je čas nasilja in trdega življenja. Čas napredka, ki pa ni vedno srečen za vse. Predvsem ni za avtohtono ljudstvo indijancev plemena Kutenaj. Johnson popisuje Robertovo življenje s preskoki v času, nizanjem drobcev in posameznih prizorov, ki jih bralec z lahkoto poveže v romaneskno, skoraj da epsko zgodbo. V noveli ni ničesar odvečnega, pretiranega, vse je resnično, tudi sanje o vlaku in Kate, ki prihaja k Robertu. Je resnična tudi volčja deklica, o kateri pripovedujejo daleč naokrog. Sanje o vlaku sem za vas prebrala Simona Solina. Knjiga se je vtisnila globoko v moje razmišljanje o svetu, ki je napredoval s tako naglico in tako hrupno, tako uničujoče za naravo in prvotne prebivalce, da je zabolelo. Kot so zaboleli tudi sama življenjska izkušnja, izguba, žalovanje in vztrajanje pri samoti protagonista Roberta Grainerja.
0: Ime avtorja:
1: Denis Johnson.
0: Ime knjige:
1: Sanje o vlaku.
0: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radiu Aktual.com.

0: Welcome.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Danes bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne padavine se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Termometer bo pokazal vse tja do 27 stopinj. Prometne nesreče so med Dramljami in slovenskimi konicami proti Celju ter na zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam. Promet je oviran tudi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. V Gornji Radgoni in okolici promet ovira mednarodni sejem Agra. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovitev. Iz Kumovega arhiva.
2: Vse povsod po Zasavju. Torkov Cviren. Na Radio Aktual Kum.
3: Lepo pozdravljeni v današnjem torkovem Cvirnu. Ja, danes bomo govorili o ušeh. Bližja se je novo šolsko leto, tako za vrtčevske kot tudi za osnovnošolske otroke. In ena od nadlog, ki marsikoga lahko rečemo spravi stira, so zagotovo uši. Po besedah epidemiologov se lete ponavadi povečajo oziroma večkrat pojavijo takoj po počitnicah. Včasih je bila sicer ušivost spremljevalka revščine in slabih higienskih navad, danes pa se pojavlja brez pravila, tudi v državah z najvišjim standardom. Najpogostejše so na glavne sive uši, ki ne prenašajo bolezni, vendar svojimi izločki povzročajo neprijetno srbenje. Prisotnost uši potrdimo tako, da na lasišču najdemo žive uši ali pa žive gnide. In na glavne uši povzročajo neprijetno srbenje, otroci se radi zaradi njih neprestano praskajo, na koži pa lahko nastanejo tudi opraskanine. Srbenje se pojavi šele nekaj tednov potem, ko smo dobili uši. Pri nekaterih odraslih pa se srbenje sploh ne pojavi, zato sploh ne vedo, da imajo uši. Mi smo se pogovarjali z Evo Grilc, epidemiologinjo, ki nam je zaupala, kdaj se uši pojavijo, ali lahko preventivno kako priprečimo, da naš otrok ali mi ne bomo dobili uši oziroma da uši ne bodo izbrale naše glave za gostitelja. Pogovoru boste lahko prisluhnili čez nekaj minut.

0: kaj tak skupaj narediva?
1: Poslušamo Torkov cviren na Radio Aktual KUM.
2: Danes govorimo o ušeh. Pojav uši na glavi je najpogostejši pri predšolskih in šolskih otrocih, saj je najugodnejše okolje za njihovo širjenje prav velika skupina ljudi, kjer pa so pogosti tudi tesnejši medosebni stiki. Naglavne uši in gnide se namreč prenašajo zgolj neposredno stikom preko naglavnih oblačil, pa igrač, glavnikov, slušalk ali neposrednim stikom lasišč. Ker pa uši dobro plavajo, pa je možna okužba tudi preko vode, torej v bazenih. Naglavna uš je majhna žuželka, sivo-bele barve, brez kril, ki živi na človeškem lasišču, najti pa jo je tudi na človeških obrveh. Najugodnejši predel za uši je prav lasišče in pa zatilje oziroma področje za ušesi. Uši ne prenašajo svetlobe ali pretirane vročine, zanje najugodnejša temperatura pa je okoli 32 stopinj. Njihova življenjska doba je okoli 8 tednov, v tej dobi pa samica izleže tudi do 300 jajčec, ki jih prilepi na lase. In iz teh jajčec oziroma gnit na laseh se po približno 8 dneh razvije mlada uš, ki spolno dozori in se začne razmnoževati po približno 10 dneh. In kako lahko pri otroku sploh ugotovimo, da ima uši, odgovarja epidemiologinja Eva Grilc.
3: Torej, najbolje, da ugotavljamo s pregledovanjem lasišča. Na splošno se priporoča, da se lasišče redno pregleduje in sicer recimo enkrat tedensko, če se pa v kolektivu pojavijo uši, pa pogosteje, ne glede na to, ali ima otrok že uši oziroma ne, oziroma takrat se priporoča celo dnevno pregledovanje.
2: V primeru odkrite okužbe otrok z ušmi je pomembno, da starši to sporočijo v šolo, saj je od tega seveda odvisna tudi učinkovitost razuševanja. Splošno se sicer uši v šolah in vrtcih pojavijo relativno redno, kdaj pa je ušivost največja?
3: Vsa leta je nekako tako, da se ušivost med otroki poveča takoj po začetku šolskega leta ali pa recimo po vrnitvi iz različnih obšolskih skupnih dejavnosti, ko so otroci v tesnejših stikih. Med počitnicami je ušivost nekoliko manj ali jo pa sploh ne zaznamo, so pa uši nekako stalno prisotne oziroma čisto zanesljivih podatkov tem, koliko ljudi recimo vsako leto dobi uši, pravzaprav ni.
2: Pojav ušivosti je problem, na katerega ni imun nihče. Uš lahko okuži vsako lasišče, ne glede na starost, spol ali raso. Pa jih lahko dobimo tudi odrasli?
3: Pogostejše so res pri otrocih, verjetno tudi zato, ker je za prenos ušivosti potreben res tesen stik, glava-glava. Manj pogosto se prenašajo s pokrivali ali pa posredno, ker pravzaprav te uši ne poskakujejo, ne skačejo, ne letajo in tako, da dejansko je potrebno res tesen stik.
2: Ko uši odkrijemo, je pomembno, da čim prej pričnemo zdravljenjem s preparati, namenjenim razuševanju gnit na laseh. Za popolno učinkovitost pa moramo poskrbeti tudi za razušitev predmetov, ki so bili v stiku z okuženo osebo, ter tudi za razušitev prostora, pravi epidemiologinja.
3: Tako kot smo že omenili, eno je redno pregledovanje lasišča, recimo vsaj enkrat tedensko. Če pa se pojavi pri otroku ušivost ali pa še pri kakšnem drugem družinskem članu, je potrebno izvesti razuševanje hkrati pri pač tistih članih, ki imajo uši, ker v preventivne namene se sredstvo za razuševanje nikoli ne uporablja in potem, ko smo postopek izvedli, ga ponovimo čez 7 do 10 dni oziroma v skladu z navodili proizvajalca.
2: Da bi se izognili ušem, pa lahko seveda delujemo tudi preventivno.
3: Res je, da starši poskušajo s številnimi sredstvi, vendar tako zanesljivo dokazano je samo, da ta sredstva, ki se prodajajo v lekarnah oziroma teh, da so in so deklarirano za razuševanje, so edino učinkovita, vse ostalo so pa bolj ali manj poskusi.

0: Torkov Cviren na Radio Aktual KUM.
1: Mogoče ne bo odveč, če še enkrat ponovimo oziroma povemo, kaj moramo storiti, če pri otroku ali sebi najdemo uši. Pri ušeh je seveda ključnega pomena, da uporabimo ustrezne preparate in seveda izvedemo tudi vse postopke, ki učinkovito odstranijo tako uši kot gnide. Hkrati pa so prijazni do kože, še posebej pri otrocih. Poznamo sicer dve glavni vrsti preparatov, eno so kemični preparati, ti vsebujejo naravne ali umetne insekticide, ki uničijo uši in gnide. Pomembno je, da upoštevamo navodila za uporabo in varnostne ukrepe, še posebej pri otrocih in ljudeh z občutljivo kožo. Pri mehanskih preparatih in pri pomočkih sem spadajo različni losioni in šamponi, ki delujejo tako, da prekrijejo uši in gnide, kar pa povzroči njihovo zadušitev in izsušitev. In po uporabi teh preparatov je potrebno mrtve uši in gnide ročno odstraniti s pomočjo specializiranega glavnika. Po zdravljenju je izjemno pomembno, seveda, da poskrbimo tudi za razkuževanje vseh stvari, ki so bile v stiku z ušmi ali gnidami. Zato je pomembno, da namočimo v vroči vodi za vsaj 10 minut ali pa celo operemo v pralnem stroju pri najvišji možni temperaturi vse predmete, ki so bili v stiku z ušmi. Kemično čiščenje in parno likanje sta prav tako učinkovita, kadar pranje z vodo ni mogoče. V primeru, da pranje ali likanje nista možna, pa lahko okužene stvari tudi zamrznete za vsaj 24 ur ali pa jih neprodušno zaprete v vrečko za vsaj 2 tedna. V teh primerih bodo uši poginile zaradi pomankanja hrane. Če teh postopkov, ki sem jih omenila, ni mogoče izvesti, pa je potrebno okužene stvari uničiti. Za uspešno izkoreninjenje uši je pomembno tudi obveščanje okolice okuženega, kar pomeni, da je dobro, če pokličete v vrtec ali šolo oziroma poveste ljudem, s katerimi ste se družili, da se uši ne prenesejo naprej. Pri obvladovanju okužb v večjih skupinah pa je ključno tudi usklajeno delovanje vseh opletenih. Tako da mogoče še enkrat poziv vsem staršem, dobro je, da pokličete v šolo in vrtec in poveste, da ima vaš otrok uši in dokler ni končano razuševanje otroka, ne pošiljate nazaj v vrtčevsko ali šolsko okolje. Za konec pa še nekaj mitov, na glavne uši prenašajo bolezni. Ne. Na glavne uši ne prenašajo bolezni, povzročajo pa neprijetno srbenje. Drugi mit, na glavne uši skačejo z glave na glavo. Ne, tudi to ni res, na glavne uši so plezeči insekti in ne poskakujejo, ne skačejo, ne letajo. Na glavne uši imajo samo umazani ljudje, ne, to smo danes že povedali, tudi to ni res, ušivost danes ni več pokazatelj slabe higiene. Uši se ne hranijo z umazanijo, ampak sesajo kri. Toliko v današnjem torkovem cvirnu. Upam, da vas ta nedloga letos v letošnjem šolskem letu ne bo ujela. Vse dobro vam želiva Rok Zupan in Lucija Cestnik.

0: Vse povsod po Zasavju. Torkov Cviren. Na Radio Aktual KUM.
1: Poslušali ste oddajo iz KUM-ovega arhiva. Prva ponovitev.
2: Radio Aktual KUM.
3: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku. Veliki nogometni spektakel v Trbovljah. V sredo 26. avgusta ob 17. uri prihaja v športni park Rudar Ljubljanska Olimpija. V prvem krogu pokala pivovarna Union se bosta pomerila. NK Rudar Trbovlje in NK Olimpija Ljubljana. Pridi navijat za Rudarja, čaka nas prava nogometna poslastica. Sreda ob 17. uri, športni park Rudar.
4: Srce za Rudarja!
5: GA++
6: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Danes bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne padavine se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Termometer bo pokazal vse tja do 27 stopinj. Prometne nesreče so med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v smeri Celja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev. Kum 24. Lokalno na Radiu Aktualku.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Svaruk Zupan in Romana Beravs.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: V kratkem začnejo graditi lokalno cesto na Dolu pri Hrastniku. V Trbovljah objavili razpis za podelitev priznanj kulturnim ustvarjalcem. Popoldne bo v Zasavju pretežno jasno. Z občine Hrastnik so sporočili, da je z izvajalcem AG Nemec podpisana pogodba. Lepo pozdravljeni, z vami Svaruk Zupan in Romana Beravs.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: V kratkem začnejo graditi lokalno cesto na Dolu pri Hrastniku. V Trbovljah objavili razpis za podelitev priznanj kulturnim ustvarjalcem. Popoldne bo v Zasavju pretežno jasno. Z občine

0: 1.699.455,82 evra z davkom. V začetku septembra se bodo dela začela za priključno cesto od Dolanke mimo Gurmana čez potok pa vse do državne ceste. Na to pa nekaj tednov kasneje še na državni cesti od docepa za Forstek proti centru Dola. Točno časovnico del na državni cesti bosta država in občina predstavili nekje v sredini septembra, da bodo lastniki in najemniki objektov ob cesti pravočasno obveščeni. Promet skozi Dol bo v času gradnje potekal izmenično enosmerno. O začetku del župan občine Hrastnik Marko Funkl.
1: Naj povem, da tukaj ni pričakovati kakšnih sprememb pri prevozih v šolo, ker se začnejo dela neposredno ob parkirišču pri šoli na Dolu. Tako da jaz pričakujem, da bo prve tri mesece se dela večinoma vrtela okrog novega mostu čez potok na tem območju in kasneje se priključevala cesta proti državni cesti in šele v zadnji fazi posegla v prostor neposredno ob parkirišču.
0: Komisija za družbene dejavnosti in občinska priznanja občine Trbovlje do 21. septembra zbira predloge za podelitev nagrade Tončke Čet za leto 2027. Gre za najvišje priznanje kulturnim ustvarjalcem iz Trbovlje, tako posameznikom, zavodom, organizacijam, nevladnim organizacijam, združenjem ali skupinam. Nagrada je namenjena za življenjsko delo na kulturnem oziroma umetniškem področju, za večletno uspešno delo za posamično avtorsko delo oziroma posamezne kulturne ali umetniške dosežke. Občina letno podeli eno nagrado, ki poleg listine in skulpture obsega še denarni del v višini dveh minimalnih plač v Sloveniji za preteklo leto. Bazen Radeče je bil od prejšnjega tedna od torka zaprt zaradi tehničnih težav. Kot so sporočili iz KTRC-ja, ki upravlja z bazenom, so težave odpravljene in od danes je bazen znova odprt po rednem delovnem času. Do konca avgusta lahko bazen obiščete med 9 in 19 uro, rekreativci še danes v četrtek in nedeljo med 19 in 21, ter v petek in soboto med 19 in 20 uro. Ljubitelji nočnega kopanja, če jim ni premrzlo, pa v petek in soboto med 20 in 23 uro.
2: 24. Vreme.
0: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo v Zasavju pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, temperature bodo okoli 28 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo do večera večinoma ponehale. Jutranje temperature bodo 14 stopinj, dnevne okoli 24.
2: 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
3: Prva ponovitev.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne padavine se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Termometer bo pokazal vse tja do 27 stopinj. Na Štajerski avtocesti med Dramjami in Slovenskimi Konjicami so upočasnitve v obe smeri. V vseh upočasnjenih odsekih prosim naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovitev.
0: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar sva vesela, da se nama boste pridružili tudi v tokratni oddaji Kumov pogled na vzgor. Se bomo pa v današnji oddaji med drugim dotaknili Svetovnega dneva humanitarnosti. Sicer je ta dan že za nami, praznovali smo ga 19. avgusta, ampak je prav, da mu, tako kot jaz rada rečem, namenimo nekaj radijskih minut. Bom pa v ta namen prebrala kratek sestavek oziroma pismo, ki so ga napisali pri Slovenski Karitas. Takole začenjajo. Ob Svetovnem dnevu humanitarnosti, ki ga obeležujemo 19. avgusta, se pri Slovenski Karitas pridružujemo spominu na humanitarne in zdravstvene delavce, ki so pri pomoči ljudem v stiski izgubili življenje, ter pozivamo k doslednemu spoštovanju in zaščiti vseh, ki pomagajo na območjih vojen in drugih humanitarnih kriz, med njimi tudi sodelavcev Karitas po svetu. V zadnjih 3 letih je bilo po svetu ubitih več kot 1000 humanitarnih delavcev. Med njimi so tudi sodelavci mreže Karitas. Nazadnje je 26. julija letos ob napadu ruske rakete umrla Jana Cernovskaja, socialna delavka pri Karitas Harkov v Ukrajini. Hkrati želimo opozoriti na vse številnejše in kompleksnejše humanitarne krize, ki ogrožajo varnost in življenja ljudi, poglabljajo revščino. Milijone ljudi prisiljujejo, da zapustijo svoje domove ter kličejo po večji solidarnosti. Po svetu nujno humanitarno pomoč trenutno potrebuje več kot 250 milijonov ljudi. Med območja z najhujšo akutno lakoto se uvrščajo Sudan, Južni Sudan, Jemen, Palestina, severovzhodna Nigerija in Somalija. Hude humanitarne stiske zaznamujejo tudi Ukrajino, Venezuelo, Kongo, Afganistan, Sirijo, Libanon in Mjanmar, ter seveda številna druga območja, ki so jih prizadele naravne nesreče ali vojne. Slovenska Karitas se na večje humanitarne krize odziva prek mednarodne mreže Caritas Internationalis in lokalnih organizacij Karitas s pomočjo sredstev zbranih v lastnih dobrodelnih akcijah ter sredstev Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije v okviru humanitarnega strateškega partnerstva. Do konca leta 2026 bo Slovenska Karitas izvedla projekte humanitarnega odziva v skupni vrednosti skoraj 2,5 milijona evrov v okviru 13 pogodb z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Pomoč je usmerjena v Ukrajino, Sudan, Gazo, Libanon, Etiopijo in Madagaskar. Obenem pa je v teh dneh bilo dodatno namenjenih tudi dobrih 156 tisoč evrov za pomoč po potresu v Venezueli. Iz lastnih sredstev, zbranih v dobrodelnih akcijah, pa bo Karitas letos pomagala v višini 220 tisoč evrov za pomoč v Ukrajini, ob potresu v Venezueli in drugih kriznih žariščih. Slovenska Karitas ob Svetovnem dnevu humanitarnosti vabi vse ljudi odprtega srca k solidarnosti z ljudmi, ki trpijo zaradi vojn, naravnih nesreč in drugih humanitarnih kriz. So še zapisali.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: V dnevih, ki so pred nami, bomo izbrali 24. avgust. Takrat goduje sveti Jernej apostol. Jernej je bil eden izmed 12 apostolov, ki jih je Gospod izbral, da nadaljujejo njegovo delo. Iz evangelskih knjig in apostolskih del pa pravzaprav zvemo malo o njem. Po novejših novozaveznih raziskanjih je istoveten z Natanaelom, o katerem nam pripoveduje evangelist Janez, ki ga je Filip pripeljal k Jezusu. Ob tem prvem srečanju mu je Jezus takoj razodel svoj dar, da ve za skrivnosti, ko mu je izjavil, da ga je videl pod smokvinim drevesom, preden ga je Filip poklical in mu ga predstavil. Natanael je bil doma iz Kane v Galileji, kjer je Jezus tudi naredil prvi čudež, in ko je Filip pripovedoval prijatelju Natanaelu o svojem srečanju z Jezusom iz Nazareta, se je Natanael, ki je vedel, da Nazarečani niso bili na dobrem glasu, začudil in vprašal, ali mar more priti kaj dobrega iz Nazareta. Ob takem nezaupanju je bilo Natanaelovo srečanje z Jezusom nepozabno. Na seznamu apostolov Natanael izrecno ni omenjen, v splošnem ga istovetijo z apostolom Jernejem, Bartolomejem, to pa zato, ker sveto pismo povsod omenja s Filipom tudi Jerneja. Že preden sta spoznala Jezusa, pa sta bila tudi prijatelja. Filip je Jerneja tudi pripeljal k Jezusu in mu ga predstavil. Po vsem tem je upravičena domneva, da Natanael in Jernej pomenita isto osebo. No, vsekakor pa je bil Jernej med prvimi apostoli, ki jih je Gospod poklical. Po stajenju srečamo Natanaela z drugimi apostoli, ki so lovili ribe v Genezareškem jezeru in se jim je Jezus prikazal. Po poznejšem izročilu je Jernej oznanjal evangelij v Indiji, Mezopotamiji, v Likaoniji, Veliki Armeniji, morda tudi v Egiptu. So ga pa na začetku nekaj časa spremljali Andrej, Matej ali Filip. Domnevajo pa, da je umrl mučeniške smrti v Armeniji, kjer so mu na ukaz kralja Astiaga živemu potegnili kožo z telesa, nato pa ga še obglavili ali pa križali. V 6. stoletju so svetnikove kosti prenesli na otok Lipari. V 9. stoletju pa so jih prenesli v Benevent, odkudar jih je leta 983 cesar Oton III. Dal prenesti v svetemu Jerneju posvečeno cerkev ob Tiberi v Rimu. Svetnikovo lobanjo hranijo od leta 1238 kot dragoceno relikvijo v stolnici v Frankfurtu. No, nekaj svetih moči apostola Jerneja pa so že v dobi Karla Velikega imeli v Aachenu, kamor so od 14. stoletja tudi Slovenci zelo radi romali. Meščani iz Ljubljane in Kranja so imeli v Aachenu celo poseben oltar svetega Cirila in Metoda in tudi stalnega slovenskega duhovnika. Ime svetega Jerneja se omenja tudi v rimski evharistični molitvi pri maši. Njegov god se 24. avgusta praznuje že od 9. stoletja dalje, no od tedaj pa do leta 1955 je imel celo svojo vigilijo. Slovenci svetega Jerneja radi častijo, posvečenih mu je 12 farnih in 17 podružničnih cerkva. Je pa celo ponekod Jernejevo velik kmečki praznik. Na Koroškem je recimo Jernejevo najimenitnejši dan za nabiranje zdravilnih zelišč, saj naj bi imela na ta dan posebno moč. Jernejevo je bilo nekoč celo dan, ko so se plačevale obresti in računi, pa tudi dan za pospravljeno žetev. Jernej pa je imel tudi pomemben mejnik v jesenskem vremenu. Po vremenu svetega Jerneja rada se vsa jesen nareja, ali pa, kakor sveti Jernej vremeni, se vsa jesen drži. Ga pa upodabljajo s kratkimi lasmi, s kratko pristriženo brado, v desnici drži nož, s kakršnim so ga drli, v levici pa knjigo, ker staro izročilo pravi, da je v Arabijo prinesel evangelij svetega Mateja in ga imel za podlago svojih misijonskih govorov. za svojega zavetnika pa ga časti knjigovezi, usnjari, rokovičari, krojači, čevljari, tudi kmetje, viničari in pastiri. Kličejo pa ga na pomoč tudi pri živčnih boleznih in trganju.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: No, za konec pa pozor vsi mladi, tako če pogledamo EMŠO ali pa Mladi po srcu. Letošnja stična mladih bo v soboto 19. septembra pod geslom Vžgi srce. Teden mladih pa bo potekal od 13. do 19. septembra 2026. Stična mladih bo sklenila triletno obdobje, v katerem so se posvečali teološkim krepostim. Letošnje geslo Vžgi srce pa v ospredje postavlja ljubezen. Mladi so vabljeni, da presežejo podobe ljubezni, ki jih ponuja okolica in se zazrejo v zgled Kristusove ljubezni, tako so napisali. Teden mladih bo potekal od 13. do 19. septembra, začel se bo v nedeljo in sicer z molitvijo mladih, zaključil pa stično mladih 19. septembra. Namen nedelje in tedna mladih je mladim dati vzpodbudo za krščansko življenje na začetku šolskega in akademskega leta. Ovrednotiti vlogo mladih v župniji, spodbuditi molitev župljanov za mlade ter mladim voditeljem ponuditi vsebinsko spodbudo za delo z mladimi. Stična 2026 vas čaka. No, če še niste nikoli obiskali stične mladih, vam toplo priporočam. Res je enkraten dogodek in mislim, da vam ne bo žal, če boste del njega. Pa lep dan še naprej želim.

me besë. U srce zavodle, kot nož, ko zašepetala si tiho mi nocoj, da si včeraj

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne padavine se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Termometer bo pokazal vse tja do 27 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Avtocenter Corset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Corset Domžale.
1: Mega poletna akcija v Dan kuhinj Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatni 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhinj-celje.si.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Danes bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne padavine se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Termometer bo pokazal vse tja do 27 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 20. Matični odbor je podprl predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela. V koaliciji menijo, da bi s tem pomagali trajno brezposelnim, v opoziciji pa da je zdajšnja ureditev ustrezna in da gre za populistično vprašanje. Avtobusna postaja Ljubljana se je preselila na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti, kjer bodo zgraditve nove postaje ob Vilharjevi cesti. Vozni redi avtobusov se ne bodo spreminjali, prav tako ostajajo enake številke peronov. Da bo prehod na novo lokacijo potekal brez večjih zapletov, bodo na terenu po napovedih pomagali informatorji, pa da je zdajšnja ureditev ustrezna in da gre za populistično vprašanje. Avtobusna postaja Ljubljana se je preselila na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti, kjer bodo zgraditve nove postaje ob Vilharjevi cesti. Vozni redi avtobusov se ne bodo spreminjali, prav tako ostajajo enake številke peronov. Da bo prehod na novo lokacijo potekal brez

0: trčili in strmoglavili manjši letali, pri čemer sta umrla dva človeka. Žrtvi naj bi bila pilota. Drugih potnikov po prvih informacijah na krovu obeh letal ni bilo. Vzrok nesreče še ni znan. Do jutra bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 19 stopinj. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Dnevne temperature bodo med 22 in 27 stopinj.
1: Novice Svet 24.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Živjo, mojca je, imaš še spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Večer je čas odklopa in druženja in tudi danes je tako. Pa ste že zavili v trgovino? Ste se kdaj ustavili pred tehnico na oddelku sadja in zelenjave ter pomislili, zakaj je ravno banana številka ena? Ni zato, ker bi banana zmagala na kakšnem nagradnem natečaju v sadju, pa tudi zato ne, ker bi imela najboljše zveze. Razlog je pravzaprav zelo praktičen. Kateri je, pa raziščemo zelo kmalu.

0: Aktual KUM. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Aktual. Aktual.

Trgovina je zelo zanimiv prostor. Vanjo vstopimo zelo jasnim načrtom. Vsaj jaz. V glavi imam 5 stvari in potem se čez 20 minut znajdem pri blagajni z dvema vrečkama, svešo z vonjem po kokosu, tremi vrstami sira, akcijskimi piškoti in po možnosti še kakšno stvarjo, za katero sploh ne vem, zakaj sem jo vzela. No, v trgovinah so namreč izdelki zloženi na police zelo premišljeno. Izdelke strokovnjaki v trgovinah pogosto premikajo in spreminjajo postavitev trgovine tudi zato, da se moramo sprehoditi mimo čim več polic. Ste ugotovili, da je recimo oddelek kruha na čisto drugem koncu kot vhod v trgovino? Več časa med policami pomeni več priložnosti za dodatek.

Zvečer se počasi spušča, spuščajo pa se tudi temperature. Ta trenutek v Kranjski Gori merimo 17 stopinj, Velenje 22, Domžale in Dolenjske Toplice 23, v Sevnici imamo 24 stopinj, v Izoli pa 27 stopinj. In kako kaže, jutri bo precej spremenljivo. Dopoldne bo še razmeroma mirno, čez dan pa se bo oblačnost povečala, nastajale bodo tudi krajevne plohe in nevihte, ki jih lahko spremljajo močnejši nalivi, sunki vetra in udari strel. Zjutraj bomo po Sloveniji namerili med 11 in 19 stopinj, čez dan pa med 22 in 27. V sredo bo bolj sončno, nekoliko topleje, jutro bo sveže, čez dan pa se bo temperatura dvignila do okoli 30 stopinj. Tudi četrtek in petek bosta sončna in vroča. Temperature bodo v notranjosti države okoli 30, na jugozahodu pa bo vročina nekoliko bolj izrazita. Konec tedna kaže na spremembo. V soboto bo še toplo, bo pa več možnosti za krajevne plohe ali nevihte. Nedelja bo predvidoma nekoliko bolj sveža in tudi spremenljiva. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Banane so med najbolj priljubljenim in najpogosteje kupljenim sadjem. Zato so jih trgovci na tehnicah postavili na številko 1. Ideja je preprosta. Če nekaj kupujemo zelo pogosto, naj bo do tega mogoče priti čim hitreje. Pritisneš 1, stehtaš banane, nalepka ven in življenje gre naprej. In tukaj pride še ena zanimivost slovenskih trgovin. Pri sadju in zelenjavi je dobro preveriti, kaj piše na nalepki še preden pridemo do blagajne. Napačno izbrana vrsta izdelka lahko pomeni, da navadne banane na računu hitro postanejo bio banane in je cena bistveno drugačna. Torej naslednjič, ko boste pritisnili številko 1 na tehnici, preverite, ali gre dejansko za pravi izdelek.

0: virtual cum. GA plus plus. Obiščite salone GA plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Skrivnostno. Aktual.

Ja, trgovina je skoraj kot en majhen svet zase. Imamo ceste, križišča, ovinke, prometne zamaške in pa na koncu še kontrolno točko, blagajno. Zanimivo pa je, kako dobro poznamo določene stvari, ne da bi sploh vedeli, zakaj so tam. Letos je tržni inšpektorat pri nadzoru živilskih prodajaln ugotovil nepravilnosti pri označevanju cen kar v 73% pregledanih prodajaln. Najpogosteje je šlo za neustrezno označene cene, nejasne oznake ali manjkajoče podatke. Izrečene so bile tudi globe, opomini in opozorila, kar je priložnost seveda, da se trgovci izboljšajo. Ker motiti se je človeško. Pomeni pa tudi, da se splača pogledati ceno na polici, na koncu pa tudi račun.

0: zabavi. Novice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dober večer. Državni zbor bo jutri odločal o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Pobudniki, koalicija in resnica predlagajo, da se izvedejo 11. oktobra, skupaj z že razpisanim referendumom o parlamentarni preiskavi. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 2,6 centa, liter dizla za 4,6 centa in liter kurilnega olja za 4,7 centa. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. V državah Zahodnega Balkana se spopadajo z več 10 gozdnimi požari. Najtežje so razmere v Srbiji, kjer pri gašenju pomagajo tudi gasilske enote Evropske unije in Severni Makedoniji, kjer je ogenj ogrožal tudi domove. Z več požari se spopadajo tudi v Črni gori, Albaniji ter Bosni in Hercegovini. Do jutra bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 19 stopinj. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Dnevne temperature bodo med 22 in 27 stopinj.
0: Novice Svet 24.
2: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
3: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
2: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
3: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Godine su pomele, vragove i anđele.
1: Dobar večer.
2: Na aktualu.
1: Uživa Doroteja Stupar.
3: Lep dober večer tudi čez 21. uro. Upam, da vam je večer vsaj malo bolj sproščen, kot je bil dan. Če še ni, brez skrbi, to bomo zdaj hitro popravili. Pred nami je ura, kjer šteje samo dobra glasba in tista prijetna energija, ki jo vsi potrebujemo in dobro poznamo. Mogoče ste ravno končali svojimi obveznostmi. Mogoče še kaj postorite, ampak vmes si le privoščite trenutek zase. Skupaj bomo odklopili, zadihali in uživali v ritmih, ki nas povezujejo. V ritmih aktuala.

0: Valov na mik za premik.
1: Poletje je še tu in veliko priložnosti je za obisk zanimivih krajev in prireditev, zato nekaj namigov ponujamo mi. Muzej novejše zgodovine Celje vabi jutri ob 17. na brezplačno javno vodstvo po razstavi Celje poje, Jurče Vreže in Mladinski pevski festival. V Narodnem domu v Celju bo ob 18. večer zborovske glasbe Pesem brez meja z vokalno skupino Plamen iz Toronta, Marijo Ahačič-Polak in mešanim pevskim zborom Orfej Celje. V podjetniškem inkubatorju Tržič bo jutri ob 18. lutkovna predstava o vrabčku, mišku in palačinki. Primerna je za otroke od 3. leta naprej. Na ploščadi pred kulturnim domom Krško bo jutri ob 20. letni kino. Na ogled bo film Paola Sorrentina Milost. V Postojni bo ob 20.30 v okviru festivala Zmajma mlade na parkirišču za ljudsko univerzo energijski rock koncert skupine Ana Pupedan. V muzejski postavitvi Parka vojaške zgodovine Pivka pa si lahko gledate bogat nabor vojaške tehnične dediščine, dragocene tankovske, artilerijske in letalske zbirke z dimenzijami in zgodbo, ki navdušujejo. Tudi muzejski XXL eksponati so na ogled. Vojaška parna lokomotiva, helikopter, policijski čoln in podmornica, ki si jo v sklopu doživljajske ponudbe lahko gledate tudi znotraj. Posebno muzejsko doživetje je preizkus na simulatorju letenja z letalom MiG-1, ki lahko preverite svoje pilotske veščine. Sprehod skozi prenovljeno razstavo Pot v samostojnost pa odstrešil pogled v prelomno obdobje rojstva naše države. Park vojaške zgodovine je odprt med 9. in 18. uro. Za ogled notranjosti podmornice in čovna oziroma preizkus na simulatorju letenja pa je obvezna vnaprejšnja rezervacija termina. Več na parkvojaskezgodovine.si.

0: Čas je, da preverimo, ali bo treba iti v omaro po nogavice. Ta trenutek na Prevaljah merimo 18 stopinj, v Trbovljah, na Vrhniki in v Murski Soboti merimo 21, v Strunjanu pa 26 stopinj. In kako kaže, jutri bo precej spremenljivo. Dopoldne bo še razmeroma mirno, čez dan pa se bo oblačnost povečala, nastajale bodo tudi krajevne plohe in nevihte, ki jih lahko spremljajo močnejši nalivi, sunki vetra in udari strel. Zjutraj bomo po Sloveniji namerili med 11 in 19 stopinj, čez dan pa med 22 in 27. V sredo bo bolj sončno, nekoliko topleje, jutro bo sveže, čez dan pa se bo temperatura dvignila do okoli 30 stopinj. Tudi četrtek in petek bosta sončna in vroča. Temperature bodo v notranjosti države okoli 30, na jugozahodu pa bo vročina nekoliko bolj izrazita. Konec tedna kaže na spremembo. V soboto bo še toplo, bo pa več možnosti za krajevne plohe ali nevihte. Nedelja bo predvidoma nekoliko bolj sveža in tudi spremenljiva.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Aktualov glasbeni dvoboj tudi danes čaka na vaš glas. Tokrat potujemo malo po Piranu, malo po morju.

0: Feldna v dobrem starem Piranu in Grupa Best, Mornar bez sreče. Zdaj pa odločate vi, koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Radio Aktual Kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Matični odbor je podprl predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela. V koaliciji menijo, da bi s tem pomagali trajno brezposelnim, v opoziciji pa da je zdajšnja ureditev ustrezna in da gre za populistično vprašanje. Avtobusna postaja Ljubljana se je preselila na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti, kjer bodo zgraditve nove postaje ob Vilharjevi cesti. Vozni redi avtobusov se ne bodo spreminjali, prav tako ostajajo enake številke peronov. Da bo prehod na novo lokacijo potekal brez večjih zapletov, bodo na terenu po napovedih pomagali informatorji in usmerjevalci. V bližini letališča Krems-Langenloj v zvezdni deželi Spodnja Avstrija sta trčili in strmoglavili manjši letali, pri čemer sta umrla dva človeka. Žrtvi naj bi bila pilota. Drugih potnikov po prvih informacijah na krovu obeh letal ni bilo. Vzrok nesreče še ni znan. Do jutra bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 19 stopinj. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Dnevne temperature bodo med 22 in 27 stopinj.
0: Novice Svet 24.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si. Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.

0: Bazar.
1: Halo, le, cum vole, praviva Ervin Tršilič in Toni Carter, in danes bova med bizarnimi zapiski najprej zaploskala v smeri Bogote, Kolumbija. Namesto, da bi postrelili tarče, so postrelili roparje. Torej, pravica je prišla na konico svojega naboja, ne? Kako bi lahko rekli? Ja, tako bomo rekli, kaj ti Ata Bernardo zna fajn streljati, ker je šolan v tem. Še posebej, če se pred njega postavi kdo, ki je čisto navadna hijena, in na tem mestu se ta pravim hijenam upravičujem. Pol dva italijanska 12-letnika se spoznata na vlamljanje, okay? Spoznata se pa zdaj ponovim tudi na nage tete pastrice. Zakaj? Boste izvedeli. Ne? Kdo bo pa plačil račun? Bomo ugotovili. Kralj Karl III. Charles III, ki je trenutno na čelu britanskega imperija, je zdaj zaposlil eno novo. Boste rekli, ja, kaj, nima dovolj osebja. Ja, zdaj ima še nekaj dodatnega. Namreč omislil si je še harfistko. To je zdaj poklic. In sicer ni glih fajn plačen, ampak že to, da sviraš svojemu kralju, verjetno odtehta nekaj neprespanih noči, ko je treba vaditi, da lahko zjutraj sviraš kralju, ko pije svoj čaj. In še, da ne bo kdo rekel, da samo tumhajte govoriva, bova tudi poskrbela za izobraževalni del bizarja in statistike, to imam jaz vedno rad. Eden od šestih Francozov je že obiskal, kako bi rekel, prijateljico noči. Animir damo. Pa še kako drugače bi se lahko reklo. Se bo reklo, seveda, če boste ostali točno tu, ostanite v najni družbi, ker A sva najboljša, B največ škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Ja, če že greš ravno ropat naokol, pa mahaš s pištolo, potem je pogojno rečeno, treba malo preveriti, komu mahaš pred nosom s to pištolo. Tu se ni končalo dobro, namreč za roparje. Kaj ti trojica kolumbijskih cestnih roparjev, poštenjaki seveda, poskus ropa družine Tobar v Bogoti, če kdo pozna familijo Tobar, nič jim ni, ne? Tako da bote pomirjeni. Ampak slabo se je končalo za ropare. Kriminalci so namreč s taksijem zaprli cesto in se mimo pripeljajo Tobarji in skušajo zdaj ti kriminalci ustrahovati štiričlansko družino s puškami. Ampak izbrali so si napačne žrtve. Kaj ti? Ata Bernardo Tobar je eden najboljših kolumbijskih strelcev vseh časov. Tudi športni strelec, stalni član olimpijske reprezentance, Ata Tobar hodi naokol in domov kar dost medalj prinese, kar par zna streljati. Njegov 22-letni sin, kdo bi si mislil, da je tudi Bernardo, mlajši, uspešno nadaljuje družinsko tradicijo. Streljati zna tudi mama. Edino hčerka, ko je bila tudi v avtu, ona nič ni streljala, ampak je verjetno kazala, Ata tam je še eden, no Ata pa brat sta se skupaj postrelila. In prav sin je na začetku z malokalibrsko puško se uprl nasilju, ustrelil roparja, pol pa je Ata rekel, da čakaj malo sine, ti bom pomagal in sta družinsko zdaj zadevo popucala. Policija je ugotovila, da sta delovala v samoobrambi, tako da so ju že izpustili iz kratkotrajnega pripora. Zdaj na strani familije Tobar štirje živi, na strani roparjev pa so trije manj, ki ne izmenjujejo več plinov z ozračjem. Tako da, kaj naj bi rekel, karma je neznačajna ženska, ampak o teh prijateljicah noči pa malo kasneje.

0: Bizar bazar.
1: Imen sicer ne vem, pa recimo za potrebe bizarja bosta Giovanni pa Fabrizio. To se mi zdi tako zelo italijansko. Vem pa, da sta stara 12 let in da sta v eni sami noči povečala telefonski račun svoje šole za približno 8000 evrov. Še preračunajo. Kaj ti? Fanta, kaj smo rekli, Fabrizio pa Giovanni, sta ulomila čez vikend v šolo, v osnovno šolo, tja ko hodita, in celo noč vrtela številke erotičnih telefonov. Aha. Da so na drugi strani vzdihovale nage tete, pa strici, ne vem sicer, koja sta klicala, ampak bilo pa je erotično. No in mladeničema se je to zelo fajn zdelo. Celo noč kličeta, vemo pa, da imajo te premijske številke za erotične storitve zelo konkretno drage klice. Tako da 8 jurčko je bilo proti jutro. Torej, v srednji Italiji nekje šola več 10krat sta poklicala vroče linije različne, skratka celo noč do jutra. In malo pred zoro, preden je prišel skrbnik naokol, je eden od zaposlenih opazil, da se na telefonskem zaslonu tam v tajništvu nekaj bliska, malo pogledal nenavadno veliko število zabeleženih telefonskih klicev. Zdaj je tako, da sicer šola je tako bolj skromne sorte, nekih nimajo ravno videonadzornih sistemov, ampak glede na to, da so se mulca pač hvalila potem po vasi, kaj sta vse slišala preko tega telefona, so kar hitro ugotovili, katera dva sta to bila. Zdaj, kdo bo plačal račun, ne vem. Najbolj bizarno pri vsej zgodbi pa mi je, da danes v času te digitalne tehnologije, ko imaš že res na dohvat miške, zelo lepo pa zelo slovensko, vidiš res čisto vse. Ne? Čisto vse. In potem se še mularija spomni, da gre A, vlama to šolo, ker to moraš pač znati, pa kar se malo potruditi, potem pa poslušati samo, ne? Ne gledati, poslušati. Mislim, ostro obsojam to, kar se je zgodilo. Sam vseeno. Bizarno pa do konca.

0: Bazar.
1: In kaj pa dela vaša Catherine? Ja, nič, svira Kralju svome. Ja, in to dobesedno. Kaj ti britanski kralj Karl III nima samo strežnikov, šoferjev, tajnic, predstavnikov za tisk, kuharjev, telesnih stražarjev, skrbnikov, konj, cele vrste hišnih pomočnikov in tako naprej? Ne, ne. Od nedavnega ima tudi svojo osebno harfistko. In s tem je Karl obudil 500 let staro dvorno tradicijo, ki sicer utonila v pozabu sredi 19. stoletja. Zdaj naredili so audicijo in so prišle s harfo, pa potem malo odbrenkale kakšne svoje zadeve in zdaj so dvorjani, pa na koncu se tudi Karl mogel malo pokimati. Ta čast je pripadla 20-letni Catherine Finch. Boste rekli, a zdaj pa to fanka dela za kralja, no, zdaj pa bogata, nje, ne vem glih, no. Zdaj, njeno delovna obveznost je, da kralju svira vsaj dvakrat na teden in sicer pri zajtrku, da kralj potem, ko maže tiste royal svoje kraljevske paštete pa marmelade ali kakorkoli pač je, da ona zraven nekaj nežno igra, ne. Torej, dvakrat na teden, enkrat od tega je čez vikend, enkrat pa čez teden. Razen, če se kralju dvigne morala, da bi rad slišal svojo Catherine tudi izven dogovorjenih ur, pol pač pokličejo in spet ona zjutraj pride pa mu svira. Tako da, no zdaj za to sviranje dvakrat tedensko, koliko je tednov tam, 50, ajde, 100krat na leto recimo bo dobila preračunano v evrčke okoli 2800 evrov na leto. A? To, kar si preračunate, ni veliko. Ne? Ampak seveda, da se pa lahko zdaj ona uradno podpiše, da je dvorna harfistka, oziroma ne samo dvorna, da je kraljeva harfistka, ne? In da to titulo lahko uporablja. Mislim, jaz se še čudim, da ona nekaj plačala za to. Ne? Ne samo, da dobi tam slabe tri jurčke, ampak ona je zdaj kraljeva harfistka, Catherine Finch. A? Kar verjetno ni tako zelo slabo, kot če se bo zdaj kakšna res bogata rit spomla, joj, mi bi pa imeli harfistko, poznaš kakšno je tam, če Karl ne rabi, te pokliče Catherine. Ne? No, tam so pa potem po moje drugačne tarife. Tako da, svira kralju svome v službi britanskega imperija.

0: Bizar Bazar.
1: In imava še eno statistično. Sem našel, Ervin, dobro poslušaj, eden izmed šestih Francozov je priznal, se pravi eden na šest, da je imel vsaj enkrat bližnje odnose, da se je poglobljeno spustil v prijateljico noči. Ne? Zdaj spol ni važno. Skratka, storitvene dejavnosti vsaj enkrat eden od šestih Francozov. Ja. Organizacija za izobraževanje, znanost in kulturo je naredila tole raziskavo, še se tati ne ukvarja. No in 16% vprašanih je priznalo, da so se že zatekli po usluge k prijateljicam in prijateljem noči. 74% reklo negativno, 10% pa reklo ne bom povedal. Ok, 16 jih je priznalo. V redu. Omenjena anketa je zajela, samo moško populacijo, sicer pa večina vprašanih, to je bilo kar pri 72%, torej tri četrtine, meni, da prostitucije A ni mogoče izkoreniniti, ker je obstajala v vseh obdobjih, v vseh družbah in tudi od teh 72% se jih 68% strinja, da ni s tem nič narobe, da je to pač šiht kot vsak drug. Ne? Storitvene razveseljujoče dejavnosti. Ne. Potem 67% vprašanih, še smo pri statistiki, kot vzroke za ukvarjanje z najstarejšo obrtjo na svetu navaja revščino, sledijo jim zasvojenost z različnimi opojnimi substancami, 59%, pa to ne mislim na črn čaj, svoboda vrednot v današnji družbi, to se pa lepo sliši, svoboda vrednot v današnji družbi, 21%, isti odstotki pa so pri razpadanju družine, 21%, kako zdaj gre to zdaj skupaj? Ok, skoraj tri četrtine vprašani, 73% meni, da so dejavnosti javnih organov na tem področju nezadostne. Ne vem sicer, kaj to pomeni, se pa lepo sliši, javni organi so nezadostni. 2% samo skromna pa sta menila, da so dejavnosti javnih organov prekomerne. Raziskavo so opravili na vzorcu tisočih oseb, starih 18 let ali več in prvič po 50 letih so znova opravili raziskavo o tej temi. Ok. Zdaj spet bom rekel takole, s čemer se strinjata dva, je dovoljeno in če se oba strinjata, pa da je vse v okviru, da so dovolj stari in tako naprej, potem prosim lepo izvolite. Sam ne škoditi, nikomor. Moramo biti dobre volje in nasmejani na ustnicah. Do naslednjič, ko bova spet našla, kakšne želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

0: Ritual kum. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Klikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo.
3: Ljubav, šta mi je vidi razvi.
2: Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija. 3x2nive.radioaktual.si.

0: Slušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Državni zbor bo jutri odločal o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Pobudniki, koalicija in resnica predlagajo, da se izvedejo 11. oktobra, skupaj z že razpisanim referendumom o parlamentarni preiskavi. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 2,6 centa, liter dizla za 4,6 centa in liter kurilnega olja za 4,7 centa. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. V državah Zahodnega Balkana se spopadajo z več 10 gozdnimi požari. Najtežje so razmere v Srbiji, kjer pri gašenju pomagajo tudi gasilske enote Evropske unije, in Severni Makedoniji, kjer je ogenj ogrožal tudi domove. Z več požari se spopadajo tudi v Črni Gori, Albaniji ter Bosni in Hercegovini. Do jutra bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 19 stopinj. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Dnevne temperature bodo med 22 in 27 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Vozniki, če imate skoraj prazen rezervar, se vam danes še splača obiskati bencinski servis, ker v polnoči se bodo namreč goriva ponovno podražila. Liter dizelskega goriva bo od jutri dražji za 4,6 centa in bo ponovem stal 1 evro in 90 centov. Nova cena bo veljala vključno do ponedeljka 31. avgusta.

0: Ritual kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Ja, podražitev dizla se morda na prvi pogled ne zdi velika, toda pri polnem rezervarju se razlika že pozna. Za 50 litrov dizla bomo od jutri odšteli 95 evrov in 15 centov, kar je približno 2 evra in 30 centov več kot danes. Tako da, če se nocoj odpravljate na pot, je torej smiselno gorivo natočiti še pred polnočjo.

No, dizel pa ni edino gorivo, ki se bo polnoči podražilo. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za 2,6 centa in bo stal 1,60 centov. Za 4,7 centa se bo podražilo tudi kurilno olje, nova cena pa bo 1,51,7 centa na liter. Tokrat se torej dražijo vsi trije regularni naftni derivati.

Lepimo v novo uro in nov dan, še enkrat opozorilo za vse, ki vozite dizelski avtomobil, do polnoči liter dizla stane 1,85 €, po polnoči pa bo cena prvič v tem obdobju presegla 1,90 €. Nova najvišja dovoljena cena bo 1,903 € za liter in bo veljala od jutri 25. avgusta do konca meseca. Tako da, če potrebujete gorivo, imate torej še nekaj minut časa za nekoliko cenejše točenje.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Državni zbor bo jutri odločal o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Pobudniki, koalicija in resnica predlagajo, da se izvedejo 11. oktobra, skupaj z že razpisanim referendumom o parlamentarni preiskavi. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 2,6 centa, liter dizla za 4,6 centa in liter kurilnega olja za 4,7 centa. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. V državah Zahodnega Balkana se spopadajo z več deset gozdnimi požari. Najtežje so razmere v Srbiji, kjer pri gašenju pomagajo tudi gasilske enote Evropske unije, in Severni Makedoniji, kjer je ogenj ogrožal tudi domove. Z več požari se spopadajo tudi v Črni gori, Albaniji ter Bosni in Hercegovini. Do jutra bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 19 stopinj. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Dnevne temperature bodo med 22 in 27 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

polnoči in vstopili smo v nov dan. Dober večer, družba, to je Arlica, družim z vami na aktualu. Vse do jutra smo skupaj in o tej uri bomo malo stopili nazaj v minuli vikend, ko je Slovenijo obiskal Luka Dončić skupaj Lakersi. Kako je bilo in kaj so počeli v Sloveniji v nadaljevanju tele ure.

Luka Dončić je v Slovenijo pripeljal svoje soigralce iz ene najslavnejših košarkarskih ekip na svetu, Los Angeles Lakers. Štiridnevni obisk pa ni bil klasičen pripravljalni kamp, ampak predvsem priložnost za povezovanje ekipe pred novo sezono. Po več kot 11-urnem letu iz Los Angelesa so Lakersi pristali na Brniku, se nastanili v središču Ljubljane in prvi dan zaključili skupno večerjo. Luka jim je tako že v prihodu pokazal, da se obisk Slovenije ne bo vrtel samo okoli košarke.

Drugi dan pa je bilo vendarle treba stopiti tudi na parket. Lakersi so trenirali v Stožicah, kjer so Luka Dončić, Bronny James in Ado Tero nekaj časa namenili tudi navijačem, fotografiranju in podpisovanju avtogramov. Po treningu so obiskali Ljubljanski grad, spoznavali slovensko kulinariko in si prestolnico ogledali še z ladice po Ljubljanici. Na Tromostovju in ob reki jih je pričakala množica navijačev, večer pa so zaključili z večerjo in zasebnim druženjem v Ljubljani.

Danes je ekipa na to odpravila še na Bled. Tam je Luka pripravil nekoliko drugačen ekipni trening. Veslanje po Blejskem jezeru. Košarkari so sedli v osmerec in morali svojo usklajenost namesto na parketu pokazati na vodi. Preizkusili so se tudi v golfu, nekateri pa so skočili kar v Blejsko jezero. Bled je bil tako športni, turistični in predvsem sproščeni del obiska, namenjen druženju ter krepitvi ekipnega duha.